0: forskellige ting.
1: Fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening er blandt dem, der lige nu slår alarm og håber på et løft på demensområdet. Og det skal gælde alle landets kommuner, siger formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg, Dorte Vest fra Venstre.
2: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
1: Jakob Mark forsikrer, at ressourcesvage kommuner også vil blive prioriteret.
0: Det er jo en generel prioritet for den her regering, at nogle af de kommuner, der har mindst, de får mere.
1: I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på landets efterskoler, og på mange af skolerne vil de unge blive mødt med ret skrappe regler, hvad angår deres mobiltelefon. Flere og flere efterskoler laver nemlig stramme regler for den allestedsnærende telefon. Det fortæller Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen.
3: Rigtig mange steder der er de ret stramme, altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
1: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er efterskolen Smededal på Nordvestsjælland. Her er der mobilfrit skole helt frem til efterårsferien. Og det gør en forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
4: Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre at kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
1: Og efter efterårsferien får eleverne på efterskolen Smededal adgang til deres telefon 3 timer dagligt. I nat får vi mellem 10 og 17 grader, og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest. Det her var Radioavisen med Jeppe.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Det internationale fodboldforbund FIFA fordømmer nu det, som forbundet kalder et koordineret og vedvarende forsøg på at undergrave sportens organ og dets præsident Gianni Infantino. Det sker i et opslag på det sociale medie X. Infantino er blevet mødt af hård kritik og opfordringer om at træde tilbage, efter at han annoncerede sin plan om at sælge andele af blandt andet VM fra til private investorer. FIFA og Infantino har senere droppet forslaget og beklaget forløbet, men i den erklæring, hvor FIFA beklagede forløbet, lød det også, at man ikke længere vil tolerere angreb på sin integritet eller sine beslutningsprocesser. Efter den melding har det europæiske fodboldforbund UEFA fastholdt sin trussel om at boykotte VM-slutrunderne, fordi deres krav stadig ikke er blevet mødt. I Colombia er en ny præsident taget i ed, Abelardo de la Esprilla, og det er en højrefløjspolitiker, der minder om USA's præsident Donald Trump, der også har støttet ham i valgkampen. Og han har lovet, som andre højrefløjsledere i Sydamerika, at bekæmpe kriminalitet, siger Sydamerika-korrespondent Christian Alblad.
1: Vi har jo set lande som Chile, Peru og måske har mange hørt om Milei i Argentina. Det er præsidenter, der ligner meget den nye mand i Colombia, der ligner meget Trump. De her højrefløjskandidater lover, at de kan sætte styr på kriminalitet.
0: I oktober skal Brasilien til valg, og her kan det ende med endnu en sejr til højrefløjen.
1: Der har vi præcis den nuværende røde præsident Lula, som skal op imod Jair Bolsonaros søn Flavio Bolsonaro, som altså også er sådan en trumpist. Og hvis det lykkes højrefløjen at vinde der, jamen så er Sydamerika stort set malet helt blot på ganske få år.
0: Fortalte altså vores Sydamerika-korrespondent Christian Alblad. Sommerferien går så småt på held, og med skolestart i morgen kan bilister på de danske motorveje få brug for at væbne sig med en ekstra portion tålmodighed. Og her er et godt råd for at komme godt igennem trafikken, at man forsøger at undgå at køre mellem 12 og 16, det fortæller vagthaven i Vejdirektoratet Thor Jacobsen.
2: Især omkring Odense kan vi godt forvente i begge retninger, at der vil være noget langsom kørsel eller noget tæt trafik, så vær særlig opmærksom her. Også på E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Aarhus er der noget anlægsarbejde i gang.
0: Særligt på de østjyske motorveje kan der opstå kø i forbindelse med, at det er den sidste dag på festivalen Smukfest i Skanderborg. Og så betaler det sig at være vaks på vejarbejde omkring Koldingområdet, lyder det blandt andet fra Thor Jacobsen.
2: Og så sæt god tid af til din rejse. Hvis du skal nå noget, så kør lidt tidligere eventuelt. Og igen, kig ind på trafikinfo, følg med på P4 Radio. Vær opmærksom på, at køreforholdene ikke nødvendigvis er det samme som det, man er vant til, når man pendler. Det gælder især ved vejarbejder. Der kan være de her ændrede kørselsforhold.
0: I nat får vi temperatur mellem 10 og 17 grader, men når nat bliver til dag, bliver det tørt med nogen eller en del sol og helt op mellem 20 og 28 grader. Køles ved kyster med pålandsvind. Slut på radiovisen med Jeppe.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En ulv har vist tænder af en løber i Nordjylland, og derfor opfordrer myndighederne alle til at blive væk fra bunken Klitplantage, der ligger 20 minutters kørsel syd for Skagen. Vi har været i kontakt med løberen, der fortæller, at han råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham og viste tænder. Lad os prøve at høre, hvordan det lød.
3: Nej! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop!
2: Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv. Løberen beskriver, at det ikke hjælp ret meget, men senere trak løberen sig væk og søgte hen mod to køer for at få ulven til at miste interessen. Køerne gik så hen mod ulven og fik presset den længere væk, og så kunne den noget chokerede løber komme væk, og han slap altså fra situationen i god behold. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealanlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Hvis du skal på tværs af landet fra Jylland mod hovedstadsområdet til her, når klokken bliver middag, så kan du forvente kø og længere rejsetid på motorvejene. Mellem klokken 12 og 16 forventer Vejdirektoratet nemlig, at trafikken spidser til her i feriens største hjemrejseweekend. Og hjemrejsetrafikken kan ramle sammen med afrunding af Smukfest i dag, siger Thor Jacobsen, som er vagthavende i Vejdirektoratet.
4: Så der kan måske være noget risiko for kø omkring Skanderborg, ud over den prognose, der allerede er. Den kambulerer jo lidt med prognosen. Så hvis man kører på den strækning, så vær opmærksom på det.
2: Hvis du vil undgå kø, råder Vejdirektoratet dig til at undgå at køre i det trafikerede tidsrum mellem klokken 12 og 16. Og så opfordrer de til, at du holder dig orienteret om den aktuelle trafiksituation, både før og under køreturen, siger Thor Jacobsen.
4: Udover det, så kan man også kigge lidt på vejret. De siger måske, der bliver lidt varmt i morgen, så tag rigeligt med vand med i bilen, især ved længere køretur.
2: Og husk, du kan holde opdateret på trafikken på P4 eller inde på Vejdirektoratets hjemmeside trafikinfo.dk. Det internationale fodboldforbund FIFA fordømmer nu det, som forbundet kalder et koordineret og vedvarende forsøg på at undergrave sportens organ og dets præsident Gianni Infantino. Det sker i et opslag på det sociale medie X. Infantino er blevet mødt af hård kritik og opfordring om at trække sig tilbage, efter at han annoncerede sin plan om at sælge andele af blandt andet VM-slutrunden fra til private investorer. FIFA og Infantino har senere trukket forslaget tilbage, undskyld og beklaget forløbet, men i den erklæring, hvor FIFA beklagede forløbet, lød det også, at man ikke længere vil tolerere angreb på sin integritet eller sine beslutningsprocesser. Efter den melding har det europæiske fodboldforbund UEFA fastholdt sin trussel om at boykotte VM-slutrunderne, fordi deres krav stadig ikke er blevet mødt. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest. Dagen bliver mellem 20 og 28 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Det her lyden af en ulv i Nordjylland, som løber mødt i går i bugten Klitplantage syd for Skagen. Ulven, som havde en unge med, løb hen mod løberen og stoppede først 10 meter fra ham, beskriver motionisten. Senere løb den mod ham igen og stoppede få meter fra ham og viste tænder. Og sådan her lød det, da løberen forsøgte at få ulven til at gå væk.
3: Nej! Stop!
2: Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv. Løberen beskriver, at det ikke hjælper ret meget, men han slapper altså godt fra situationen og er i god behold. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Men for at undgå potentielle konfliktsituationer, anbefaler man altså, at folk holder sig væk fra området, indtil hændelsen er nærmere undersøgt. I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på landets efterskoler, og på mange af skolerne vil de unge blive mødt med ret skrappe regler, hvad angår deres mobiltelefon. Flere og flere efterskoler laver nemlig stramme regler for den allestedsværende tidsopsluger. Det fortæller Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen.
4: Rigtig mange steder der er de ret stramme, altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
2: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er efterskolen Smededal på Nordvestsjælland. Her er der mobilfri skole helt frem til efterårsferien, og det gør en stor forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
5: Vi oplever, at fællesskabet bliver meget stærkere. Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
2: Hunter Bidens søn af den tidligere præsident i USA, Joe Biden, erkender nu, at det hverken var godt for USA eller for hans fars eftermæle, at han selv blev benådet i det. Det siger han i et interview med den amerikanske tv-station NBC. Præsidentsønnen blev benådet i 2024 i sin fars sidste tid som præsident, på trods af, at Joe Biden gentagne gange havde sagt, at han ikke ville gøre det. Den i dag 56-årige Hunter Biden var dømt skyldig i en sag om brud på våbenloven og havde også erkendt sin skyld i en skattesag, der havde endnu ikke været strafudmåling.
6: All I know is that I'm grateful that he did it for me. And all I can say to anybody out there is that what would you have thought of my dad if he did not do that for me and left me to the whims and of Donald Trump.
2: Alt hvad jeg ved er, at jeg er taknemmelig for, at han gjorde det for mig, og alt hvad jeg kan sige til alle derude er, hvad ville jeg tænke om min far, hvis han ikke havde gjort det for mig og overladt mig til Donald Trumps for godt befindende, sagde Hunter Biden. Tørt med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 20 og 28 grader.
0: Det her er
1: P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: FIFA fordømmer nu det, som forbundet kalder et koordineret og vedvarende forsøg på at undergrave sportens organ og dets præsident Gianni Infantino. Og det sker i et opslag på det sociale medie X. Infantino er blevet mødt af hård kritik og opfordringer om at træde tilbage, efter at han annoncerede sin plan om at sælge andele af blandt andet VM-slutrunderne fra til private investorer. FIFA og Infantino har senere trukket forslaget tilbage og beklaget forløbet, men i den erklæring, hvor FIFA beklagede forløbet, lød det også, at man ikke længere vil tolerere angreb på sin integritet eller sine beslutningsprocesser. Omkring 30.000 unge starter i dag en ny tilværelse på landets efterskoler, og mange af dem vil opleve, at mobiltelefonen er underlagt retskrappe regler, for flere og flere efterskoler har en restriktiv mobilpolitik. Det gælder blandt andet Dronning Lund Efterskole i Nordjylland. Vores reporter Mads Søndergaard Thøgersen har besøgt en af de kommende elever til en snak om skærmtid.
2: Og her på teenageværelset i Nørre Sundby, der bor du, Astrid Frey Knudsen, og du har været i gang med at pakke til det efterskoleophold, der starter for dig på søndag. Der er lidt slik, der er lidt sæbe, forlængerledning til den telefon, som du skal have med, men som du ikke må bruge så meget. Hvordan bliver det?
3: Det bliver lidt mærkeligt, at den ikke kommer til at ligge i lommen, som den altid gør. At den skal ligge op på værelset eller være afleveret til lærerne.
2: Hvad tænker du om, at ret mange efterskoler, som blandt andet den, du skal starte på, de laver skrappe regler for, hvor og hvor meget man må bruge sin telefon som elev?
3: Jamen, jeg synes helt, det er okay, fordi jeg har hørt om nogen, der har fået taget telefonen helt, og det må være lidt træls, at den er væk i så lang tid. Men vi har egentlig okay regler, og jeg synes helt, det er fint nok, det de gør.
2: Du bruger jo din telefon en hel del ved, at jeg sidder her på sengen med den. Måske en 4 timer om dagen, har du fortalt mig. Tror du godt, du kan undvære den, når du starter på efterskole?
3: Jeg tror, det bliver svært, men jeg kan nok godt, og ja, jeg tænker, det skal nok blive godt at være sammen med alle vennerne og den slags.
1: Og for efterskolerne handler det om at beskytte fællesskabet og give mulighed for et bedre ophold, fortæller formand for efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
4: For mange af eleverne giver det et bedre efterskoleophold. Det bliver mere intenst. Minisamfundet bliver fuldstændigt, fordi mobiltelefonen er et forstyrrende element i det analoge fællesskab.
1: Forsvarsaftalen mellem Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet må gerne blive udvidet, så flere lande er med. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste fredag, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. Hakan Fidan sagde tidligere på aften i går, at forsvarsaftalen svarer til NATO's musketerid, som lyder, et væbnet angreb på et medlemsland regnes som et angreb på alle landene. Der venter en dejlig dag med mellem 20 og 28 grader, og vinden bliver let til frisk. Nattens radioavis er varmen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Alicia Keys og Girl on Fire lukket dig ind i Morgenklubben. Og med lidt god vilje, ja, så kan jeg da også godt være din Girl on Fire denne her søndag morgen. Jeg er i hvert fald fuldstændig klar til at få startet din søndag op med masser af musik og så selvfølgelig også vores faste morgenrutiner. Bare fordi det er søndag, altså dagen, hvor vi sover lidt længere her i klubben og starter en hel time senere end normalt, så synes jeg altså ikke, at man skal skippe gode faste rutiner, når nu man ved, at de virker. Så lad os komme i gang, og lad os starte lige om lidt med at vække sjælen med en godmorgennatsang, og så kan vi ellers arbejde os sådan igennem i løbet af den næste times tid videre til kroppen, hjernen og hjertet. Men for nu, så skal vi bare i gang, og det kommer vi her med lidt musik fra Mathias Ranch og Frida Sager og nummeret 2 Lanterner. Godmorgen.

Lis Sørensen, og du tænder lys 6:54 er klokken, og nu skal vi så til at blive sådan lidt mere fysiske. Altså, vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Et nummer, som sådan lige kan få gang i kroppen, og som du nærmest ikke kan sidde stille til. Det er sådan mere eller mindre kriterierne for en kropslig kickstarter. Og hvis du har lyst til at foreslå sådan et nummer, som eventuelt kan blive trukket ud af den store forslagskasse i hverdagen, ja, så er det bare med at få sendt dit bud afsted til morgenklubben@dr.dk. Så er det så til gengæld sådan, at i weekenden, der synes jeg, at I skal have lov til at holde lidt fri, så der bestemmer jeg den kropslige kickstarter, og det er i dag blevet til et genialt samarbejde mellem Daft Punk og Pharrell Williams. Du får dem her sammen på Get Lucky.

Pharrell Williams må have haft det ekstra festligt, da han sammen med Daft Punk lavede nummeret her, Get Lucky, for ifølge ham selv, så kan han faktisk slet ikke huske, at han indspillede det. Så heftig en weekend var det. Det var i dag vores kropslige kickstarter, altså Get Lucky for Daft Punk og Pharrell Williams. Et nummer, som jeg havde valgt ud til os, fordi det er jo det, jeg gør lørdag og søndag. Men i hverdagen, der er det altså jeres forslag, som kan komme til at gøre sig gældende som kropslige kickstarter. Så send mig dit bud på morgenklubben@dr.dk. Vi rykker videre med lidt musik fra en sangerinde, som i den grad har ligget fuldstændig i toppen af den amerikanske single hit liste. Det er nemlig Ella Langley, du får hende her med Be Her.

Soundperfect, du her med nummeret 12-12. Det er ikke helt det, klokken den er. Den er derimod 8 minutter over 6:30, hvor vi her i morgenklubben skal til at kaste os ud i en lille omgang quiz. En musikkvik quiz, som jo altså har til formål lige sådan at gå ind og tvinge din hjerne i omdrejninger. Og det forsøger jeg i dag at gøre med et spørgsmål fra kategorien 10'erne. Det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kunstner synger duet med Nephew på nummeret Gå med dig? Ja, hvad er det for en kunstner, eller hvilken kunstner er det, som altså synger duet med Nephew på nummeret Gå med dig? Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Ja, det får du lige efter Rasmus Seebach og søn har givet os nummeret Sprækker.

Rasmus Sebak her sammen med bandet Søn på nummeret Spiker, der fungerede som tænkepausemusik i dag, mens du altså kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der kom fra kategorien Tierne. Jeg spurgte nemlig, hvilken kunstner, der synger duet med Nephew på nummeret Gå med dig. Og svaret er, at det gør Marie K. Det var til albumet Hjertestarter, at Nephew lavede det her nummer Gå med dig, men i albumversionen, ja, der er det altså kun Simon Kvam, der synger denne her sang. Men da de så skulle til at udgive nummeret som single, så blev der altså lige indspillet en ny version sammen med Marie K. Men det er altså ikke den version, der ligger på selve albumet. Og jeg ved ikke, om det er bare fordi, at man har vendet sig så utrolig meget til duet-udgaven af Gå med dig, hvor Marie K. også er med, at jamen, altså, når man så prøver at gå ind og lytte til albumversionen af det samme nummer, så lyder det som om, den er sådan ikke helt færdig. Det er ligesom om, at det blev den altså først, da Marie K. kom med. Så ændrede det så nemlig det her nummer fra at være sådan et temmelig ensidigt surt opstød om parforholdets genvordigheder, til sådan mere at blive en samtale fra et forhold i opløsning. Her der får du Nephew sammen med Marie K. på Gå med dig.

Nephew i selskab med Marie K. her på Gå med dig. Og Marie K. var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Dagens hjertestarter-sang har jeg også klar til dig. Det har jeg lige på den anden side af Corinne Bailey Rae og Put Your Records On.

Corinne Bailey Ray og Put Your Records On. 9 minutter i 7 er klokken, og dermed er vi nået frem til sådan den sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang, som i dag er bestilt af Jakob og Henriette. Og Jakob og Henriette skriver sådan her i den mail, de har sendt ind til morgenklubben, snabel-a.dr.dk, der står: Godmorgen Julie og morgenklubben. I mandags var det et halvt år siden, at vi overraskede Charlotte og Kim med en hjertestarterhilsen og morgensang på deres kobberbryllupsdag. Et stort tillykke med jeres bryllupsdag i mandags. Tak for en fantastisk kobberbryllupsfest i går. Sangen til jer i dag skal selvfølgelig være Kys det nu, det satans liv med TV2, som er jeres sang. Vi elsker jer. Tak for jer. Kærlig hilsen, Jakob og Henriette. Og Jakob og Henriette, lad mig da bare stemme i og sige stort tillykke til Charlotte og Kim med kobberbryllupsdagen. Jeg håber, det var en fantastisk fest, I havde i går. Her der er der lidt musik til at pleje tømmermændene i dag, nemlig i form af det nummer, som Jakob og Henriette har bestilt til Charlotte og Kim. Her der er det TV2 og Kys det nu, det er satans liv.

For et halvt års tid siden, der overraskede Charlotte og Kims venner dem med morgensang på deres kobberbryllupsdag, og i går, der fejrede de så deres kobberbryllup med en kæmpe fest, og i den anledning, ja, så ville Jakob og Henriette meget gerne lige sende dem en hjertestartersang, nemlig deres sang, som altså er TV2 og Kys det nu, det er satans liv. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan bestille din hjertestartersang. Bare skriv, hvad det skal være for et nummer, og hvilken dato, og så den hilsen, der skal med. Så skal jeg gøre mit bedste for at passe det ind i den store forkromede hjertestartersangskalender, som jo er en kalender, der sådan rimelig hurtigt bliver fyldt op. Der er mange, der er rigtig gode til at være ude i god tid og få bestilt deres hjertestartersange. Så hvis du også skal have sådan en med, så kræver det altså, at du er i god tid. Tiden er som sagt også ved at rende fra os denne her søndag morgen, så lige om lidt, der får du en radioavis frem mod den, der får du lidt musik fra Medina, nemlig kun for mig, og med den, jamen så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig søndag og en

0: Og nu skal du få en radioavis, for klokken er 7.
1: En mand kom meget tættere på en ulv, end han brød sig om, da han var ude at løbe i Bonken Klitplantage i Nordjylland i fredags. Han fortæller, at ulven kom meget tæt på og viste tænder. Han råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham. Det lød sådan her.
2: Stop! Ah! Ah! Ah! Ah! Stop! Stop! Stop! Stop!
1: Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv. Men i det her tilfælde hjalp det ikke ret meget, fortæller løberen. Senere søgte han hen mod to køer for at få ulven til at miste interessen. Og da de gik hen mod ulven, fik de den presset længere væk, og løberen kunne komme hen på en asfaltvej, hvor han blev hentet af sin kone. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Men for at undgå potentielle konfliktsituationer, anbefaler man, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen er undersøgt nærmere. Tyskland er dagligt mål for hybridkrigsførelse, det siger den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt i et interview med den tyske avis Bild i dag. Spionage, sabotage, cyberangreb eller skjulte operationer udført af udenlandske magter med det formål at destabilisere Tyskland eller påføre landet direkte skade, er en konstant realitet, siger indenrigsministeren. Udtalelsen kommer efter, at en drone lastet med sprængstoffer tidligere på ugen blev fundet i lufthavnen Leipzig-Halle nær et ukrainsk fragtfly. Alexander Dobrindt siger ikke noget om, hvad det er for lande, der står bag hybridangrebene. Der er mange, der skal hjem fra ferie i dag, og det vil man nok især kunne mærke på vejene på tværs af landet fra Jylland mod hovedstadsområdet. Særligt på motorvejene og vejene til og fra de mest populære sommerhusområder. Det gælder både i det østjyske hen over Fyn og omkring hovedstadsområdet, siger P4's trafikvært Anne-Sophie Kromand.
3: Jeg forventer et sted som f.eks. Øresundsmotorvejen er et sted, hvor vi kommer til at kunne mærke det. Der er også Hillerødmotorvejens forlængelse. Der plejer at være en del trafik til og fra sommerhusområderne i Nordsjælland.
1: Og så har P4's trafikvært et godt råd.
3: Hvis man kan undgå at køre mellem kl. 12 og kl. 16, hvor der forventes absolut mest trafik, så er man i hvert fald bedst stillet i forhold til at undgå så meget kø som muligt.
1: Man kan holde sig opdateret på Vejdirektoratets hjemmeside eller på dr.dk/trafik. Vi får nogen eller en del sol, men solen kan være sløret i perioder. Og så får vi mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden kommer fra sydøst og sydvest og er lidt til frisk.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her. Er P4 Weekend med Niklas Møller Jørgensen.
1: Så kom dagen. Dagen, hvor der skal tages afsked med den søn eller den datter, som for kort tid siden var så lille bitte, men nu er blevet så store, at de skal på efterskole. 30.000 unge starter på efterskole i dag. For rigtig mange af de unge, så bliver det en periode i deres liv, hvor de ikke kan sidde så meget med tidsrøveren over dem alle, nemlig mobiltelefonen. En række danske efterskoler har nemlig lavet skrappere mobilregler for det skoleår, som altså starter nu, hvor sommerferien er forbi.
2: Jeg synes på nogle punkter i hvert fald, det lyder fornuftigt.
1: Lyder det fra 16-årige Tobias, som skal bruge det næste år på Lygum Kloster efterskole. Den her tendens har fået mig til at tænke på, hvornår fik du din første mobiltelefon? Selv der var jeg ikke ret gammel. Jeg er nok gået i 3. klasse, og jeg kan ikke rigtig huske, at der var nogen mobilregler på min folkeskole dengang i starten af 00'erne. Men hvornår fik du din første mobiltelefon? Du kan melde ind i indbakken ved at skrive syd, mellemrum og sende din besked afsted til 1212. Så glæder jeg mig til at høre fra dig, og ja, lad os håbe, at det bliver en lille smule mobiltelefons nostalgisk her i den første time af P4 Weekend. Velkommen til.
3: God weekend med P4.

0: Boston med Stella Lefty. Klokken er 11 minutter over 7.
1: Det her er P4 Weekend med Niklas Møller Jørgensen.
0: Hvornår fik du din første mobiltelefon? Du melder ind på sms'en ved at skrive syd mellemrum. Din besked skal afsted til 12:12. Det er i anledning af, at efterskolerne i dag byder nye unge mennesker indenfor til et efterskoleophold, hvor der mange steder er blevet skruet på mobilreglerne, at jeg stiller det her spørgsmål. Altså, hvornår fik du din første mobiltelefon? Og jeg har fundet frem til en mand, som fik sin allerførste mobilos for præcis 25 år siden. Han hedder Polle, og hvis han er lidt svær at forstå, ja, så er det fordi, han snakker fynsk.
2: Det hele startede med, at jeg skulle fylde 30, og så kom gutterne og gav mig en morgensheriffstjerne.
3: Dag, Polle. Tillykke med de 30.
2: I godt nok utidige, gutter.
3: Hold op med det flæveri og lukse den pakke op. Tillykke med mobilos. Nu håber jeg sgu, du har jern til at finde ud af den.
2: Jeg kan finde ud af det.
3: Her har du manualer til mobilers, Polle. Den lærer du lige uden af. Er du med? Farvel og tillykke.
2: Vi vil skide dig et stykke.
0: Ja, sådan lød det i den allerførste sonofonreklame, hvor vi danskere møder Polle fra Snave for allerførste gang. Det er altså 25 år siden, og dengang i 2001, så kunne Polle ikke rigtig finde ud af det der med at sende sms'er.
4: Ja, det er Heino i den fra igen.
5: Ja, der er jo det, Polle.
6: Så er der sgu kaffe og faldstammer, gutter.
4: Du kommer til at vente lidt, Polle, for det er Jykke, her giver kaffe og kage.
7: Ja, Randi giver frem og tilbage.
5: Må jeg være med?
4: Jeg ser, at her bliver ældre, Polle. Hvad med at så sende en sms'er?
5: SMS? Jeg skal da pisk.
4: Skulle det ikke SM? Skriv det på mobilos. Farvel, Polle.
5: Åh, for helvede. Jeg fatter aldrig en ski.
0: Ja, Polle han opgav det der med at sende sms'er, så han kørte mod den lokale bodega uden mobilers, og det faldt ikke i god jord hos hans ven Heino, da han kasserede mobiltelefonen til fordel for fastnet-udgaven.
5: Dag, gutter.
4: Dag, Polle. Hvad har du taget mobilers med?
5: Nej, men jeg har taget den her med.
4: Nu skal du tage dig sammen med den mobilers.
5: Au!
4: Farvel, Polle.

0: så du får en god aften.
1: Ja, der er jo det, Polle. Jeg kan ikke helt ud af det.
2: Hvad er det, du ikke kan finde ud af, Polle?
1: Jeg kan ikke helt ud af det der med mobil også.
2: Jamen, det kan jeg da hjælpe dig med. Først skal jeg lige vide, hvad er det for en telefon, du har?
1: Det er sådan en mobiltelefon.
3: Ja, man kan vist roligt sige, at vi danskere er blevet bedre til at bruge mobiltelefoner på de 25 år, der er gået siden Polle fik sin første mobilos. Måske er vi også blevet for gode for styret af vores telefoner. Det er i hvert fald det, mange danske efterskoler forsøger at gøre noget ved, når de indfører skrappere mobilregler. Men hvornår fik du din første mobiltelefon? Send en sms til 1212'eren. Husk at starte med at skrive syd, og så et mellemrum.

Godmorgen, Niklas. Min første mobiltelefon var en tjenestetelefon. Det var i starten af 90'erne. Jeg har en primitiv Nokia-telefon i dag, så ingen smartphone. Så skriver Helle, du kan fortælle mig, hvornår du fik din første mobiltelefon. Send en sms, søde mellemrum, beskeden skal afsted 12.12, eller en mail, så skriver du morgensnablag.dr.dk.

Stine fra Gråsten skriver til programmet, jeg fik min første i følelsesgave af min bror i 1999, tror jeg det var. Det var en Siemens Diga, og jeg tænkte, hvad skal jeg bruge den til? Jeg var måske lidt polleagtig. Men stille og roligt kom jeg i gang. 29 år gammel, skriver Stine altså.

0: Tillykke med mobilers. Nu håber jeg sgu, du har jern til at finde ud af den.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit barn er her.
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu. På DRTV.

0: That's So True med Gracie Abrams. 21 minutter over 7.
1: Tillykke med mobilers. Nu håber jeg sgu, du har jern til at finde ud af den.
0: Ja, altså, hvornår fik du din første mobiltelefon? Det er det, som jeg er nysgerrig på her til morgen. Tid, mellemrum og beskeden skal afsted til 12.12. Og Stine skrev jo, at hun fik sin mobiltelefon, da hun var 29 år gammel, og var sådan lidt polleagtig og tænkte, hvad skal jeg nu lige med den telefon der? Det var altså i 1999. Jeg har fået en gæst i studiet. Det er min kollega Henriette Kamp.
2: Ja, det er det.
0: Godmorgen, Henriette. Du læser jo de regionale nyheder i dag, og du har også en lille historie. Hvornår fik du din første mobiltelefon, sådan cirka, og hvorfor?
2: Jamen, jeg kan huske, det var omkring 3. klasse, og jeg var faktisk en af de første. Og det var, fordi jeg tog bussen hjem fra skole hver dag. Og så var der en dag, hvor jeg kom til at køre for langt med bussen. Jeg glemte at stå af.
0: Oh, nej.
2: Og det var helt forfærdeligt. Jeg kan bare huske den der følelse af, hvad gør man? Så jeg endte med at måtte stå af med en, jeg ikke kendte særlig godt, og så gå ind til hende og låne hendes fastnet. Og det var helt forfærdeligt pinligt.
0: Og så tænkte dine forældre, Henriette, hun skal nok have en mobiltelefon.
2: Ja, hun har brug for at komme i kontakt med sine forældre.
0: Ja, og det var sådan set en god begrundelse.
2: Ja, og så kunne jeg spille Snake på den, på den Nokia.
0: Ja, det legendariske mobilspil Snake, hvor man skulle prøve at undgå at blive spist af den her slange. Var det ikke sådan, det fungerede?
2: Nej, man var jo slangen, der skulle spise
0: det var sådan,
2: små
0: det var, ja.
2: Stykker mad, tror jeg.
0: Jamen, det er jo mange år siden. Det er i hvert fald 25 år siden, jeg sidst spillede Snake.
2: Jeg spiller stadig Snake. Man kan jo få det på apps.
0: Kan man det?
2: Ja.
0: Er det blevet sådan lidt en tidsrøver for dig?
2: Det vil jeg ikke ind på.
0: Nej, okay. Men grund til, at vi også snakker om mobiltelefoner i dag, det er jo fordi, at efterskolerne har indført nogle skrappere mobilregler til det hold, der skal starte, eller de hold, der skal starte her efter sommerferien. Men dengang vi var unge og fik vores første mobiltelefoner, der var det jo det rene anarki. Der var der ikke så mange skærmregler, i hvert fald ikke hjemme hos mig. Så hvordan husker du oplevelsen af at få din første mobiltelefon? Det vil vi altså gerne høre om. Søde mellemrum, beskeden skal afsted til 12.12. Og så kan du høre mere om efterskole mobiltelefonshistorien i programmet. For eksempel i de regionale nyheder med Henriette Kamp om cirka 6 minutter. Tak for historien, Henriette.
2: Det var så lidt.
0: Lige nu så får du musik fra Talk Talk, It's My Life. Den kan du jo lige lytte til. Synger med på, mens du altså sender en sms til 12.12'eren syd mellemrum. Hvorfor og hvornår fik du din første mobiltelefon?

It's My Life med Talk Talk. Om 3 minutter så er Henriette i studiet til at give dig en omgang regionale nyheder. Indtil da, så skal du være i selskab med lidt mere musik. Og lad os blive ved den gode popmusik. Det her, det er Boyzone Picture of You, som du får her frem mod 7:30. Udgaven af de regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Når landets efterskoler i dag åbner dørene, møder mange elever ind til ganske strenge mobilregler. Her i landsdelen gælder det blandt andet Rejsby Europæiske Efterskole og Løgumkloster Efterskole i Tønder Kommune. Og helt generelt så bliver markant flere skoler mere og mere restriktive i deres tilgang til særligt mobilen. Det siger formand for efterskolerne Torben Vind Rasmussen. Efterskoleelev på Løgumkloster Efterskole, Tobias Skov Lange, gik også på skolen før sommeren, men møder i dag ind til en regel om, at telefonen er låst væk til efter undervisningen. Det synes jeg er positivt. Jeg tror, at det hjælper på vores fokus, siger han. Omkring 30.000 unge starter på efterskole i dag. En person er i nat blevet flået med helikopter til Odense Universitetshospital efter to biler i aftes kørte sammen på Præstegårdsvej nær Oksbøl, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Personen blev fastklemt i forbindelse med ulykken og er kommet alvorligt til skade, lyder det. To andre personer, som også var involveret i ulykken, er blevet sendt til kontrol på sygehuset, og en bilinspektør har undersøgt stedet, oplyser politiet. Der er fortsat gang i transfervinduet hos Superliga-klubben Sønderjyske. Efter salget af Magnus Jensen til FC Midtjylland forstærker klubben forsvaret med den islandske landsholdsspiller Brynjar Ingi Bjarnason. Det oplyser Sønderjyske på sin hjemmeside. Klubben siger dog også farvel til endnu en spiller. Sønderjyske sælger nemlig den 30-årige højreback Simon Væver til B93 i 2. division. Sønderjyskes næste kamp er mod Brøndby den 17. august. Og så til en vejrudsigt tørt med nogen eller en del sol, som især først på dagen kan virke sløret. Temperaturer mellem 20 og 27 grader. Køligst bliver det ved Vadehavet og Vestkysten. Nyhederne her de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
2: Det her

0: her er P4 Weekend med Niklas Møller Jørgensen.
1: Efterskolerne åbner i dag dørene for nye elever, og på Lygum Kloster Efterskole har de blandt andet indført nye skrappere regler, så

Hvornår fik du din første mobiltelefon? Det kunne jeg også godt tænke mig at høre. Var du også sådan i indskolingsalderen, ligesom mig selv? Send en sms afsted til 1212. Og en, der allerede har skrevet til programmet, det er Jim. Han skriver: jeg var gået ud af skolen og var den eneste i min klasse, der ikke havde en i skolen. Men da jeg gik ud og fik fast arbejde på den lokale maskinstation, så sagde mester, at han havde et SIM-kort ekstra, og han var lidt træt af, at jeg ikke kunne få, at han ikke kunne få fat i mig, hvis jeg ikke lige sad i en traktor, og walkie-talkien virkede. Så jeg arvede en 3310, altså en Nokia 3310 fra min farmor og farfar, da de skulle have en ny. Og de skulle altså lige opgradere deres mobilers til en 35i. Det var den med farveskærmen. Det var faktisk også den første, som jeg fik. Nå, men Jim skriver altså, at han var 16, da han fik sin første Nokia. Og det var i 2004, skriver Jim fra Ølgod. Men hvornår fik du din første mobilers? Send en sms til 1212'eren. Start med at skrive syd og et mellemrum.

Når 30.000 unge i dag starter på deres nye efterskole, så skal de ikke bare sige farvel til familien. Mange af dem skal nemlig også sige farvel til mobiltelefonen i mange af døgnets timer. Flere efterskoler indfører nemlig ganske restriktive regler, så eleverne ikke har adgang til mobilen hele tiden. Det fortæller formand for efterskolen,

0: efterskolerne Torben Vind Rasmussen, altså landets efterskoleforening. Også på Rejsby Europæiske Efterskole har de også revurderet mobilreglerne op til skolestart. Og Mikkel Baldersbæk Nielsen, du er forstander på Rejsby Europæiske Efterskole. Velkommen til P4 Weekend.
1: Tusind tak.
0: I har her til det kommende skoleår, der altså starter nu her, ændret lidt på reglerne, sådan at eleverne ikke kan tilgå deres telefoner om natten. Hvordan kan det være, Mikkel?
1: Jamen altså, vi er jo meget nysgerrige på, hvordan vi får skabt det bedste miljø for unge mennesker, og det er jo ikke for at genere de unge mennesker, at vi passer på deres mobiltelefon om natten. Det er for, det er jo både fyldt med oplevelser og erfaringer at gå på efterskole, men det kan også godt være slidsomt. Altså, der er også mange ting, man skal forholde sig til, og der er mange nye mennesker, man skal forholde sig til. Så en af de ting, vi ved, det er, at det er utrolig vigtigt, at de får en god og stabil nattesøvn. Og hvis man bliver optaget af sin mobiltelefon, så ved man, at det kan være svært at falde i søvn til tid. Og det er vi jo bekymret for, fordi det går ud over evnen til at indgå i det sociale, det går ud over evnen til at deltage i alt det, som efterskolelivet bringer. Og det er vi bekymret for, så derfor vil vi rigtig gerne give vores elever bedste mulighed for en god nattesøvn. Og det ved vi godt, at der er mange af dem, der godt kan med en mobiltelefon på værelset, men vi ved også, at der er nogen, der vil have svært ved det. Og så hjælper vi dem ved at passe på mobiltelefonen om natten.
0: Så det er noget, der har været et problem tidligere, at man ikke har kunne lægge mobiltelefonen og TikTok fra sig, inden de skulle sove?
1: Ja, lige præcis. Altså, det har det ikke været for alle eleverne. Der er mange, der ikke har haft problemer med det, som har gode vaner, men der er også nogen, som har haft problemer med det. Der er også nogen, som har oplevet, at deres værelseskammerat havde problemer med det, og så er det blevet et problem for dem. Så derfor har vi indført det på den måde fra det her skoleår.
0: Ja, for jeg tænker sådan lidt, altså nu er det jo for tidligt at snakke om erfaringerne lige med det her tiltag, fordi det har jo så ikke ført ud i livet endnu. Det er først noget, der starter nu her, men når I sådan ændrer på reglerne og kontrollerer efterskoleelevernes telefonforbrug, altså, hvordan tager de imod det sådan generelt?
1: Jamen, det er faktisk meget blandet, fordi der er rigtig mange, der egentlig er glade for det. Men der er også nogen, som er bekymrede, som har været vant til at have deres mobiltelefon. Der er også nogen, som har opbygget nogle vaner, som har været gode for dem, og siger, okay, så lytter jeg til noget beroligende musik om aftenen, når jeg skal sove. Og det kan jeg godt forstå, det er et problem, hvis man har haft en god vane, som har været god for en, og så pludselig så skal man til at finde en anden model, fordi mobiltelefonen ikke er tilgængelig. Det er jo det, der er med mobiltelefonen. Det er jo ikke kun sort og hvidt. Altså, der er jo masser af gode ting ved en mobiltelefon. Det er jo et godt redskab på rigtig mange måder. Problemet er bare, at den stjæler også vores opmærksomhed, og den stjæler også vores nattesøvn, hvis ikke man har gode vaner, eller hvis man bliver lullet ind i noget, hvor det ene scroll tager det næste, og så pludselig så er der gået lang tid. Og det vil vi så gerne hjælpe dem med på den her måde.
0: Og lige nu så har I altså landet på den bedste løsning. Så må vi se, om I skruer endnu mere op for reglerne på et senere tidspunkt, Mikkel Baldersbæk Nielsen. Men tak, fordi du i hvert fald lige vil dele, hvad det er, I har gået og overvejet på Rejsby Europæiske Efterskole. Altså, at det er mobilfri zone om natten for de unge mennesker der. Tak, fordi du var med. Der er stadig plads til dig i indbakken, hvis du vil fortælle, hvornår fik du din første mobiltelefon? Syd mellemrum, beskeden skal afsted til 12.12. 12.

0: med Daniel Powder. I'm sending you an SMS. Det var det store hit, da jeg fik min første mobiltelefon i starten af nullerne. Det var Barco Brothers, der gav den her basker af et hit. Men jeg har også spurgt dig, hvornår fik du din første mobiltelefon? Og Tommy, hvornår fik du din første mobiltelefon?
1: Jamen, det var jo der i slutningen af 90'erne. Det var så en nordisk mobiltelefon, NMT 900.
0: Ja, og den må jeg indrømme, den kan jeg ikke huske. Jeg var dårlig nok født, da du får din første mobiltelefon, men ja, det ligner lidt sådan en blanding mellem en fastnet og en mobiltelefon. Det er lidt en forvokset mobiltelefon, kan vi vist roligt sige. Hvorfor skulle du have det den gang?
1: Jamen, det var sted for fastnettet dengang, og det var jo mere en slæbbar end en mobil.
0: Ja. Men du skulle simpelthen være med på det sidste nye skrig og have fat i sådan den nyeste telefonteknologi, Tommy, dengang. Jamen, tak for din sms, Tommy. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Helene.
2: Godmorgen.
0: Helene, du skriver, at du går i 4. klasse, da der sker noget ret vigtigt i dit mobilliv.
2: Ja, det var i slutningen af 90'erne. Og jeg havde godt set det her med mobiler, så jeg tømte min sparegris og gik op til Fotopol, fordi der kunne man købe telefoner og taletidskort, så der købte jeg min første Motorola.
0: Sådan.
2: Ja, men der var ikke rigtig nogen af mine klassekammerater, der havde telefoner, så altså, ideen gik ligesom lidt af det.
0: Ej, okay. Jamen, så kunne du jo ikke rigtig skrive til nogen.
2: Nej. Og, men jeg tænker, jeg fik sendt en masse sms'er uden at trykke send.
0: Du fik varmet op til, at de andre fik sms'er eller mobiltelefoner. Hvor lang tid gik det, for du bare var den eneste, så tror du?
2: Jeg tror, der gik et halvt år til et år. Så, altså, det gik jo faktisk ikke så lang tid. Og så blev det byttet ud med en Nokia, hvor vi kunne spille Snake og jeg ved ikke hvad, og købe ringetoner.
0: Det var jo en magisk tid, at man sådan kunne sidde og... Ja, de der ringetoner, der polyfoniske ringetoner. Og så kunne skolekammeraten have en, som man godt kunne tænke sig. Og så kunne man bruge noget infrarød. Det er mange år siden.
2: Ja, og det helt sjove, det var også de der MMS'er, hvor man kunne... Hvis man var god til at lave alle mulige tegn, så kunne man få det til at ligne noget og sende til hinanden.
0: Det er rigtigt. Ved du hvad? Det er godt, at du fik nogle sms til dengang, efter du havde været op hos Fotopole i fotobutikken, og var den første i klassen til at få sådan en mobiltelefon. Tak for beskeden, Helene.
2: Selv tak.

Så fik vi også hørt fra Helena og Tommy om deres første mobiltelefoner. Om lidt så skal vi høre fra Radioavisen. Den er klar til dig om 3 minutter, når klokken er 8. Indtil da, musik fra Mads Langer.

0: Efter at en mand mødte en ulv på sin løbetur, anbefaler Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen er blevet nærmere undersøgt. Det var i fredags, løberen mødte en ulv med en ulvevalp i Bunken Klipplantage i Nordjylland, og mødet fik ulven til at vise tænder. Løberen råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham. Det lød sådan her.
1: Stop!
0: Ulveekspert, professor på Aarhus Universitet Peter Sunde, mener, at ulven har forsøgt at forsvare sin unge.
2: Altså, hvis man studerer videoen, så kan man se, at ulven ikke er opmærksom på løberen til at starte med, og det er meget kort afstand, og der er en valp med. Så det her, det er et klassisk eksempel på forsvarsadfærd, hvor den stiller sig op og skal, dels er den sikkerhedsafstand blevet overskredet, men først og fremmest så har den en valp, en unge, som den skal beskytte.
0: Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Men for at undgå potentielle konfliktsituationer, anbefaler styrelsen altså alligevel, at folk holder sig fra området, indtil hændelsen er undersøgt nærmere. Når borgere med demens mistrives, kan det ende med, at de slår, skubber eller råber efter personalet i ældreplejen. Og den slags episoder fylder mere og mere i kommunerne. 3 ud af 4 kommuner siger, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det fremgår af en rundspørge fra Kommunernes Landsforenings analysemagasin Momentum. De udfordringer er der blandt andet på Ældrecenter Vesterlund i Hjørring, fortæller social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen.
3: Jeg har oplevet, at det var en borger, der tog fat i min arm og ikke ville slippe. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset i nattevagt. Det var faktisk meget ubehageligt.
0: Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige. Men Elisabeth Glipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
4: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerter. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
0: Ældreminister Jacob Mark siger til DR, at der skal laves en ny demensplan, der blandt andet skal handle om, hvordan man får mere uddannet personale. I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på efterskolerne, og på mange af dem vil de unge blive mødt af ret skrappe regler for brugen af mobiltelefonen. Det er der flere og flere efterskoler, der indfører, fortæller formand for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
5: Rigtig mange steder der er de ret stramme, altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
0: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er efterskolen Smededal i Nordvestjylland. Her er der mobilfri skole helt frem til efterårsferien. Og det gør en stor forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
6: Vi oplever, at fællesskabet bliver meget stærkere. Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
0: Sommerferien går på held, og med skolestart i morgen kan bilister på motorvejene få brug for at væbne sig med en god portion tålmodighed. Trafikken i feriens største hjemrejseweekend spidser især til mellem kl. 12 og 16. Så et godt råd er at forsøge at undgå at køre i det tidsrum, siger vagthaven i Vejdirektoratet Thor Jacobsen.
7: Især omkring Odense kan vi godt forvente i begge retninger, at der vil være noget langsom kørsel eller noget tæt trafik, så vær særlig opmærksom her. Også på E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Aarhus er der noget anlægsarbejde i gang.
0: Især på de østjyske motorveje kan der opstå kø, fordi det også er sidste dag på festivalens Smukfest i Skanderborg. Og så skal man også tage højde for et vejarbejde omkring Koldingområdet, siger Thor Jacobsen.
7: Og så sæt god tid af til din rejse. Hvis du skal nå noget, så kør lidt tidligere eventuelt. Og igen kigge ind på trafikinfo, følge med på P4 Radio. Vær opmærksom på, at køreforholdene ikke nødvendigvis er det samme som det, man er vant til, når man pendler. Det gælder især ved vejarbejder, der kan være de her ændrede kørselsforhold.
0: Og som man sagde, så kan du holde dig opdateret om trafikken på P4 og på hjemmesiden trafikinfo.dk. Vi får nogen eller en del sol i dag, og mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden kommer fra sydøst og sydvest og er lidt til frisk. Peter Favre Løfald er redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
8: Det her er P4.

0: Mads Møller Jørgensen.
1: Klokken er 8:09 den her søndag, og jeg er blevet bestormet af sms'er inden for den første time af P4 Weekend. Og det er, fordi jeg spurgte, hvornår fik du din første mobiltelefon? Og det spørgsmål stillede jeg, fordi at der er mange efterskoler, som slår døren op i dag og byder eleverne indenfor. Men det er altså til en efterskole, hvor der er endnu skrappere mobilregler, end der var tidligere. Det fortæller mange efterskoler, som vi har talt med her på DR P4 Syd og Esbjerg. Og det fik mig til at tænke tilbage på en tid, hvor at telefonerne var helt nye i vores hænder. Og ja, der var ikke mange mobiltelefonsregler. I hvert fald ikke i min folkeskole eller derhjemme hos mine forældre i mit barndomshjem. Men altså, der væltede en med gode anekdoter fra dengang, at du fik din første mobiltelefon. Hans Otto har også skrevet til mig, at jeg kunne godt tænke mig lige at få hans sms med i puljen. Fordi han skriver, godmorgen til alle morgenfriske lyttere. Jeg fik min første mobiltelefon den 1. oktober 1990, da jeg startede som planteavlskonsulent i DLG. Det var en Ericsson, og det var nærmest en kuffert på cirka 5 kilo med et kæmpe batteri. Det var spændende og et enormt fremskridt, selvom at der var mange steder, hvor der ikke var dækning, skriver altså Hans Otto fra Skærbæk. Hold op. Ja, de havde en anden størrelse dengang, de der mobiltelefoner. 5 kilo, det er noget af en sag, men det er jo så også en del år siden, og tillykke med Mobilers dengang i 1990, Hans Otto. Vi skal lidt videre i programmet, og om lidt så bliver vi i de historiske og nostalgiske tider. Vi skal nemlig quizze og lave Hvad kom først-quizzen lige efter musikken her fra Thor Farlaug.

0: Vind og vejr med Thor Farlov. Klokken er 13 minutter over 8.
1: P4 Weekend.
2: Det er tid til. Hvad kom først?
0: Hvad kom først, quizzen? Er det rigtig nok blevet tid til nu? Jeg har inviteret en quizdeltager i studiet, og i dag er det stemmen, som læser de regionale nyheder, Henriette Kamp. Godmorgen igen.
3: Godmorgen igen, Niklas.
0: Vi skal finde ud af, om du, Henriette, har styr på kronologien, for det er sådan, at jeg her i quizzen præsenterer dig for et stykke musik og en historisk begivenhed fra vores landsted. Fra vores landsdel. Du skal så regne ud af, hvad der kom først. Og jeg kan lige så godt sige det med det samme. Det er en kæmpe, kæmpe fordel, hvis du ved, hvornår den her sang udkommer.
4: Du giver mig en chok og
0: en elsker som dig sang back to back for første gang i året. Ja, det ville jo selvfølgelig være fornemt, hvis jeg bare sagde det årstal nu her. Så var der ikke meget at quizze om.
3: Ja, det var sjovt, Niklas.
0: Det var lidt sjovt, synes jeg. Nå, men kom sangen på gaden før eller efter, at Fuglsang-øllen blev brygget for sidste gang på bryggeriet i Haderslev? Bryggeriet Fuglsang blev grundlagt i 1865 af Søren Christian Fuglsang, og på et tidspunkt der var Fuglsang bryggeriet det ældste familieejede bryggeri i Danmark. Og det var det så lige indtil den dag, hvor det blev opkøbt af Royal Unibrew, og ikke lang tid efter så stoppede ølproduktionen så også i Haderslev, og nu skulle det sønderjyske øl fremstilles i Odense og i Faxe. Og det var en stor bekymring hos en af medlemmerne hos Danske Ølentusiaster fra Haderslev.
5: Det, jeg er bange for, det er, at øllet mister en del af den kvalitet, som den altid har haft, når den er blevet brygget her i Haderslev, hvor man har brygget øl på den gamle metode.
0: Ja, der var store følelser. Kan du nok høre?
3: Ja, jeg grubler allerede faktisk, så det er derfor, du ikke kan høre så meget heroverfra.
0: Der blev tænkt til den store guldmedalje, og mens du, Henriette, tænker over, hvad der kom først, året for den sidste Fuglsang-øl, brygget i Haderslev, eller back-to-backs single En Elsker Som Dig, så får du lige et stykke musik, inden jeg afslører det korrekte svar, og inden at Henriette skal gætte.
2: Har du styr på din musik eller din historie? Hvad kom først?

0: Hun er helt cool, når hun læser regionale nyheder for dig. Men er hun lige så cool og iskold, når hun skal forsøge at gætte rigtigt i, hvad kom først, quizzen Henriette? Det skal jeg finde ud af om...
1: Har du styr på din musik eller din historie?
0: Ja, hvad kom først? Dagen, hvor den sidste Fuglsang-øl blev brygget i Haderslev? Eller dagen, hvor Back to Back udgav singlen En Elsker Som Dig? Altså, hvad kom først?
2: Skal jeg lige sige lidt om, hvad jeg har tænkt?
0: Meget gerne.
2: Altså, jeg er jo hverken så god til historie eller til musik generelt, så det stiller mig jo dårligt. Men...
0: Du har 50% chance for at svare rigtigt.
2: Ja, jeg kunne jo godt føle, at, at det ikke er så længe siden, at det der, at Fuglsang bryggede sin sidste øl i Haderslev.
0: Så du tror, at sangen kom først?
2: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Det er fuldstændig korrekt.
2: Hold kæft, hvor fedt.
0: Ja, ja, ja. Det er nemlig Back to Back, der udgiver den her single i året 1988. Året efter, i 1989, der kan den findes på pladen Crack Street. Det var så i 2022, at det var slut med at producere Fuglsang-øl i Haderslev. Og i 2021, der overtog Royal Unibrew, altså den sønderjyske ølproducent. Og i starten, der blev der altså produceret øl i Haderslev, men den produktion blev så rykket til andre dele af landet. Og efter mere end 150 år med ølbryggeri i Haderslev hos Fuglsang, så var det slut. Men længe før, at det sker, så udgiver Back to Back altså som sagt En Elsker Som Dig. I 1988. Den udkommer både som maxi og 7-tommer single på det album. Finder vi også en anden sang, som du helt sikkert også kender, Henriette. Det er selvfølgelig måske det største hit Back to Back nogensinde har leveret.
2: Ja, den kender jeg. Den kender jeg faktisk noget bedre.
0: I år, der er det 40 år siden, at Back to Back blev dannet. Din duo, som består af Morten Remer og Niels Bøgevad, og på Jonathan, som vi altså hører her i baggrunden, så har de fået hjælp af ingen ringer end Hanne Bol. Det er nemlig hende, der synger koret. Og Hanne Bol kræver selvfølgelig ikke nogen introduktion. Men hvis du alligevel skulle være i tvivl og leve under en sten, så er det selvfølgelig hende her. I wanna make love to you. Og lad os lige høre, hvordan det lyder, når Hanne Bol synger kor på Jonathan.

0: Ja.
1: Det synes jeg var meget sjovt, da jeg lige researchede.
2: Og var Jonathan, var den ikke også på top 100?
1: Den var nemlig en, man kunne stemme på til DR's top 100-liste over de bedste danske sange. Og det blev jo ikke meget bedre. Altså, back to back, der i 80'erne. Kremen af dansk 80'er pop. Du får back to backs en elsker som dig i hele sin fulde længde her i P4 Weekend. Godt klaret. Henriette, tillykke med dig.
2: Tak.
1: Vinderen af denne uges Hvad kom først? Quiz.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
2: Ja.

0: Har du nogensinde prøvet at få en idé, som du bare må føre ud i livet? Det kan være en idé, som på papiret lyder en lille smule vanvittig. Men når du først har fået den der skøre idé, så kan du ikke få den ud af hovedet igen. Sådan en idé har Anders Melsen fået for en uge siden, da lagde han sin første video op på Instagram-profilen Værtshusrytteren, og her fortalte han om sit nyeste projekt.
1: Mit navn er Anders, og jeg har tænkt mig at besøge alle Jyllands brune værtshus. Men ikke ved at køre til dem. Det synes jeg var alt for kedeligt. I stedet så har jeg tænkt mig at cykle til dem på min cykel. Jeg har sagt lejlighed op. Jeg har ingen sted at bo. Vejen bliver mit hjem i stedet. Jeg skal bo i shelter, jeg skal bo i telt.
2: Sidder på et værtshus.
1: Jeg starter i Padborg i morgen, og så derefter, så zigzagger jeg hele vejen op igennem Jylland. Måske helt til Skagen. Velkommen til Bodega-ekspeditionen. Så er vi her. Dagens første værtshus i Åben Rå, Centerpop. Lad os gå ind og få en første bajer.
0: På sin rejse rundt til alle jyske værtshuse, så slår Anders vejen forbi mit studie. Så kender du et værtshus, som Anders bare ikke må gå glip af i vores landstil? Så send en sms afsted til 1212. Husk at starte med at skrive syd, mellemrum og så navnet på værtshuset og hvilken by de ligger i. Så sender jeg anbefalingerne videre til Anders, når han er min søndagsgæst lige efter de regionale nyheder. Som kommer til dig om meget, meget kort tid. Vi når lige et stykke med Tame Impala og Jenny, inden Henriette Kamp er klar med de regionale nyheder om et minut.

0: fra DR Syd.
1: Mange efterskoler har op til det nye skoleår skærpet reglerne for elevernes brug af telefonen. På Løgumkloster Efterskole skal de som noget nyt have deres telefoner låst inde indtil efter undervisningen. Tobias Lange, der også gik på skolen før sommerferien, tror det bliver godt for fokuset.
2: Jeg synes, det lyder fornuftigt, fordi for nogen, der kan godt gå hen og forstyrre lidt i undervisningen, måske det med, at man havde en telefon i lommen. Og det kunne måske nogle gange lidt fjerne fokuset, hvis man havde en lille pause, så kigger man lige på den, og så skulle man skifte lidt, ligesom før man var i fokus igen.
1: Også på Rejsby Europæiske Efterskole har de strammet mobilreglerne fra sidste år. Det skete efter, de blev opmærksomme på, at det haltede med søvn hos nogle elever, det fortæller forstander Mikkel Ballersbæk Nielsen.
3: Vi har også bare måttet konstatere, at særligt om natten, at der er der nogle elever, der, som kommer og fortæller, at de havde svært ved at lægge telefonen fra sig og få deres nattesøvn. Så er der også nogen, som oplevede, at deres værelseskammerat måske havde svært ved at lægge telefonen fra sig, og derfor så forstyrrede de egentlig dem, de boede med.
1: Helt generelt bliver markant flere skoler mere og mere restriktive i deres tilgang til særligt mobilen, det fortæller formand for efterskolerne Torben Vind Rasmussen. Med skolestart i morgen er det sommerferiens største hjemrejsedag, og det kan give kø og længere rejsetid på vejene, det skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside. Det er mellem kl. 12 og 16, der er størst risiko for kø og tæt trafik, for eksempel på E45 og rute 11 langs vestkysten. Opfordring for Vejdirektoratet er at tage sted i ekstra god tid, hvis du skal ud og køre i dag. Og det kan også være en god idé at have vand med i bilen. Det bliver nemlig både en varm og solrig søndag. Temperaturer op mellem 20 og 27 grader. Køligst bliver det ved Vadehavet og Vestkysten. Nyhederne her, de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
0: Det her

0: Until I Found You med Steven Sanchez.
1: Du lytter til P4 Weekend.
2: P4 Weekend.
1: Med Niklas Møller Jørgensen.
0: Min næste gæst har sat sig for at besøge alle jyske værtshuse. Han startede sin bodega-ekspedition i Padborg for cirka en uge siden, og målet det er at komme hele vejen til Skagen. Og transporten mellem de brune værtshuse, den foregår på cykel. Velkommen til P4 Weekend, Anders Emilsen.
3: Hej, godmorgen.
0: Også kendt som værtshusrytteren. Det er det, din Instagram-profil hedder, og du har jo netop oprettet den og sat dig for det her lidt vanvittige projekt og øltørstige projekt, ikke mindst. Anders, hvorfor har du kastet dig ud i at skulle besøge alle jyske værtshuse?
3: Jamen, det har jeg, fordi at jeg både elsker værtshuse, og jeg elsker at rejsecykle. Jeg har rejsecyklet i mange år, især i Norge. Og når jeg er ude at cykle, så får jeg på en eller anden måde den her rus af frihed. Sådan en frihedsrus om, at det hele bare, det er bare fedt, og det hele, det kører bare på skinner på en eller anden måde. Altså, der er ikke noget at bekymre sig om som sådan. Og så elsker jeg også at gå på værtshus, og så kombinerede jeg jo simpelthen bare de to ting. Så tænkte jeg, det var en skidegod idé. Og så, ja, kan jeg også godt lide at drikke øl selvfølgelig, og det går meget godt.
0: Det tænker jeg, det er du næsten er nødt til at kunne lide, det der med at drikke der øl. Så du er en sjæl, der har brug for at føle lidt fri en gang imellem, eller hvad?
3: Ja, altså,

0: Jamen, du ligesom tager på den her tur.
1: Ja, det er jo selvfølgelig lidt bange for, at man kunne blive alkoholiker. Det er det, de siger. Men ellers så, ja.
0: Skal vi lige så bare for forældrenes skyld, hvis de nu skulle lytte med. Altså, hvad er dine regler? Altså, er du fuldstændig stank Bacardi og plørefuld, når du træder ud af for eksempel Centerpoppen, som du besøgte i Åbenrå i går?
1: Nej, det er jeg ikke. Jeg køber selv 0. Kun 1. Og så må de andre, der er der, hvis man har lyst, til, så giver de. Og helt ærligt, altså nu var jeg lige på Hundslev Kro, for eksempel, for et par dage siden, nede på Als.
0: Ja.
1: Altså, der betalte jeg jo ikke noget selv. Der blev bare hældt på mig, og så kom jeg hen på en gård bagefter sammen med 3 gamle gutter, og så sad vi også der og drikke. Så nogle gange kan det godt gå lidt for meget til det, fordi man har det rigtig hyggeligt, men ellers så får jeg 1-2 øl per værtshus. Altså.
0: Hvad du sådan har oplevet på din rejse indtil videre, det snakker vi mere om lige efter et stykke musik, fordi Anders har nemlig også med at dele sine anbefalinger til, hvad de forskellige værtshuse i vores landsdel, hvad de kan. Noget, man altså kan følge med inde på Instagram-profilen Værtshusrytteren. Men vi snakker videre, og kender du et værtshus, som Anders måske ikke stødt på? Send en sms. Søde mellemrum. Beskeden skal afsted til 1212.

0: Her fik du musik fra Martin Garrix. Det var Ed Sheeran, der sang for. Vi kan godt lide bajer, lyder det her Dance Top Hit. Og det kan min gæst også, Anders Melsen, også kendt som værtshusrytteren på Instagram-profilen, hvor han altså rejser rundt i de lige nu i de sønderjyske værtshusområder for at få sig en øl alle steder. Og målet er altså at komme hele vejen til Skagen og besøge samtlige jyske værtshuse. Anders, jeg har taget noget med til dig. Jeg har taget nogle øl med.
1: Ej!
0: Det her, der er fuld alkohol på den her, ja. Og så er der en alkoholfri, fordi det er jo kun

0: 8:42. Klokken er jo ikke så mange, så jeg ved ikke rigtig, hvordan din lever har det med at drikke øl så tidligt om morgenen. Så er der
1: jeg har været på værtshusene klokken 10.
0: Okay, så er der en let øl her med 2,5%. Tag en øl, hvis du har lyst.
1: Jo, tak.
0: Hvad må jeg byde?
1: Altså, jeg prøver den her 2,5%. Jeg har ikke fået så light en øl, må jeg sige.
0: Jeg tager simpelthen alkoholversionen, fordi jeg skal også køre bil hjem fra arbejde lidt senere. Du er ude på den her rejse. Hvordan synes du, det er gået indtil videre i det sønderjyske? Du starter i Padborg for lidt en uge siden, ja. Så var du på Als, sagde du lige før, og du har været på 3 værtshuse i Aabenraa. Så hvordan er de sønderjyske værtshuse?
1: Jamen altså, skide god. Jeg har ikke haft dårlige oplevelser nogen steder, vil jeg sige. Altså, og lige så snart jeg bare begyndte at få en lille følgerbase, altså det gik helt vildt hurtigt, ikke også? Og så er jeg bare blevet budt velkommen indenfor, altså, og drikker ikke på egen regning, altså, og på Hjørnekron i Augustenborg, der købte de aftensmad til mig, og altså, det går jo bare skide godt, vil jeg sige.
0: Tror du, det er fordi, du har den her Instagram-profil, værtshusrytteren, at de tager så godt imod dig, eller hvordan oplever du værtshuskulturen anno 2026?
1: Nå, altså, det er selvfølgelig ikke alle, der ved, hvem jeg er i hele tiden, men altså, den er som jeg kender den, jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan den var for mange år siden, men den har ikke ændret sig, siden jeg startede med at gå på værtshus omkring, da jeg var 20 år, ikke? Men det går sgu, den er fin.
0: Og nu er du lidt ældre.
1: Er jeg 28?
0: Ja. Ja. Men hvad er det, det kan at komme ind og at møde folk på et værtshus?
1: Jamen, man kommer der ind, og så er det som om, at alt det udenfor, det bliver sådan lidt skubbet væk fra, altså, og så kommer man ind, og man har det bare, altså alle, der er derinde, meget ofte i hvert fald, jeg synes, det er sjældent ellers, men det er meget ofte, at folk vil bare gerne have det hyggeligt, og man har bare en samtale med en, man måske aldrig møder igen, og man snakker bare om alt mellem himmel og jord, og hører deres historier der, og ja, altså, det er det, jeg synes, det kan lidt, altså, der er ikke så høj musik, og der er ikke sådan, som sådan dansegulv, men så, man sætter sig op i baren, man kan bare snakke med nogen.
0: Når du er inde på, hvad der er og hvad der ikke er, kan man sige, du er også på en slags værtshusanmelder, og inde på din Instagram-profil, så har jeg lagt mærke til, at du jo viser de forskellige værtshuse, og så bruger du udtrykket, det her værtshus har den hellige treenighed. Hvad er det?
1: Ja, den hellige treenighed, det er dart, billiardbord og spillemaskiner. Jeg synes, at et værtshus burde i det mindste have et af dem. Altså, det er sådan en klassisk ting, ikke også, at de har de her ting derinde, ikke? Altså,
0: så det er vigtigt, at den hellige treenighed ligesom er opfyldt. Nu skal du huske at drikke lidt af din øl her. Vi skal da lige høre, hvordan du har det med sådan en 2,5% alkoholsøl, hvor at, ja, det er jo også P4-studiet her i området, er jo også blevet et slags værtshus lige pludselig.
1: Det er en dejlig strandøl, vil jeg kalde den. Altså.
0: Okay, jeg er glad for, at du kan lide den, Anders.
1: Det smager ikke dårligt.
0: Det smager ikke dårligt.
1: Nej.
0: Så tag lidt mere af den, mens vi hører Ace of Base med The Sign.

0: Skål, Anders.
1: Skål.
0: Værtshusrytteren, også kendt med det borgerlige navn Anders Mikkelsen, som altså er på en mission om at besøge samtlige jyske værtshuse. Han startede i Padborg for lidt over en uge siden, og nu har han altså bevæget sig til Åbenrå og også til P4-værtshuset, som det lige pludselig er blevet, hvor vi altså drikker en alkoholfri øl. Anders får en, hvor der er nogle få procenter i. Men Anders, du besøgte tre værtshuse i Åbenrå i går. I dag skulle du besøge endnu et værtshus i Åbenrå, og hvor går rejsen så hen?
1: Ja, jeg mangler lige postkroen. Og ellers så tager jeg over mod Røde Kro og Hellevad. Mm. Der fik jeg at vide i går, der er et værtshus i hver af de byer. Og dem har jeg ikke selv markeret. Det er altså nogen, der er fuldstændig off the map, åbenbart. Men jeg har fået nogle adresser, så jeg må over se, hvad der sker. Og ellers okay. så tager jeg sydpå ned mod Tinglev og så over mod Tønder.
0: Jamen, jeg er glad for, at du tager over mod Tønder, fordi Ena har faktisk skrevet til programmet, at der er et par værtshuse i Lykum Kloster, Postgården og et Klosterkro.
1: Ja.
0: Så dem har du lige også noteret nu.
1: De er markeret, bare roligt.
0: Det er godt. Der kan man også møde dig på et tidspunkt, og måske også give dig en øl. Når du sådan tænker, okay, når du havner derop på toppen af Danmark, i Skagen. Altså, når projektet er slut, hvad er det så for en følelse, du håber at stå tilbage med?
1: Sådan en eller anden kæmpe tilfredsstillelse, måske, på en eller anden måde. Altså, og glæde over, at jeg har gjort noget helt vildt åndssvagt, men jeg synes alligevel, at det vil være lidt sejt.
0: Noget åndssvagt, men sådan noget, som du virkelig har haft lyst til.
1: Ja, noget jeg kan være stolt af, faktisk, vil jeg sige.
0: Man kan godt være stolt af at cykle rundt fra værtshus til værtshus.
1: Jamen altså, det tænker jeg, det kunne jeg i hvert fald godt være.
0: Jamen, selvfølgelig. Du er et menneske, som jeg har lært den sidste halve time, eller 20 minutter faktisk, som elsker den der frihedsfornemmelse. Hvis man lige er stået på og tænker, det er lidt sindssygt, at der er en mand, der skal besøge samtlige værtshuse, og hvad med hans lever, og kan vi ikke bare lige få prins Knud igen forklaret? Altså, hvorfor er den der frihedsfølelse så vigtig for dig at opleve på den her tur?
1: Jamen, den er jo vigtig, fordi det føles jo bare virkelig godt. hvis jeg ikke havde den her følelse, det var jo egentlig hele grunden til, at jeg rejsecykler, kan man sige, for jeg fandt den igennem det. Mm. Og hvis jeg mister den, hvis jeg ikke synes, det er sjovt, jamen så stopper jeg altså.
0: Og du regner med, at du får en stolthedsfølelse, når projektet er slut. Hvad der gør, at du tror, du føler den der stolthedsfølelse?
1: At jeg synes på en eller anden måde, jeg har gjort noget, som er lidt svært, faktisk. Altså, også selve ruten er jo faktisk 3.000 kilometer til sammen, ikke? Altså, og det længste, jeg har cyklet, er 1.600-1.700 på en rejse. Så det er jo dobbelt så langt.
0: Og det er altså noget med at overnatte i shelters og måske i en baghave, hvis du får lov til det. Anders Mikkelsen, jeg vil ønske dig rigtig god rejse.
1: Tak.
0: Og så vil jeg sige, gå ind på Instagram, søg på værtshusrytteren, så kan du så følge Anders' rejse der, hvis du har lyst til at følge med. Det gør jeg i hvert fald, og det er meget, meget fornøjeligt. Nu skal du have musik fra Lucas Graham. Skål dig din sidste gang, Anders. Skål.

0: other girl.
1: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Han
4: er bare kommet
3: til at sidde der.
4: Altså, det er
3: godt
4: en vild ungdom.
3: Magisk.
4: Er du okay?
3: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
4: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se Apaka. Brug for hinanden.
3: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
5: Nu på DRTV.

Det er sidste gang, jeg er til grin og synger og suspere på monsterhittet Malene fra 2008. Om lidt så får du en dugfrisk radioavis. Det er om 3 minutter, lige efter musikken her fra Molly Sandén.

0: Efter en ulvehændelse ved Bunken Klitplantage i Nordjylland, bliver folk nu anbefalet at holde sig væk fra et bestemt område. Her mødte en mand, der var ude at løbe i fredags, en ulv og dens valp, og prøvede at skræmme den væk. På et tidspunkt viser den voksne ulv tænder, fortæller løberen. Ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet Peter Sunde siger, at ulven har prøvet at beskytte sin unge.
1: Hvis man studerer videoen, så kan man se, at ulven ikke er opmærksom på løberen til at starte med, og det er meget kort afstand, og der er en valp med. Så det her det er et klassisk eksempel på forsvarsadfærd, hvor den stiller sig op og skal dels af den sikkerhedsafstand blevet overskredet, men først og fremmest så har den en valp, en unge, som den skal beskytte.
0: Løberen har skrevet til DR, at ulven fulgte efter ham ud på en mark. Men selvom man kan blive bange, så vurderer Peter Sunde, at der ikke har været fare på færde.
1: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk, og den vil have den her, og også senere ud af området, fordi den opfatter løberen som en trussel for sin unge.
0: Alligevel anbefaler myndighederne, at folk ikke færdes i området. Og det er af et forsigtighedsprincip, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
2: Det er et område, hvor der er færdes mange lokale og også turister, så derfor så kommer vi med den her anbefaling ud fra et forsigtighedsprincip. Og så har vi anbefalingen, imens vi også under inddragelse af internationale eksperter får et endnu mere solidt grundlag at vurdere hændelsen på.
0: Du kan se videoen og et kort over området på DR.dk. Personalet i ældreplejen bliver i stigende grad udsat for trusler, skub og slag. 3 ud af 4 kommuner beretter, at udadreagerende borgere med demens er en større og større udfordring i hverdagen. Det viser en rundspørg fra KL's nyhedsbrev Momentum. På Ældrecenter Vesterlund i Hjørring har social- og sundhedsassistent Anna-Karin Hansen flere gange oplevet, at beboerne bliver udadreagerende. Ifølge hende er én ting afgørende for at undgå eller formindske konflikter.
3: Du er nødt til at danne en relation for at kunne hjælpe dem på bedst mulig vis, uden en hel masse af de her konflikter, og alligevel så opstår de.
0: De udadreagerende borgere går hårdt ud over personalet, og derfor efterlyser sektorformand for social sundhed i fagforeningen FOA, Tanja Nielsen, at demensområdet bliver løftet i en kommende handlingsplan.
4: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
0: Og ældreminister Jakob Mark lover, at en ny national demenshandleplan har høj prioritet.
5: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens. Og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
0: I dag er det første dag på efterskolen for tusindvis af teenagere. Og for mange af dem bliver det et brat brud med deres kæreste eje, mobiltelefonen. Flere og flere efterskoler laver skrappe regler for telefonerne, lyder det fra Efterskoleforeningen. På Dronninglund Efterskole i Nordjylland bliver mobilen låst væk om natten, og om dagen må den kun bruges på værelset. Det er for at beskytte fællesskabet, siger forstander Bitten Schøtkær.
6: Mobiltelefonen er blevet en for stor magnet i børn og unges liv i forhold til at trække dem væk fra fællesskabet. Så derfor så er mobilen blevet en uven i vores måde at skabe relationer på.
0: En af dem, der begynder på Dronninglund Efterskole, er 15-årige Astrid Frej Knudsen. Hun bruger normalt sin telefon 4 timer om dagen, og hun forventer, at det bliver en omvæltning.
7: Jamen, det bliver lidt mærkeligt. Sådan, kontakten med vennerne bliver sværere med dem derhjemme og sådan noget. Men ellers så tror jeg, det bliver fint nok. Så møder man mere hinanden og ikke så meget telefonen.
0: Og efterskolerne er i en unik position, når det kommer til at lave mobilregler, fordi de har eleverne både i skole og fritiden, siger formanden for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
8: Når man er 16 år gammel, så det aller værste, der kan ske, det er jo, at man risikerer ikke at være med der, hvor tingene sker. Så hvis man selv tænker, nu vil jeg ikke have min telefon, og de andre har den, og skaber et fællesskab omkring det, så vil de gerne være med. Det, der sker på efterskolen, det er jo, at de alle ved, jamen der er ingen af os, der har dem. Og så bliver det godt, fordi så styrker vi de analoge fællesskaber.
0: Vi får nogen eller en del sol, der kan være sløret i perioder, og så mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind, og vinden kommer fra sydøst og sydvest og er let til frisk. Radioavisen er i dag sat sammen af Peter Fagholt Løfald, og i studiet er det Nina Høgsberg. Du lytter.
9: lytter til P4.

0: her. AP4 Weekend med Niklas Møller Jørgensen.
1: Som du også lige hørte i radioavisen for kort tid siden, så er det her en dag, hvor rigtig mange unge mennesker, faktisk helt præcist 30.000 unge mennesker, møder ind på de danske efterskoler og kan se frem til et efterskoleophold, hvor at mobilreglerne mange steder er lidt anderledes, end de har været tidligere, fordi mange efterskoler har altså skruet op for mobilreglerne og gjort dem mere restriktive. Det gælder også på Rejsby Europæiske Efterskole, som ligger i Tønder Kommune, og hvor at Mikkel Baldersbæk Nielsen er forstander. Og jeg talte med Mikkel tidligere i udsendelsen og spurgte ham, hvorfor har de egentlig låst elevernes telefoner af, så de ikke kan bruges i de sene aftentimer og nattetimer. Her er begrundelsen.
2: Hvis man bliver optaget af sin mobiltelefon, så ved man, at det kan være svært at falde i søvn til tid, og det er vi jo bekymret for, fordi det går ud over evnen til at indgå i det sociale, det går ud over evnen til at deltage i alt det, som efterskolelivet bringer.
1: Sagde forstanderen her, men hvad siger de unge mennesker til, at mobiltelefonerne i højere grad bliver låst væk på sådan et efterskoleophold? Det undersøger jeg lige om lidt, hvor jeg ringer til en 16-årig efterskoleelev, der starter på en af landsdelens efterskoler.

0: til P4 Weekend.
1: P4 Weekend.
0: Med Niklas Møller Jørgensen.
2: Ja, det her, det er da en velkendt lyd for de fleste, og de fleste tager sig også til lommen, når de hører telefonen plingelinge. Men for de 30.000 unge mennesker, der i dag starter på efterskole, så er virkeligheden en lidt anden. For flere efterskoler skærper lige nu reglerne for elevernes telefoner, og på Løgum Kloster Efterskole, der har de også ændret på reglerne her ved indgangen til det nye efterskoleår. Sidste skoleår, der kunne eleverne få deres telefoner udleveret, når de stod op om morgenen. Men det nye år, det byder altså på andre regler, hvor telefonerne er låst inde, indtil at undervisningen er slut en gang ud på eftermiddagen. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Tobias Skov Lange.
3: Ja, tak.
2: Du er 16 år, og du starter på Løgum Kloster Efterskole i dag, og det er så dit andet år på efterskole, så du har prøvet at være underlagt mobilregler tidligere, men nu er de så lidt skrappere. Så hvad tænker du om skolens nye, strengere regler?
3: Altså, jeg tror egentlig, det er fint nok, at vi nu først får dem efter skoletid, fordi det måske kan hjælpe med at holde fokus, når man ikke sådan har den i lommen hele tiden.
2: Før sommerferien, der var jeres telefoner låst inde om natten, så dem kunne I hente om morgenen. Og hvad betød det for jeres undervisning, at telefonerne godt måtte være i lommen, mens I skulle have dansk og matematik og alt det der?
3: Jamen, det kunne godt fjerne lidt fokus. Det var egentlig ikke, fordi det var et stort problem, at folk brugte dem i undervisningen. Men for eksempel, hvis vi havde en lille pause, så kunne man sidde og kigge lidt på den, og der kunne man måske godt ryge ud af det der fokus der.
2: Og hvad tænker du om det, altså at telefonen er den, man griber ud efter i pausen?
3: Det er måske egentlig ikke så godt et tegn. Det er måske bedre at snakke lidt med kammeraterne.
2: Så hvad er din forventning nu, hvor at telefonerne altså slet ikke må komme med til hverken undervisningen eller til pauserne?
3: Jamen, så regner der med, at vi forhåbentlig snakker lidt med hinanden, i stedet for at kigge på vores telefoner.
2: Hvorfor er det vigtigt, synes du?
3: For et godt fællesskab.
2: Jamen, det tror jeg faktisk, at der er mange, der har det på den måde, men det kan jo være svært, når telefonerne, de plingelinger hele tiden. Sidste skoleår, der eksperimenterede I med slet ikke at have telefonen på fællesområderne efter aftensmaden. Hvordan var det?
3: Jamen, det fungerede egentlig fint nok. Det var sådan, at inde i vores dagligstue, der måtte vi slet ikke have vores telefoner der efter aftensmad. Så der var lidt mere, man var lidt mere sammen derinde på en måde, fordi vores telefoner ikke var der.
2: Kunne du så i virkeligheden, altså nu ved jeg godt, at det her det er et hypotetisk spørgsmål, fordi det er ikke de regler, du skal være underlagt, men kunne du egentlig godt have et efterskoleophold, hvor der måske slet ikke var en telefon, at de bare var låst væk hele tiden?
3: Åh, det tror jeg ikke.
2: Okay. Men alt med måde i hvert fald. Og du hilser de nye regler. Velkommen, Tobias. Jeg vil ønske dig et rigtig godt efterskoleår.
3: Tak for det.
2: Tobias Skov Lange, som altså starter på sit andet år på Løgum Kloster Efterskole. Og rigtig mange tropper jo op i dag med tasker og det hele. Vinker farvel til mor og far og siger, nu skal jeg på efterskole. Og mange steder, så er det altså med nye, lidt mere restriktive mobilregler. Men det er Tobias altså klar på.

0: Lars H.G. fik du her i P4 Weekend med Elsker dig for evigt.
1: P4.
2: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
3: Live fra Smukfest!
2: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
4: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
2: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
5: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
6: Den er game.

0: Sixpence None the Richer med sangen Kiss Me.
1: B4 Weekend
2: giver en varm anbefaling.
0: Og jeg vil godt anbefale en fantastisk tv-serie, som jeg har fundet inde på DR.dk. Det er programmet Store Kanoner, hvor Rane Villerslev, direktøren for Nationalmuseet, er på udflugt med Johnson, rapperen, og de tester altså historiske våben sammen.
3: Jamen, jeg skulle sige, at det, vi skal til nu, er det vildeste, vi overhovedet har prøvet sammen, ikke?
4: 100%.
3: Altså, det at fandme at få lov at køre i kampvogne.
4: Jamen, det er jo helt vildt.
3: Og hvis vi også kan få lov at skyde med
4: dem,
3: så er det fandme sindssygt, altså.
4: Det er bare ikke noget, man får lov til som civil.
0: Nej, men de er altså taget til øvelsesterrænet ved Oksbøl, hvor de faktisk får lov til at skyde med hver sin kampvogn. Rimelig vildt. Er du også glad for serier, film eller dokumentarer, eller hvad det nu kan være, inde på DRTV? Og kunne du også godt tænke dig måske få nogle bedre anbefalinger, så du kan få endnu flere fede ting at se, så har jeg et lille tip til dig. Du kan nemlig få flere serier og film anbefalet på DRTV, som passer bedre til dig og dine tv-vaner. Alt, hvad du skal gøre, det er at gå ind på dr.dk/mig og slå anbefalinger og cookies til, så husker DRTV, hvad du kan lide at se, og finder endnu mere frem til dig, som samtidig... Du får selvfølgelig også samtidig alle sådan, de nyeste indholdsting og de skæve ting, men du får altså også noget, der sådan lidt mere er målrettet dine tv-vaner. Det bedste fra hele DRTV er skræddersyet til dig, og du kan få det til at ske ved at gå ind på dr.dk/mig, og det tager under 30 sekunder at slå det til.
2: Anbefalinger er noget, vi giver til hinanden.
0: Det er nemlig noget, vi giver til hinanden, sådan en lille anbefaling. Og skal vi så ikke lige finde ud af, om de rent faktisk får skudt med sådan en... tank.
5: Hør den. Du må skyde.
6: Jeg er skyde!
3: Okay. Ja, det siger bang. Det var en dejlig duft. Altså.
0: Om lidt så er der regionale nyheder med Henriette Kamp. Det er lige efter musikken her, som Panama står for.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Når landets efterskoler i dag åbner dørene, møder mange elever ind til strenge mobilregler. Her i landsdelen gælder det blandt andet på Rejsby Europæiske Efterskole og Løgum Kloster Efterskole i Tønder Kommune. Og helt generelt så bliver markant flere skoler mere og mere restriktive i deres tilgang til mobilen, det siger formand for efterskolerne Torben Vind Rasmussen. Efterskoleelev på Løgum Kloster Efterskole Tobias Skov Lange gik også på efterskolen før sommeren, men møder i dag ind til en regel om, at telefonen er låst væk indtil efter undervisningen. Det synes jeg er positivt. Jeg tror, det hjælper på vores fokus, siger han. Hvis du skal på vejene i det syd- og sønderjyske i dag, så kan det være en god idé at holde dig opdateret på trafiksituationen. Det er nemlig sommerferiens største hjemrejsedag, og det kan give kø og længere rejsetid på vejene, sådan lyder det fra Vejdirektoratet.
2: Jamen, i dag er det jo stor rejsedag. Folk, de skal hjem fra sommerhusområder, og skoleferierne er slut og så videre. Så derfor så kan man godt forvente, at der er mere trafik derude helt generelt.
1: Det siger Tor Jacobsen, der er vagthavende i Vejdirektoratets trafikcenter. Det er især mellem kl. 12 og 16, der er risiko for kø og tæt trafik flere steder.
2: På E45 Sønderjyske Motorvej, sådan helt generelt, kan man helt sikkert godt forvente tæt trafik og noget langsomkørsel derude. Især omkring Koldingområdet, hvor der er vejarbejde derude i øjeblikket, kan man forvente langsomkørsel. Det så vi også i går. Så er der selvfølgelig også rute 11 langs den jyske vestkyst, hvor man også kan forvente noget langsomkørsel.
1: Opfordringen for Vejdirektoratet er at tage afsted i ekstra god tid, hvis du skal ud og køre langt i dag. Tørt med nogen eller en del solskin, som især her først på dagen kan virke sløret. Temperaturer op mellem 20 og 27 grader. Det bliver køligst ved Vadehavet og vestkysten. Så er vinden let til jævn fra sydøst og syd, og så drejer den til sydvest.
3: Det her er P4 Weekend.
4: Hold fri med P4 Weekend.
5: I catch myself tiptoed around you. Ask for help, I don't wanna upset you. I might have touched my feelings, and I'm too scared to admit it. I feel like a ghost, can't see my reflection. I hate the way that I crave your affection. I might have touched my feelings, and I'm too scared to admit it.

0: love you.
1: P4 Weekend.
2: Din weekend. 5 ord.
3: Hvis du kun må sætte 5 ord på din weekend, hvilke 5 ord vil du så vælge? Altså 5 ord, som ligesom opsummerer både lørdagen og søndagen, og måske også lidt af fredagen. Den leg, den håber jeg, at du har lyst til at lege med mig det næste stykke tid her i P4 Weekend. Jeg kan prøve at lægge ud, fordi jeg har prøvet at sjusse mig frem til mine 5 ord. Nu skal jeg være sikker på, at jeg har talt rigtigt. 1, 2, 3, 4... 3... Ja, den skulle vist nok være klar. Okay, den lyder sådan her. Græsk mad, vendetur, sidste arbejdsdag. Det var simpelthen de 5 ord, som opsummerer min weekend, fordi jeg i aftes var en tur i Flensborg. Fik noget dejligt græsk mad. Vi fik lov til at vente lidt rigeligt på den, men til sidst der kom den altså. Jeg fik souvlaki og tzatziki og ja, gyros. Alt det gode fra det græske køkken. Og jeg var afsted sammen med min kæreste og så et vennepar, så det var derfor, at ordet vendetur havde snedt sig ind i mine 5 ord. Og sidste arbejdsdag, jamen, det er ikke fordi, jeg går på pension efter i dag, men det er min sidste arbejdsdag inden sommerferien. Eller i hvert fald inden, at jeg skal på sommerferie, fordi jeg har nemlig valgt at have sen sommerferie i år. Så det var mine 5 ord. Hvordan vil dine lyde? Det er jeg nysgerrig på. Så send en sms, skriv syd, mellemrum, og beskeden skal som altid afsted til 12.12. Du kan selvfølgelig også fange mig på en mail, morgen@dr.dk. Altså, hvilke 5 ord opsummerer din weekend?
1: P4 Weekend.
2: Din weekend. 5 ord.

0: Broken Strings med James Morrison og Nelly Furtado. Hvis du kun måtte beskrive din weekend med 5 ord, hvordan vil de så lyde? Det er den leg, vi leger. Send mig en sms, søde mellemrum, beskeden skal afsted til 12.12.
1: P4 Weekend.
2: Din weekend, 5 ord.
0: Altså, kun 5 ord må du vælge. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift.
1: Med fire weekend.
2: Din weekend, fem ord.
0: Og vi har fået en sms fra Anne, det vil sige, det har jeg gjort. Og Anne skriver... Oprydning, børneminder, fødselsdag, klargøring, hverdag. Hilsen Anne fra Haderslev. Og klargøring af hverdagen, det er jo nok fordi, at den der mand der, den står og banker på. Og derfor er det måske også lige det, som Anne sådan mentalt lader sig op til her på den sidste dag i weekenden, at hverdagen den er lige rundt om hjørnet. Og dagen bliver brugt fornuftigt med oprydning, og der bliver kigget på lidt børneminder også. Jamen selvfølgelig, Anne, hvordan vil du opsummere din weekend? Det er jeg stadigvæk spændt på. Du kan gøre som Anne og sende mig en besked. Syd mellemrum. Beskeden skal afsted 12.12. Altså din weekend i fem ord.
1: P4 Weekend.
2: Din weekend, fem ord.

0: P4 Weekend.
1: Din Weekend, 5 ord.
2: Din Weekend, 5 ord, det er den leg, vi leger nu. Og det handler altså om at opsummere sin weekend på bare 5 ord. Jeg har prøvet ligesom at sætte mig ind i den syd- og sønderjyske efterskoleelev sted, fordi i dag der fortæller vi historien om, at mange efterskoleelever altså starter efterskoleopholdet i dag, og det er en tilværelse, de skal se ind i, hvor at skærmreglerne kommer til at dominere. Der er nemlig mange efterskoler, som vælger at indføre endnu mere restriktive regler i forhold til at bruge den der mobiltelefon ude på efterskolen, så den ikke forstyrrer alt for meget i det sociale og i undervisningen. Så derfor så kunne efterskoleelevens 5 ord lyde: farvel forældre, goddag efterskole, skærmregler. Og så har jeg prøvet at sætte mig i Anders Mælsens sted. Han var min gæst for sådan cirka en time siden. Min søndagsgæst. Og Anders, han har netop oprettet profilen Værtshusrytteren, som man kan finde inde på Instagram. Og her kan man selvfølgelig Anders' rejse rundt i samtlige jyske værtshuse. Han startede i Padborg, og målet er altså at bevæge sig hele vejen rundt i det syd- og sønderjyske, og så til allersidst havne oppe i Skagen på det nordligste værtshus af dem alle sammen. Og derfor så tænker jeg, at Anders' 5 ord kunne være øl, frihed, værtshusbesøg, cykeltur og bajer. Og du får lige et lille genhør, eller måske et hør for første gang. Sådan her svarede Anders, der spurgte ham, hvorfor han har kastet sig ud i det her vanvidsølprojekt.
0: P4 Weekend.
1: Din weekend, 5 år.
2: Anders, han kommer her.
3: Jamen, det har jeg, fordi at jeg både elsker værtshuse, og jeg elsker at rejsecykle. Jeg har rejsecyklet i mange år, især i Norge. Og når jeg er ude at cykle, så får jeg på en eller anden måde den her rus af frihed. Sådan en frihedsrus om, at det hele bare, det er bare fedt, og det hele, det kører bare på skinner på en eller anden måde. Altså, der er ikke noget at bekymre sig om som sådan. Og så elsker jeg også at gå på værtshus, og så kombinerer jeg jo simpelthen bare de to ting. Så tænker jeg, det var en skidegod idé. Og så, ja, kan jeg også godt lide at drikke øl selvfølgelig, og det går meget godt.
2: Anders, du har sagt din lejlighed op, og altså, har du slet ikke haft nogen som helst tvivl i forhold til, er det nu en god idé at sige lejligheden op og rejse ud på det her ølcykeleventyr?
3: Nej, ikke rigtigt, fordi jeg ved, at jeg altid kan komme hjem til mine forældre i Ebeltoft, hvis det nu skal gå helt galt. Så, okay. Så på den måde er jeg egentlig ikke så bekymret.
2: Hvad siger forældrene til det, at jamen, du ligesom tager på den her tur?
3: Ja, de er jo selvfølgelig lidt bange for, at man kunne blive alkoholiker. Det er det, de siger.
2: Ja, sådan lød det altså fra Anders, da han gæstede mig lidt tidligere i programmet. Nu får du musik fra Sissel XOXO, der stadigvæk plads til dig i indbakken.
0: P4 Weekend.
1: Din weekend, 5 ord.

The Chainsmokers blev det næste nummer af den her søndagsudgave af P4 Weekend. Jeg hedder Niklas Møller Jørgensen, og jeg har været din vært de sidste 3 timer. Jeg giver mikrofonen videre til Radioavisen og Anders Breinholt, der sidder klar på den anden side af Radioavisen med hans program. I dag får han besøg af ingen ringere end Andreas Mogensen. God fornøjelse med det, og rigtig god søndag. Jeg slutter med musik fra Malte Ebert. Sæt det fri.

0: En løber blev opskræmt, da han i fredag stødte på en ulv og en ulvevalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Han prøvede at skræmme den væk, og ulven viste tænder, fortæller han. Ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet Peter Sunde siger, at ulven har prøvet at beskytte ungen.
1: Hvis man studerer videoen, så kan man se, at ulven ikke er opmærksom på løberen til at starte med, og det er meget kort afstand, og der er en valp med. Så det her det er et klassisk eksempel på forsvarsadfærd, hvor den stiller sig op og skal dels af den sikkerhedsafstand blevet overskredet, men først og fremmest så har den en valp, en unge, som den skal beskytte.
0: Kommer man selv ud for en lignende situation, er rådet fra Peter Sunde klart.
1: Gennemgående, så vil man sige, i sådan en situation her, så skal man trække sig væk. Det er jo meget spekulativt, hvad der var sket, hvis han var kommet endnu tættere på valpen. Al erfaring siger, at ulve ikke går til angreb, når man nærmer sig deres afkom, men de kan godt stille sig op og markere.
0: Du kan se videoen og et kort over området på DR.dk. Når borgere med demens mistrives, kan det ende med, at de slår, skubber eller råber efter personalet i ældreplejen. Og den slags episoder fylder mere og mere i kommunerne. 3 ud af 4 kommuner siger, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det fremgår af en rundspørge fra Kommunernes Landsforenings analysemagasin Momentum. De udfordringer er der blandt andet på Ældrecenter Vesterlund i Hjørring, fortæller social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen.
2: Jeg har oplevet, at det var en borger, der tog fat i min arm og ikke ville slippe. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset i nattevagt. Det var faktisk meget ubehageligt.
0: Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige. Men Elisabeth Glipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
3: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerte. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
0: Ældreminister Jacob Mark siger til DR, at der skal laves en ny demensplan, der blandt andet skal handle om, hvordan man får mere uddannet personale. Forsvarsaftalen mellem Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet må gerne blive udvidet, så flere lande er med. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste i fredags, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. Vi får sol og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest.
4: Det her er P4.

0: 4. Her er Anders Breinholt.
1: Jamen, Guds fred og velkommen tilbage til os og til dig efter sommerferien. Det her er programmet, hvor vi nu har vores første udsendelse i, ja, det er lidt grimt allerede nu at sige efterårssæsonen, men i hvert fald i de måneder, der leder os hen til julemåneden. Det er i dag den 9. august, og traditionen tro, så kigger vi tilbage på, hvilken ikonisk dag den 9. august på mange ledere kan der er. For går man tilbage i historien, så skete det her 9. august 2024.
2: Mandag vandt han som bekendt OL-guld igen, den uforlignelige Victor Axelsen, og dermed vandt den fynske badmintonstjerne sin anden guldmedalje ved et OL, og han er nu den mest vindende herresinglespiller i OL-historien.
3: Og jeg drikker mig aldrig stiv, men jeg skal være monsterstiv om måske endda to dage.
1: Tænk sig engang at have så imponerende en karriere på CV'et i en alder af bare 32 år, og her taler jeg naturligvis ikke om Kåre Kvist, men om Victor Axelsen. Den 9. august 2004 sker det her.
4: 5 uger uden sin mobiltelefon. Det kan lyde som et helvede for de fleste unge, og måske som himmerige for deres forældre. Men det er alvor for eleverne på en efterskole ved Lemvig. Sluk telefonen og knyt nogle nye venskaber, lyder beskeden.
1: Tydeligvis regler lavet af meget gamle mennesker, men det var jo også tilbage i 2004. Og i dag vil 5 uger uden mobiltelefon jo betyde decideret borgerkrig. Også dengang, skal lige siges, var 5 ugers mobilfri også rimelig brutalt. Men der var dog et lille smuthul for eleverne i 2004.
5: Eleverne er dog ikke helt afskåret fra resten af verden. De kan skrive mails, og der er mønttelefon på gangen.
1: Ja, og der var altså mønttelefon på gangen. Og for yngre lyttere, så kan jeg fortælle, at man havde mønter. Det var sådan nogle små ting, der var lavet af kobber og nikkel. Og de var så runde, og nogle af dem var der endda hul i midten. Og så kunne man så presse dem ind i det, der hed et møntindkast. Yes, I kan lige google, hvad en mønttelefon var. Jeg kan bare lige sige som bonusinfo. Det var den gang, at nogen kunne huske alle telefonnumrene i hovedet. Okay, boomer. Hvis du synes, den her sommer den har været varm, så skulle du høre, hvordan det var den 9. august 2003.
6: Hedetur og tropenat. Varmen er over os i bedste sydeuropæiske stil. 31,9 grader i Beltringe på Fyn i går er denne sommers hidtidige rekord. Lad os først lige se, hvad varmen egentlig gør ved os nordboere.
1: Ja, hvad gjorde den egentlig? Fordi TV-avisen de talte dengang med politiet for at høre, hvordan vi danskere reagerede på det varme vejr.
7: Folk de ringer og er ophidsede. Det kan være færdselschikane. Det kan være nabostridigheder. Det er folk, som skal have afladet. De skal med nogle frustrationer, noget vrede. Noget aggression.
1: Ja, vi bliver simpelthen bare rødglødende. Rødglødende rasende simpelthen. Det er det, vi bliver. Og det må jo være vores sydlandske latinoblod i årene, der løber afsted med os. Den 9. august 1999, der kommer den her fuldstændig perfekte nyhed i fjernsynet.
8: Yngre danske landmænd har for lidt tid til at finde sig en kone. Det problem gør de nu noget ved i de østjyske fælleslandboforeninger. De sender de unge landmænd på Find en kærestekursus.
9: Men jeg tror, det største problem for landmænd i at finde en kone, det er, at de møder hende ikke i forbindelse med deres arbejde.
1: Nej, det var tilbage i 1999, så det var jo lang tid før, der var noget, der hed Landmand søger kærlighed inde i fjernsynet. Hvordan gik det så på Find en kærestekursus for landmænd? Jamen, nu skal du møde 34-årige Leif Pedersen fra Kolding.
9: Det vigtigste, det var, at jeg fik et skub til at komme videre, og også fik snakket om, hvad jeg gjorde galt, og hvorfor det ikke var lykkedes for mig før.
10: På kurset fik Leif Pedersen blandt andet en kritisk gennemgang af sit udseende. Men kurset virker. Ligesom hver fjerde på kurset har Leif Pedersen fundet sig en kæreste.
9: Og jeg er ikke sikker på, det var blevet til noget, hvis jeg kan være på det kursus.
1: Grimme Leif hed han jo dengang, men i dag er han smukke Leif, og vi håber, at det stadig går godt med kærligheden her 27 år senere. Og med det, velkommen til sæsonens første udgave af Det Der.
0: Det Der med Anders Breinholt.

0: Tainted Love og Soft Cell med Tainted Love. Ja, det er et stykke tid, siden vi har været i radioen. Det kan du godt høre, ikke? Og ja, velkommen tilbage, jo. Her er Victor. Og jeg vil godt sige et eller andet super fedt om og alt muligt. Men det, altså, det har været ferie, og jeg håber, det har været på samme måde for dig. Jeg har ikke åbnet så meget som et tid... Altså jo, et gammelt vi unge fra 84, tror jeg, og der lå et eller andet sommerhus, vi var i. Men ellers har jeg simpelthen ikke foretaget mig noget fornuftigt, hvor at hjernen egentlig sådan skulle... Altså, noget, jeg kan bidrage med her i radioen, i hvert fald ikke lige for nuværende. Alt er, som det plejer her i programmet, forstået på den måde, at du kan kontakte os. Og det kan du gøre på vores mail, der hedder detdersnabelag.dk, eller du kan sende os en sms. Det kan være med inputs... Det kan være med spørgsmål, det kan være med gode idéer, bidrag til, hvilke gæster, du godt kunne tænke dig at møde i løbet af sæsonen her i programmet. Og det kan du så gøre på P4 Mellemrum. Du skriver din besked, og så sender du beskeden til 1212. Og når jeg lige tænker over det, så er der måske heller ikke sket så meget. Der er sikkert sket masser, men jeg har jo som sagt ikke givet bekymrende om det. Men det, jeg husker, fra inden vi gik på sommerferie, der handlede det meget om AGF. Fordi AGF jo har vandt Superligaen, altså det første mesterskab i mange 20 år. Og tillykke med det. Og der vil jeg så sige, det kan jeg faktisk godt huske i løbet af sommerferien. Det kunne godt være ligesom med studenterhuerne. På et tidspunkt skal man bare tage trøjerne af. Men nu vel. Det er så også, fordi jeg ikke rigtig holder med... Men jeg holder med et andet hold, men det er ligegyldigt. Det er skide godt. Så æbbede det jo ud. Men så fortsatte det med at handle om AGF her efter sommerferien. For mirakuløst troede man... De var ude, ikke mirakuløst, men man troede, de var ude af Champions League-kvalifikationen. Men mirakuløst lykkedes dem det så at komme tilbage og gå videre i Champions League-kvalen. Kæmpe tillykke til GF for den bedrift. Og i forbindelse her for, det må vel være halvanden uges tid siden efterhånden, der i forbindelse med den kamp, der havde radioavisen en reportage, hvor de interviewede en AGF-fan, der var med på udebanekamp i Polen. Og nu spiller jeg klippet for dig, og jeg kan sige, at vi har gemt det inde i vores datamat, med titlen, hvis Thomas Helmi hed Freddy og havde været til fodbold i Polen. Det er altså titlen på klippet her. Hvis Thomas Helmi hed Freddy og havde været til fodbold i Polen.
1: Det var sådan fuldstændig uvirkeligt. Jeg tror, vi alle sammen vi havde sådan lidt, jamen kan vi komme hjem med en sejr, så har det været godt og hyggeligt og alt muligt. Men det var jo det umuligt. Det var miraklet i Poznan. Altså det må jeg bare sige. Vi stod med tårer i øjnene og omfavnede hinanden og... Det var helt fuldstændig vanvittigt euforisk, altså.
0: Jeg tror faktisk, vi gemmer klippet som, hvis Thomas Helmi hed Freddy, havde været til fodbold i Polen, og havde lagt et viskestykke over telefonrøret, når han ringede til radioavisen. Nu vel, søndagens gæst, ham skal du møde om et øjeblik. Han har været med i programmet før, fordi den 2. november, der har han fødselsdag, og sidste år, der ringede til ham og ønskede ham tillykke med fødselsdagen. Og hvis du ikke kan huske, hvordan det lød, så lød det sådan her. Kan du ikke fortælle, fordi jeg godt vil give dig som fødselsdagsgave et nummer, du gerne vil høre?
2: Jamen, det er et... jeg har altid godt kunne lide Riders on the Storm, og så selvfølgelig har jeg altid været en stor fan af hip-hop, så det her, det er Snoop Dogg's remix af Riders on the Storm fra The Doors.
0: Og så har jeg lige en skøn fødselsdag, Andreas Mogensen, og hele familien.
2: Tak.
0: Kæmpe tillykke.
2: Det skal jeg gøre. Tak i lige måde. Tak.
0: Ja, det var Andreas Mogensen, der jo så fik lov til at ønske en sang til sin fødselsdag. Og vi nåede at spille cirka 3 sekunder af det, hvad han nok ikke ved, men det gjorde vi, fordi
3: nyheder
0: så...
3: Nyheder fra DR København.
4: Vi risikerer at løbe tør for...
0: Kom de regionale nyheder, og vi hørte aldrig mere af det nummer. Som undskyldning til Andreas, så har han fået lov til at ønske 3 numre til den her uges program, fordi han er gæst i dag. Astronauten, verdensfaren, supermanden og et dejligt menneske, Andreas Mogensen, er gæst i det der. Og det her, det er hans første ønske ud af 3 mulige. Det er et dejligt ønske, det er JC og Heart of the City.

0: JC og Heart of the City Ain't No Love. Det er jo dig, der får lov til at ønske det, Andreas.
1: Ja.
0: Fordi at... Tillykke med fødselsdagen der sidste år.
1: Det,
0: eller måske skal vi sige...
1: Tillykke. Du kommer næste jo snart.
0: Ja, det er det, jeg mener. Den er jo ikke så langt herfra jo.
1: Ej, det bliver forfærdeligt.
0: Ja, hvorfor?
1: Jamen, jeg fylder jo 50 år.
0: Og for satan. Ja, er... Har du grise over det? Eller det har du så åbenbart?
1: Ikke endnu, men det kommer vel.
0: Altså, jeg er jo 53. Og jeg havde ikke krise over det, men det betyder jo ikke, at du ikke skal have det jo. Og det siger man jo nok også, fordi der er jo ikke nogen vej tilbage. Men det har været tre dejlige år i 50'erne, og indtil videre har jeg lyst til at sige. Men har det jo ikke noget med dit arbejde? Er der noget med, at jo ældre man bliver, er der så... Altså ligesom hvis man er pilot, eller altså, skal man op til flere test, eller er det sværere at komme igennem opgaverne?
1: Altså vi skal jo til en årlig helbredstest.
0: Ja.
1: Og når man fylder 40, og så senere fylder 50, så kommer der sådan nogle ekstra prøver ind, ikke? De bliver mere og mere ubehagelige.
0: Så som, hvad skal der ske?
1: Ej, men jeg kan ikke huske, om det var 45, da det startede. Eller også var det her for et par år siden. Men altså, kolonoskopi, ikke? Det er jo også en af de ting,
0: vi skal... Det er jo en kikker op bagi.
1: Ja, hele vejen op.
0: Ja, modtaget.
1: Ja.
0: Og det er en gang om året?
1: Ja,
0: på arbejdet, altså.
1: Så ja, jeg tror, det var femte år, faktisk. Ja.
0: Nå, okay.
1: Ja. Jeg viste jo mine børn billederne fra den, når de var ved at dø.
0: Du har ikke været på månen endnu, far. Jo, det er månelandskabet, vi er i gang med at se. Det er jo for det er jo til gengæld meget godt, at man via sit arbejde... Det er selvfølgelig ærgerligt, når man lige har været igennem undersøgelsen, så nede i kantinen møder man lægen, så sidder man der med hver sin madpakke. Mm-hmm. Dr. Mogensen, Dr. Løssel, hvad han nu hedder. Det kan selvfølgelig godt være lægekævet, men det gode ved det er jo trods alt, at du ved... Ja. Dit helbred er top jo.
1: Det er jo trods alt en perk. Det er dejligt at blive tjekket en gang imellem. Ja.
0: Andreas Mogensen, velkommen til. Snart 50 år gammel. Er astronaut og ansat i ESA, det europæiske rumagentur Space Agency. Og det ligger i...
1: Astronautcenteret ligger i Køln.
0: Køln? Ja. Tyskland?
1: Ja, men ellers ligger ESA jo rundt omkring i hele Europa. Ja. Ikke? Det administrative hovedkvarter ligger i Paris. Og så ASTAC i Holland, det er jo vores største center, hvor alle ingeniørerne sidder.
0: Og tidligere også udsendt som ESA's special udsending til NASA i Houston på det, der hedder Johnson Space Center, hvor du har siddet og arbejdet i kontrolcenteret, ikke?
1: Jo, blandt andet, ja. Vi var der otte fantastiske år. Det var virkelig, virkelig fedt at være derovre.
0: Og hvad var din opgave i Mission Control Center?
1: Jamen, som alle astronauter, så arbejder jeg som CAPCOM, Capsule Communicator, altså en rolle, der stammer helt tilbage fra Apollo-tiden. Altså, så der er en person, der taler med astronauterne i rummet, så man ligesom oversætter fra det tekniske sprog til det mere operationelle sprog, som astronauterne har brug for.
0: Og så har du været i rummet to gange. Du har været på den internationale rumstation to gange.
1: Ja.
0: Den sidste gang var det efterhånden ved at være
1: tre år siden.
0: Tre år siden?
1: Ja, det var i august 23, jeg blev sendt om. Ja. Tre år siden, ja. Ja, på det her tidspunkt, der var jeg måske på vej i karantæne.
0: Ja.
1: To uger, inden vi skulle sendes om.
0: Ja. Og det skal lige siges, bare lige for at, det er måske ikke alle, der ved det, men jeg har været så heldig sammen med min gode ven Anders Lund Madsen, har vi jo fået lov til at følge dig i mange år jo faktisk. Vi var i USA besøgte dig, hvor vi blev vist rundt helt, altså dybt, dybt inde i katakomberne af Space Center der i Houston. Du sendte os en speciel hilsen, spider-hilsen, lige inden du var på vej ud i raketten, i kapslen op, og så videre, så videre, så videre. Alt det her kan man høre. Man kan gå på YouTube, og så kan man tjekke Anders og Anders podcast i Houston, hos Andreas Mogensen, tror jeg, det hedder. Så kan man tjekke det, for det er meget, meget spændende. Ikke så meget det, Anders og jeg laver, men det, du fortæller.
1: Men du missede jo opsendelsen, ikke?
0: Jo, vi missede opsendelsen, for den blev udskudt og udskudt. Vi sad, Anders og jeg, vi sad i Houston, i Miami,
1: Florida,
0: og var inviteret over af dig, og vi havde fået adgang ind bag lågen til at komme op og se dig komme op i det fucking rum.
1: Ja.
0: Men så blev det udskudt. Ja. Og vi havde noget radio. Vi skulle passe jo.
1: Ja, prioriteter.
0: Ja, præcis. Hvornår skal du op igen?
1: Jamen, nu bliver jeg jo nødt til at tage afsted igen.
0: Jamen, så er det jo en aftale. Og det er jo så månen, ikke?
1: Jo, formentlig, ikke, hvis det lykkes.
0: Det skal vi lige snakke om lidt senere. Det allerførste klip, vi har fundet med dig, Andreas, det er et klip, som stammer tilbage fra 20. maj 2009. Kan du huske den dag?
1: Det kan jeg godt, ja. Der blev vi jo præsenteret vores hold. Vi var seks nye astronauter. Vi blev præsenteret i Paris på ESA's hovedkvarter over for pressen. Så det var en nervepirrende dag. Det var første gang, vi skulle ud og tale for offentligheden.
0: Og det var også første gang, at Danmark kunne sige, at vi havde en måske kommende astronaut.
1: Ja.
2: Danmark har fået sin første astronaut efter et langt og krævende udskillelsesløb. Det er den 32-årige ingeniør Andreas Mogensen, der har fået denne historiske chance for at komme i rummet.
3: Jamen det er noget, jeg har arbejdet frem mod hele mit liv. Den uddannelse, jeg har valgt at tage til udlandet for at få, har givet mig den nødvendige baggrund for at kunne søge ind som astronaut. Og jeg er jo simpelthen utrolig glad for, at det er gået. Du er gået så godt, som det er gået.
0: Du er nærmest royal jo, for fanden, Andreas, den måde du... Ja, så vil de jo forstå.
1: Nej, vi er jo simpelthen så nervøse, ikke? Vi sad inde på sådan et, ja, et rum, ikke, og snakkede med en. Altså, vi var jo kommet natten før. Vi havde først og fremmest, så havde vi jo... Jeg tror, det var... Hvis jeg husker rigtigt, så er det onsdag den 20. maj. Og jeg havde jo først fået at vide sammen med de andre astronauter mandag aften. Altså halvanden dag før vi skulle til Paris og præsenteres. Fordi ESA var jo skide bange for, at nyheden skulle slippe ud. Så de havde jo ikke fortalt nogen af os. Så jeg fik en opringning der kl. 10 eller 11 om aftenen, mandag aften, da jeg ligesom havde opgivet alt håb for, at jeg ville blive valgt. For jeg tænkte, det er jo alt for sent nu at få det at vide. Men så fik jeg så et opkald. Og så blev jeg bedt om at købe en billet til Frankrig næste dag, ikke? Og jeg skulle ringe til min chef og sige, at jeg kommer ikke på arbejde. Og
0: jeg skal være astronaut. Ja.
1: Og så kom vi ind på ESA's hovedkvarter, ikke? Og vi sad i sådan et rum og blev briefet lidt. Og så lige pludselig så sagde de, okay, nu er det tid. Ikke? Og så kom vi ud, og så stod der stod hundredvis af journalister. Ikke? Og vi var jo slet ikke på nogen som helst måde forberedt på, hvad der skulle ske.
0: Du blev bare kastet for løverne.
1: Ja, det var helt vildt.
0: Og nu her, klip til, ja, det kan jeg ikke engang regne ud med, mange år senere, snart 20 år senere, så er vi, snart og snart, du forstår, hvad jeg mener, jeg kan ikke regne, har vi jinglen, vi har ikke jinglen. Andreas, så sidder vi her i et radiostudie en søndag formiddag, og jeg har glædet mig meget til, at du skulle komme.
1: Ja. Jamen, jeg har også glædet mig, tak.

0: fra DR Syd.
1: I dag starter 30.000 unge mennesker på landets efterskoler, og når de mange håbefulde unge træder ind ad døren til deres nye hjem, er det for mange også til en hverdag med strenge regler for deres mobiltelefon, blandt andet på Lygum Kloster Efterskole og Rejsby Europæiske Efterskoler, der ligger her i landsdelen, har de strammet op for mobilreglerne. På Rejsby Europæiske Efterskole kan eleverne fremover ikke tilgå deres telefoner om natten. Forstander Mikkel Ballersbæk Nielsen fortæller, at beslutningen er taget på baggrund af tidligere erfaringer.
2: Særligt nattesøvnen bliver forbedret. Ikke for alle elever, men for de elever, som har svært ved at lade mobiltelefonen ligge. Man kan sige, at et efterskoleophold er fyldt med indtryk, og vi er helt bevidste om, at man kan også godt blive træt i løbet af sit efterskoleophold. Så derfor så er det virkelig vigtigt, at man har mulighed for at få sin søvn. Så det vil vi virkelig gerne hjælpe dem med, at de kan få de bedste rammer omkring det.
1: Det er flere af landets efterskoler, der har en restriktiv mobilpolitik for deres elever, det fortæller Torben Vind Rasmussen, der er formand for efterskolerne.
3: Jamen efterskolerne er jo små minisamfund, som kan lave de regler, der nu passer til den kultur og det samfund, som de skaber i løbet af det år. Og der har det vist sig de senere år, at de mobilregler, rigtig mange skoler skaber, de faktisk er strammere end det, vi ser i resten af samfundet.
1: Der er fortsat gang i transfervinduet for Superliga-holdet Sønderjyske. Efter salget af Magnus Jensen til FC Midtjylland forstærker klubben forsvaret med den islandske landsholdsspiller Brynjar Ingi Bjarnason. Det oplyser Sønderjyske på sin hjemmeside. Klubben siger dog også farvel til endnu en spiller. Sønderjyske sælger nemlig den 30-årige højreback Simon Væver til B93 i 2. division. Og så kan det være, at du skal have fat i solcremen igen. Det bliver nemlig tørt, og vi får en del sol denne søndag. Temperaturer op mellem 20 og 27 grader. Nyhederne var med Henriette Kamp.
0: Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
4: Jeg plejer at kalde mig selv en musikalsk jordmor.
5: Det gør jeg også.
4: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
4: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
6: Det der med Anders Breinholt på P4.

0: Mumle, som har haft en magisk sommer, ved at tro, spillet på årets grønne koncerter. Her var hun med 4 uger. Du lytter til det program, som vi har valgt at kalde Det der med Anders Breinholt. Mit navn er Anders Breinholt, og over for mig, der sidder søndagens gæst og sæsonens første gæst, astronaut og ingeniør og meget mere, Andreas Mogensen. Andreas, du bor jo ikke i Danmark, vel?
1: Det gør jeg ikke, nej.
0: Du bor nede i Tyskland, som du sagde tidligere.
1: Jeg har ikke boet i Danmark siden 2003 nu. 23 år.
0: Savner du det?
1: Ja, især
0: på... Og du behøver sikkert sige det, fordi du sidder i dansk radio, for det er helt fint, hvis du ikke savner det, men...
1: Jeg vil sige, sommeren savner jeg, ikke? Altså at være her... Altså, jeg elsker København.
0: Ja.
1: Men altså, jeg synes, den danske vinter, den er lidt svær, ikke? Ja. Med de der 2-3 måneder, hvor solen ikke kommer frem.
0: Ja.
1: Eller nogle gange ikke kommer frem. Men jo, jeg kunne godt... Altså, København er en fed by, og jeg elsker at komme på sommerferie her.
0: Og det er jo dit arbejde gennem tiden, der har gjort jo, at du jo ikke rigtig har boet i Danmark i 23 år, ikke?
1: Præcis jo. Jeg tog først til Texas for at få en PhD inden for Aerospace Engineering, og så kort tid efter det, så blev jeg så valgt som astronaut og har arbejdet for ESA siden da.
0: Og hvis vi stiller tiden tilbage, Andreas, så er du jo født den 2. november 1976. Og hvad hedder det? Hvor er du født henne?
1: I København.
0: Ja.
1: Ja, på Rigshospitalet.
0: Ja, tak. Og hvor er du så opvokset henne? Fordi du er født i København, opvokset i København også, ikke? Eller området af København?
1: Ja, altså i Hellerup, Gentofte område. Men altså, vi har jo rejst frem og tilbage mellem Danmark og udlandet hele min barndom, ikke? Så de første 3 år af mit liv, der boede vi i Bangkok. Og så kom vi så tilbage til Danmark i 3 år, og så frem og tilbage derefter.
0: Hvordan er det, når man... ja, fordi det har du været... Altså, du har været, hvad hedder det, ekspat, det hedder det vel ikke?
1: Ja, udlandsdansker.
0: Udlandsdansker, altid. Hvordan, altså, har det svært nogle gange at komme tilbage til Danmark, og så føler man hører til eller ikke hører til? Skal det sådan ind under huden på en igen, eller sidder du derhjemme og er på ekstrabladet.dk, eller whatever, danske medier, DR.dk selvfølgelig naturligvis?
1: Jeg tror, mine forældre har altid gerne ville have, at vi skulle have et forhold til Danmark, så vi har altid tilbragt sommerne i Danmark, ikke? Altså lige meget, hvor vi boede i udlandet, så kom vi hjem. I 2 måneder under sommerferien. Og vi har haft et sommerhus i Danmark. Eller mine forældre

0: som du har et legendarisk forhold til. Man kan bare gå på nettet, og så kan man søge på Lisa Andreas Mogensens mor. Hun er det, der havde en decideret kæmpe personlighed, ikke? Din far, han gik bort for hvor mange år siden?
1: Det var i 2011.
0: Okay.
1: Ja, så 15 år siden, sådan lignende.
0: Ja, tak. Og ved du, hvordan dine forældre, de mødte hinanden?
1: Ja, altså den historie, jeg har fået fortalt, det var jo en form for blind date. Grund til, at jeg voksede op så meget i udlandet, det var, fordi han arbejdede for Mærsk på det tidspunkt. Så han boede jo 15 år i Tokyo, talte flydende japansk. Var sådan en rigtig playboy derovre, tror jeg. Og så var han hjemme på ferie i Danmark, og så var der nogle fælles venner, som så inviterede dem ud på til middagsmad, og så mødte de på den måde hinanden.
0: Og så opstår sød musik. Ja. Og hvor lang tid efter de har mødt en anden, kommer du til verden, ved man det?
1: Jamen, ja, det var et par år eller sådan noget lignende, ikke? Okay. Fordi han boede, som sagt, i Tokyo, og de mødte hinanden, og så var min mor derude og besøgte ham, og så flyttede han til Danmark, og de blev gift i 75, og så blev jeg så født i 76.
0: Du har jo tre søskende, ikke?
1: Jo.
0: Du har en lillebror, som er halvandet år yngre, som vi har... og så har du to søskende også.
1: Ja.
0: Eller to søstre, undskyld. Ja. Ja, ja, præcis. Og det er adoptive søstre.
1: Det er det, ja. Ja.
0: Og der er noget, der knytter sig til den historie. Jeg har bare en lille note stående her, som jeg synes er meget fint, faktisk.
1: Jamen, jeg har hørt mange forskellige grunde til det, ikke? Altså, først og fremmest, så fik mine forældre jo mig og min lillebror, og vi har altid været op og slås, ikke? Så tur min mor ikke at få flere drenge, og så valgte hun så at adoptere to piger. Men samtidig så ved jeg også godt, at min mor har altid gerne vil have rigtig mange børn. Samtidig så synes hun, at det har været forkert at selv at sætte for mange børn i verden, så hun altid synes, at det at adoptere var vigtigt.
0: Smukt. Det er faktisk en rigtig smuk tanke. Men der er også lidt at holde styr på i et sommerhus i en regnfuld sommer inde midt i en skov med fire unger, to brødre, der ligger og mosler rundt og slås. Og så to sjældige søskende, der sidder og spiller bridge, eller hvad de har spillet.
1: Det værste er, at jeg har selv to drenge nu, og de er præcis som jeg var.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, de laver ikke andet end at slås. Det er simpelthen for... Ja.
0: Hvad skal de være? Skal de være astronauter en dag, tror du?
1: Jeg ved det ikke.
0: Du ser helt håbløs ud af ansigtet, som om, hvad skal der dog blive af de drenge, Andreas? Nå, prøv at høre her. Nu har vi fået en lille baggrund, og det hele leder jo op til, at hvis du født den 2. november 1976, så er du undfanget omkring den 2. februar 1976. Og vi stiller tiden tilbage til der i starten af 1976, fordi chefproduceren Anne Meyer har været i arkivet. Og det går vi i om et øjeblik, når vi har hørt det næste nummer, du har fået lov til at ønske. Det næste nummer, det er... Jeg ved ikke, om jeg skal sige, det er et godt nummer, eller hvad det er, men det kan vi jo måske tage på bagkant. Det er Cooper Allen og RVSHVD Cold 45 Country Mix.
1: Ja, ja, men jeg synes, der skulle noget countrymusik med efter de 8 år i Houston.
0: Så er det jo perfekt at få det her med. Så dårligt er det sikkert heller ikke.

0: og Our House. Vi skal nu tiden tilbage til februar måned 1976, Andreas. Du er undfanget omkring den 2. februar. Du kender ikke noget til selve, altså jeg ved ikke, det er ikke om, Playboy kommer hjem fra Japan. Ja. Din mor tænker, fed blind date, hold kæft, mand, en flot fyr, og han tænker, sikkert en smuk kvinde, og så opstår der sød musik, og så går der et par år, så kommer du til i 1976, ikke? 76 er faktisk et lidt signifikant år, forstået på den måde. Det var der, at man i Danmark satte myndighedsalderen ned fra 20 til 18 år. Steve Jobs og Steve Wozniak, de grundlægger Apple. Altså Apple Computers Incorporated.
1: Det kan ikke være rigtigt. I 76?
0: Ja, i 76. Grundlægger det simpelthen. Det er ret vildt, ikke?
1: Er Steve Jobs så gammel?
0: Han er jo så gået bort for mange år siden, ikke? Men ja, det tror jeg da bestemt.
1: Nå, hold da ferie.
0: Ja. Jeg ved ikke, hvad de lavede dengang. Altså, det var den første computer, det kan jeg ikke huske. Eller hvad det var, de lavede.
1: Jo, det var det vel.
0: Ja, det har det vel været. Eller om det var en anden form for software, de lavede. I København, der åbnede Nordens første café. Den hed Café Sommersko. Og der sker noget i 1976, også der i februar måned, som er ret store nyheder for folkeskolen, og jeg tænker, du er ret færm til teknik, ikke? Det er ledende spørgsmål, for det ved jeg, du er.
1: Ja, nu ved jeg ikke, hvad skal jeg passe på, hvad jeg siger.
0: Nå, men du skal høre, det er en ret stor ting i 1976. Prøv at høre.
2: Tilsyneladende er det her drømmen for alle tidligere og nuværende skolebørn. De små elektroniske mirakelmaskiner, der kan klare endeløse kolonner af tal. Mange forældre og lærere er betænkelige ved at slippe lommeregneren løs i skolen. Andre har erkendt, at den ikke er til at komme udenom, og så må man prøve at få det bedste ud af den. Derfor er der sat forsøg i gang flere steder i landet. Københavns skolevæsen har delt lommeregnere ud til eleverne i 12 forskellige skoler.
0: Ja, spændende, hva'?
1: Men det er jo sjovt, at det er jo samme, præcis samme debat i dag, ikke? Bare med AI i stedet for lommeregnere.
0: Ja, fuldstændig ret. Det har du faktisk fuldstændig ret i. Jeg vil sige, AI kan måske lidt mere. Men dengang har man jo nok følt, at det var snyd.
1: Ja, ja, præcis.
0: At 2 plus 2, hvad er det? Ja, det skal jeg da lige regne for dig. Du kan lige høre, hvad eleverne sagde til det dengang.
3: Synes du, det er en god idé?
4: Ja. For nogen er det jo. Altså, nogen, der er lidt langsomme, så kan det være en god idé.
3: Man kunne have den til at tjekke efter, altså når man har et regnestykke. Jeg synes ikke, man skal bruge den sådan et regnestykke.
4: Hvorfor ikke?
3: Så lærer man jo ikke at bruge hovedet.
0: Nej, okay, klog fucking O. Hvilken type havde du været, tror du? Den type, der var blevet glad for lommeregneren, eller sådan den lidt arrogante klassekammerat, der... Næh, se nu lige, ja. Silas, var det ikke det, han hed i... Ja, i Tærkelig Knive.
1: Jeg havde nok været den arrogante, ikke? Der har sagt, det kan jeg godt regne
0: Har man en Texas Instrument, jeg ved ikke, om det er det, man stadig bruger med kvadralrodsknapper?
1: Ej, jeg har stadig min lommeregner, ja, fra gymnasiet, vil jeg næsten sige.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Hvad gør man i øvrigt i rummet, Andreas? Hvad gør man?
1: Der har man Control Center.
0: Så Earth to Doris, we have a problem. Så vil det sige, hvis man sidder derop og skal udføre større regnestykker, så kalder man ned til jorden og siger, help.
1: Jamen, jeg kan ikke huske et tidspunkt, hvor vi skulle udføre noget som helst regnestykke.
0: Har man, når du sidst brugt din er det en Texas-shirt? Kan du se, der en Casio? Kigger du
1: rundt? Det er en Casio, tror jeg, det er.
0: Modtaget. Ja. Og kan du huske, når du sidst har brugt noget, altså lavet et regnestykke på den?
1: Det er altså mange år siden. Det er det.
0: Du kan vise den til drengene jo, når de alligevel sidder oppe i og ved at spørge sig selv ihjel, fordi de hader deres liv i den regnfulde skov og i sommerhuset. Så kan du lige vise dem. Du kan vise dem, hvordan man kan skrive bolle på den, faktisk. Nå, det kan Anne godt huske. Nå, prøv at høre, hvad hedder det? Du er udlandsdansker, ikke? Og du har jo været det meste af dit liv. Så jeg tænker ikke, at du har haft så meget med det danske skattevæsen at gøre, vel?
1: Nej, ikke... Nej, kun fordi jeg har købt sommerhus nu.
0: Klar, men det er jo en af fordelene eller ulemperne, det er øjnene, der ser det. Og men når man bor i Danmark, så betaler man heldigvis skat, for det går jo så også blandt andet til denne udsendelse, som er nu, og mange andre dejlige ting. Vi skal til et klip, hvor der ikke var nogen hjælpemidler overhovedet, fordi det handlede om en ting, som... Altså, vi danskere jo selv skulle indberette vores skat, om man så må sige selvangivelsen. Prøv at høre, vi er tilbage i 1976.
5: Her på Københavns Skattevæsen er man ved at slutte kuverteringen af selvangivelserne og de mange skemaer. København regner med, at alle selvangivelser er sendt ud i løbet af denne uge.
0: Ja, det foregår jo elektronisk nu til dags, ikke? Så går du selv ind Og gør man ikke det? Jo, det gør man. Og så kigger jeg lige rundt
1: til... Tænker du ikke skat?
0: Jo, jeg gør. Men jeg har nogen til det. Jeg har en revisor til det. Fordi ellers vil jeg fuck det fuldstændig op. Lad mig sige det på den måde. Det foregår ret elektronisk nu til dags, ikke? Og der var altså en frist den her gang. Det er der også i dag, i øvrigt, for aflevering af sin selvangivelse. Så modtog man en fysisk papirblanket med posten, som man så udfyldte i hånden. Og så afleverede man det på kommunens, hold fast, lokale ligningskontor. DR-journalister, de stillede sig så op foran indgangen til kontoret og fangede dem, der kom i sidste øjeblik for at aflevere deres selvangivelse der lige inden deadline.
6: Hvordan har det været i år?
7: Forfærdeligt.
6: Værre?
7: Ja, meget værre.
8: Det er ligesom det plejer at være, noget lort.
7: Det er et rotterace.
6: Hvorfor er det i sidste øjeblik?
7: Ubehageligt her udskyder man altid.
0: Har du nogensinde udgivet en bog? Ellers kunne du kalde den ubehageligt her udskyder man altid. Det er en fed titel for en bog der. Men jeg ved, du lige har fået et brev fra skat.
1: Jeg ved ikke, om det er skat eller gældsstyrelsen.
0: Modtaget? Det er ja. Det samme, tror jeg.
1: Jamen, det, ja, bare et brev, der, hvor der stod, at jeg muligvis har en gæld.
0: Og så det er jo meget rart at vide, ja. hvad gældens størrelse er, men det fremgår ikke rigtigt af papiret. Det er ikke for at snage i dine private sager, men...
1: Jo, det, jeg tror, der var et... altså, det var et, jeg ved ikke, 1.000 kroner, 1.500 kroner måske.
0: Okay. Jamen, modtaget. Ja. Jamen, så er det jo nok en decideret gæld. Jeg har også noget gæld, ja. Og det er bare, hvis man lytter med for skat, vil jeg sige, den bliver selvfølgelig betalt inden 20. august, og sådan er det jo.
1: Men der stod ikke, om det var en gæld. Der stod bare muligvis en gæld.
0: Og det står der ikke i min. Der kan jeg sige, der står 100%, at jeg skylder en masse.
1: Så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
0: Nej, det er der faktisk rent. Nej, der er du lidt i ingenmandsland. Ja. Har jeg ikke gæld, eller har jeg gæld? Ja. Og det er 1.000 kroner?
1: Ja, sådan noget lignende.
0: Ja, okay.
1: Så det er ikke forfærdelig meget, men...
0: Nej, det er det selvfølgelig ikke. Altså, nu har du... Jeg tænker faktisk, i EU er det jo ret nemt. Altså, du er dansk statsborger, ikke?
1: Jo.
0: Ja, og der er det jo ret nemt at bare være borger, heldigvis. Det er jo en af fordelene ved EU, kan man sige, ikke? Jo. Men hele USA-morasset at rejse frem og tilbage, har det nogensinde været sådan en... Altså, man skal have rimelig meget orden i sagerne. Ikke nu kun i astronauttilfældet, men når man sådan rejser hele verden rundt. Og sætte sig rimelig meget ind i lokale skattesager og så videre, ikke? Så man ikke får sådan en du har muligvis gældbrev fra alle lande i verden, eller befundet sig i.
1: Ej, heldigvis, så er det på grund af min arbejdsgiver ISA, så har jeg et specielt visum, så det var ikke sådan et standard arbejdsvisa i Amerika, jeg havde.
0: Nej, okay.
1: Så det gør det lidt lettere.
0: Havde man diplomatpas egentlig?
1: Jeg har ikke diplomatpas.
0: Det manglede der egentlig bare nu, når man var astronaut, kunne det da godt være, have det blå pas, hvor man siger, jeg kan rejse lige, hvor jeg vil. Eller rødbed, det er jo ikke, det er det røde præg. Er det ikke rødt? Er det ikke, jeg kigger op, som om der er masser af diplomater til stede i rummet? Henninger og Anne, nej. Nå, Andreas, vi skal tale om musik, og så skal vi tale om mere rumfærd, for der er flere klip fra arkivet. Det bliver efter radioavisen.

0: Det er tragisk, at voldelig og udadreagerende adfærd hos borgere med demens er blevet et stigende problem i ældreplejen. Det siger ældreminister Jacob Mark og lover at give demensområdet et løft i en ny handlingsplan. Udmeldingen kommer efter en rundspørg fra KL's nyhedsbrev Momentum. Har svaret 3 ud af 4 kommuner, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Jacob Mark har problemet højt på sin prioriteringsliste.
1: Det bliver noget af det, der ligger allerførst for mig som minister. Præcis hvad det vil kræve, det er noget af det, jeg skal finde ud af sammen med nogle af de organisationer, der ved rigtig meget om det. Ældresagen, Alzheimerforeningen, jeg skal snakke med KL. Og jeg tror, det kommer til at kræve flere forskellige ting.
0: Fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening er blandt dem, der slår alarm og håber på et løft på demensområdet. Og det skal gælde alle landets kommuner, siger formanden for KL's Sundheds- og Ældreudvalg, Dorte Vest fra Venstre.
2: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
0: Droner kan blive et våben mod den frygtede larve i Odense. Her er forskere i gang med at undersøge, hvordan de næste år kan være klar til at bekæmpe egeprocessionsspinderen. Og de undersøger blandt andet, om de kan bruge varmesøgende termiske kameraer til at finde reder med larven. Særligt om morgenen er der en temperaturforskel på en larverede og træet. Reden varmer simpelthen hurtigere op end selve træet, siger Henrik Skov, midt i by fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Og det betyder, at droner muligvis kan hjælpe med at spotte de træer, der er angrebet. Odense Kommune anslår, at indsatsen vil løbe op i over 10 millioner kroner i år. I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på efterskolerne. Og på mange af dem vil de unge blive mødt af ret skrappe regler for brugen af mobiltelefon. Der er flere og flere efterskoler, der indfører, fortæller formand for efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
3: Rigtig mange steder der er de ret stramme. Altså mobiltelefoner, det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
0: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er efterskolen Smededal i Nordvestjylland. Her er der mobilfri skole helt frem til efterårsferien, og det gør en stor forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
4: Vi oplever, at fællesskabet bliver meget stærkere. Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre at kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
0: Efter efterårsferien får eleverne på efterskolen adgang til deres telefon 3 timer om dagen. Vi får sol og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.

0: 4. Her er Anders Breinholt.
1: Og over for mig, der sidder søndagens gæst, Andreas Mogensen, astronaut, far, ingeniør, videnskabsmand. Hvad kan vi mere? En glimrende bilist, top-elsker. Hvad kan vi mere komme af superlativer?
2: Det var det.
1: eller god klistermærker på dig, hvilket godt menneske du er. En god far. God havemand. Er du en god havemand?
2: Altså, ja, hvis jeg ikke skal lave havearbejde.
1: Modtaget.
2: Du er rigtig god. Ej, jeg kan slå græs en gang imellem. Okay. Mere gider jeg ikke.
1: Du er stor musikelsker.
2: Ja.
1: Og hvilket genre bevæger vi os mest i? Altså, du har fået lov til at ønske tre numre. De to af dem har vi hørt. Det var Jay-Z det ene, og det andet var Cold 45 med noget country-inspireret, nymodens country. Om et øjeblik skal vi høre de tredje ønske. Men
2: altså personligt, der er jeg mest til hiphop. Og okay. Så selvfølgelig også en del country, fordi det passer så godt til Texas. Altså når man kører på de store lige strækninger i Texas, så ved jeg ikke, så country music passer bare dertil. Ja. Men ellers i dag, så er det jo meget mine børn, der bestemmer, hvad vi lytter til i bilen. Oh. Og det skifter jo. De er også meget into country, men lige i øjeblikket, jeg ved ikke hvorfor her til sommer, så er de pludselig blevet introduceret til Michael Jackson. Så nu ligger vi og lytter til Michael Jackson, hver gang vi skal køre en tur i bilen.
1: Det kunne også være værre, kan man sige.
2: Ja, altså, det er fint.
1: Trods alt.
2: Det er fedt.
1: Trods alt. Og i dit eget barndomshjem der, var der musik?
2: Det var der, men det var, altså, det var sådan noget som Dean Martin og... Og den overgang, ikke?
1: Ja. Ja. Og det gad du ikke? Altså, det var du ikke interesseret i?
2: Ja, det var jo ikke lige mig.
1: Jeg forstår. Nej.
2: Jo, altså nu om dagen, så synes jeg, det var fedt nok, ikke? Ja. Men da jeg var barn. Og der var også opera, de spillede også opera nogle gange. Hvilket jeg synes var forfærdeligt dengang.
1: Ja. Og nogle gange giver man jo så sine børn med en ballast på en eller anden måde. Og en viden om kendskab til noget. Det kan godt være, at de ikke kommer til at synes, at det er deres favoritmusik senere hen. Men trods alt har de fået en eller anden... musikoplevelse med sig, ikke? Da du bliver tænkt på, altså undfangelsen omkring den 2. februar 1976, der er der noget musik, der hitter i verden. I USA, der kunne det være, eller i Danmark, den 2. februar 1976, der kunne det godt være denne her, der var en af de mest spillede og lyttede til. Måske godt lyde noget som Playboyen, som du selv beskrev din far som tidligere, kommer hjem. OK Miami, C. Jerome lavede det her nummer. Hvis man kunne...
2: Men det havde en engelsk titel, er det rigtigt? For det er fransk, ikke?
1: Jo, eller også hedder den OK for Miami. Okay. Jeg ved det faktisk ikke. OK for Miami. Ja, whatever. Det kunne også være denne her. Det var den mest populære sang i Tyskland den 2. februar 1976. Den tror jeg, du kender. Star, har du hørt det, ikke? Ja. Frygteligt. Eller nej, det ved jeg faktisk ikke, om det er. Nej, det er ikke et frygteligt nummer. Det var mig, der var for hurtig på aftrækningen. Det er det faktisk ikke. Det er faktisk et meget fedt nummer.
2: Nu med Tyskland, jeg fandt for nylig ud af, at hvad er den danske sang? Knaldrøde gummibåd. Det er jo en tysk sang, der bare er blevet oversat til dansk. Det anede jeg aldrig.
1: Der var rigtig mange af de sange, som både Johnny Reimer, som jeg er lidt i tvivl om, det er ham, der er ind over den knaldrøde gummibåd, men Kjell Haik og nogle af legenderne dengang, også Peter Belli for at være med ham, hvor de to kendte sange fra andre territorier, om man så må sige.
2: Altså, så satte
1: de dansk tekst til. Ja.
2: Eller, det anede jeg ikke.
1: Nej. Der er knaldrotes, gummibo, hedder den det, eller sådan noget?
2: Lignende,
1: det hedder som et eller andet hardcore, gay, techno, berliner. Nå, i USA, der var den her, den mest populære sang, 2. februar 1976. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. Skønt nummer, Paul Simon og 50 Ways to Leave Your Lover. At the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. Det nummer, Andreas, som du har ønsket som det tredje nummer, det skal vi høre lidt senere. Først skal vi høre Hugo om, og derefter der skal vi tale om måske din kommende rummission. Vi ved det ikke, for der sker faktisk noget på det tidspunkt her i februar 1976. Tro det eller ej, hvor lykken tilsmiler os, som handler absurd meget om rumfart. Forfra

0: Forfra Sårbar er HKM's nye single, Simon Kvam. Han er gæst i det der inden for de næste par uger. Ja, vi skal vel over i september, men det er om ikke så forfærdeligt længe. Der kan man opleve Simon Kvam som gæst. Men nu er det dig, der er Andreas Mogensen. Og som sagt, født 2. november 1976.
1: Det har vi sagt rigtig mange gange.
0: Ja, men det er bare sådan, så folk... der kommer hele tiden nye lyttere til, ikke? Ja.
1: Jeg tror, du prøver at minde mig om, hvor gammel jeg bliver.
0: Ja, ja. Det er, fordi du har krise over dine 50 år. Hvordan skal den fejres, Jørgen?
1: Det ved jeg ikke nu. Det er også det, der er problemet, ikke? Jeg har... Ja, jeg ved det ikke. Jeg aner det ikke. Jeg har ikke nogen gode idéer.
0: Lille pus.
1: Så nu vokser det pres også.
0: Skal vi komme ned, Anne og Henning og dig, give dig en kram, og så kan vi komme ned og give dig blomster og sådan noget? Og... Hvad ønsker du dig allermest i 50 års fødselsdagsgave? Hvad?
1: Jamen, jeg har jo ikke nogen ønsker i den her alder, vel?
0: Det er jo også lidt forkert. Det må man jo gerne have. Nyt ur, for eksempel. Nej, du har masser af ur, ikke?
1: Ja. Jeg ved det ikke.
2: Tur til
0: månen. Tur til månen?
1: Ja, præcis.
0: Åh, ja. Jamen, det vil jeg gerne give dig. Hør her, og meget apropos. I starten af 1976, der kommer der en meget opsigtsvækkende nyhed. Der kunne nemlig begynde at forudbestille en helt ny type rejser.
3: På mødet i Paris fortalte den amerikanske rumadministration, at man nu er klar til at garantere rumrejser til fast pris og tid, og man nu er parat til at modtage ordre. Og man regner med i 1985, at der vil være omkring 60 rejser om året, det vil sige 5 rejser om måneden.
4: Kan man bare tage afsted, eller skal man uddannes til astronaut først?
3: Man skal have et par måneders træning, før man kan sendes op, men et hvert sundt, rask menneske vil kunne sendes op. Man forestiller sig dog en aldersgrænse på omkring 60 år.
0: Det var i 1976.
1: Ja.
0: Rumturisme er stadig ikke rigtig blevet til noget, vel?
1: Nej, jeg tror, de taler om, det var jo rumfærgen, ikke? Man havde jo forestillet sig, at den amerikanske rumfærge skulle være genanvendelig, og man kunne sætte den i stand på et par uger eller en måneds tid, ja, og så flyve igen.
0: Ja, men jeg stopper dig lige, fordi at der var faktisk... Nu er det sjovt, du siger det, fordi efteråret 76, der præsenterer NASA nemlig rumfærgen Enterprise. Og det, jeg ved ikke, om det er det, du tænker på. Det der med genbrug af materiel, om man så må sige. Det her klippet her, de taler om, det er Pan Am, altså det dengang amerikanske flyselskab.
1: Jamen, sagde de ikke den amerikanske rumorganisation?
0: Jo, men det er vel bare dem, der har godkendt, at man måtte flyve ud i rummet. Sådan forstår jeg det. Jeg kigger lige over på Anne.
1: Fordi altså Pan American Airlines?
0: Pan American Airlines reservationer. Prøv at høre, luftfartsselskabet Pan Am tog imod over 90.000 uforpligtende reservationer til fremtidige månerejser.
1: Okay.
0: Og de opretholdt disse billetter langt ind i 80'erne i håb om, at det ville blive muligt. Men det blev det jo så aldrig. Så, og ganske rigtigt, så er det, man skulle op med, nu læser jeg op for overtaler for dansk engelsk, Pan Am's First Moon Flight Club var fra 1968 til 1971 en marketingkampagne, som altså så gjorde, at der var over 93.000, der bestilte billetter og bla bla bla bla. The Pan Am Space Clipper. The Pan Am Space Clipper skulle være det, man fløj med. Det var så Orion 3 Space Plane. Var et fiktionelt luxury commercial spacecraft. Nej, det er noget for en film. Hej.
1: Er det AI igen?
0: Hej AI. Hvad er kvadratroden af 9? Pan Am, alt hvad jeg sagde, indtil jeg begyndte at læse op på engelsk, det er rigtigt. Space Clipper er rigtigt, ikke Anne? Det er rigtigt, det hed det, ikke? Jo. Jeg ved ikke om... for satan, det er lortet besøgelset. Undskyld, Andreas, vi vil lige komme tilbage fra sommerferien. Det er også lortet læst op.
5: Du kopierer det ind i dit manus, så har du ikke læst det, inden vi satte os ned nu.
0: Jamen, jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle læse det op. Jeg havde regnet med, at Andreas bare sagde, at det passer ikke. Og så...
1: Ej, det var jo sjovt. Det minder mig om, efter min første mission der i 2015-2016, da jeg var på tur rundt i Danmark, så blev jeg interviewet i Jylland af en lokal journalist, som var meget spændt. For han havde en nyhed, som han skulle dele på radioen live. For han havde været inde på Wikipedia, og så havde han læst, at jeg havde gået på den lokale højskole. Og det var selvfølgelig bare nogen, der havde digtet.
0: Nej, hvor tageligt. Ja. Nej, så du måtte sige til ham, jeg har aldrig, eller løg du? Så
1: nej, nej, jeg
0: menneske,
1: blev nødt til at sige det. Ja, det er klart. Nej, det...
0: Du er videnskabsmand, ja, du kan jo ikke lyve.
1: Nej, det kan jeg ikke.
0: Nej, okay. Hvorom alting er, man flirtede med tanken om at kunne sende almindelige mennesker ud i rummet på det her tidspunkt, uanset om det var Pan Am eller Virgin, og hvad de Galactic og hvad de ellers har heddet sidenhen. Der har kun været nogle popstjerner op på et eller andet tidspunkt, og halvduligt ude i Hvad der har jo været, eller hvordan?
1: Altså, der har jo været... Er det 10 rumturister, kalder vi dem, på rumstationen, der fløj op sammen med russerne? Ja. Altså, den første, Dennis Tito, i 2001, tror jeg. Og så skulle jeg jo have været med Sarah Brightman i 2015, men hun droppede fra der 3 måneder, 4 måneder inden opsendelsen.
0: Fik hun kold og snakke med hende efterfølgende?
1: Kun kort. Altså, jeg tror, det var finansiering, der faldt. Jeg tror ikke hun selv skulle betale for det, for det er jo lige mange penge, 50 millioner dollar.
0: Det er skønt, min næste spørgsmål. Hvad koster det egentlig? Og der må jeg så sige, ja, det er mange penge. Ja. Tror du nogensinde, det bliver... Altså, hvis man snakker om det i 76, jeg kan ikke regne ud, hvor mange år siden det er, men det er 50 år siden, og man taler stadigvæk om det, og det er aldrig rigtig blevet en ting, alle kan komme med på, eller en opnåelig ting.
1: Prisen er stadig for høj. Ja. At det kan jo være nu med Starship, der regner SpaceX jo med, at prisen falder gevaldigt, men om det lykkes, det ved jeg ikke.
0: Andreas, vi skal til... Nu ser jeg lige noget, som står i manus, som er rigtigt, fordi efteråret, der præsenterede NASA verdens første rumfærge. Den hed Enterprise, og den blev bygget i 76, og var den første rumfærge, men fungerede som en testprototype uden motorer eller varmeskjold. Og den gennemførte 13 testflyvninger, og den står en dag udstillet i New York.
1: Ja, så den har vist ikke været i rummet. Den brugte de til at teste nedflyvningen gennem atmosfæren, ikke? Så den blev droppet af et Boeing 747, og så glidede den så ned og landede.
0: I dag, der arbejder du i det, der hedder månetræningsprogrammet, ikke? Her 50 år senere. Og hvad skal det udmunde i?
1: Jamen altså, målet i dag, det er jo at vende tilbage til månen. I april i år, der havde vi jo Artemis 2-missionen, der var en stor succes, og nu forhåbentlig, men om et års tid til sommer 2027, så kommer Artemis 3-missionen afsted. Lige nu er det planen, at det skal forblive i kredsløb om jorden, for den skal teste tilkobling til de landingsfartøjer, som man så vil bruge i 2028, 2029 eller 2030, når man så lander på månen.
0: Og er du med i en af de fartøjer i 2028, 2029 eller 2030?
1: Altså, hvis jeg selv fik lov til at bestemme, ja, selvfølgelig. Men jeg vil sige... De første par landinger, det bliver jo med amerikanske astronauter. Det er jo NASA, der står for det. Så. Men på sigt, så vil de invitere internationale astronauter med os.
0: Og det gode ved dit arbejde, det er jo, der handler det jo egentlig ikke om alder. Og det skal du på den måde jo ikke, medmindre du skal have flere kikkertundersøgelser på et år, så er den måske lidt grim, ikke? Men at det gode ved dit job, det er, at det ikke handler om alder, men det handler om ekspertise. Og der og må sundhed, man jo ikke? Sige, ja klart, men du er jo en af de mest veluddannede og rutinerede astronauter, der jo findes i verden.
1: Jeg vil sige, min kollega er jo også ret dygtig, ikke?
0: Jo, men det er du, Andreas. Det må man sige. Altså, du har jo trods alt en vis erfaring, ikke? Jeg ved godt, at du har svært ved at sige, at det har du. Men det har du virkelig. Så skal vi krydse fingre? Mangler du penge? Vil du låne nogen? Skal vi skaffe nogen?
1: Ja, altså, hvis vi har en halv milliard, så vil det hjælpe.
0: Skal den danske stat bruge en halv milliard for at få dig op?
1: Ej, det skal ISA.
0: Og ISA. Men ja. ISA skal have penge fra nationen, ikke?
1: Jo.
0: Jamen altså, der er jo nogle politikere i Danmark, der jo nok godt vil stå og trykke din hånd. Sådan er det jo, sådan det er. Så hvis det er, du mangler en halv milliard, så kan vi da godt starte en form for indsamling.
1: Jamen, jeg havde regnet med, at vi ringede til statsministeren. Var det ikke det, vi gjorde sidst i Houston, da I var på besøg?
0: Jo, det var Lars Løkke Rasmussens. Det var dengang, han var der. Det er ikke godt, vi skulle have ringet til Mette. Jeg har et gammelt nummer på hende. Jeg ved ikke, om hun har nok slettet mit nummer. Lad os bare være lidt. Nå, Andreas... For vi kan nå at høre lidt af det tredje ønske, du har, så skal vi starte musikken. Og med det vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kom. Kæmpe fornøjelse. Nyd fortsat sommeren i Danmark og sommerhuset. Ja. Og så hils din dejlige familie mange gange.
1: Tak.
0: Og held og lykke. Tak, fordi du gad at komme. Her er Kaleo.
2: Oh, father, tell me.
0: Og way down we go. Do we get

tredje nummer, som Andreas Mogensen fik lov til at ønske Kalio, eller Kalio, jeg ved ikke, hvordan det udtales, og Way Down We Go. Og så fortæller Andreas mig så, at hvis Mette Frederiksen sidder, det fortæller han mig ikke, det siger jeg nu, hvis du sidder og lytter med, Mette, så var det altså ikke bare 500 milliarder, eller en halv milliard kroner, det var en halv milliard dollars, som vi skal bruge for, at Andreas han kan være en af dem, der kommer på månen. Så det, så kan man lige tage Texas Instruments op, og så kan man regne ud, hvordan det kommer til at hænge sammen. Godt, så på den anden side af regionalnyhederne, så skal vi tjekke ind hos vores gode ven Kenny. Kenny fra Harboøre, høre, hvad han egentlig har gået og brugt sommerferien på. Det er efter regionalerne.

0: fra DR Syd.
1: På både Rejsby Europæiske Efterskole og Lygum Kloster Efterskole i Tønder Kommune møder eleverne ind til strengere mobilregler i år. På Rejsby Europæiske Efterskole har de strammet reglerne fra sidste år, efter de blev opmærksom på, at det haltede med søvnen hos nogle elever, det fortæller forstander Mikkel Ballersbæk Nielsen. De håber på, at det kan laves om ved, at eleverne ikke har deres mobil om natten. Helt generelt bliver markant flere skoler mere og mere restriktive i deres tilgang til mobilen, det fortæller formand for efterskolerne Torben Vind Rasmussen. En 21-årig mand blev lørdag morgen fundet livløs i en bil til byfesten Kloster Mærken i Lygum Kloster, det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til Jyske Vestkysten. Den 21-årige mand, som er bosiddende i Vejle, men stammer fra lokalområdet, blev erklæret død på stedet, og indtil videre peger undersøgelser ikke på, at der er sket noget mistænkeligt i forbindelse med dødsfaldet, det skriver avisen. Politiet oplyser desuden til avisen, at der skal foretages en obduktion, inden der kan konkluderes noget endeligt. Fra i morgen skal du væbne dig med ekstra tålmodighed, hvis du kører på hovedvej A11 mellem Egebæk og Rejsby og mellem Skærbæk og Brøns. Vejen er nemlig så slidt, at der venter et større asfaltarbejde på ruten, som vil finde sted de næste 4 uger. Arbejdet udføres primært i dagtimerne mellem klokken 6 og 18, og i den periode vil trafikken blive styret med trafiklys. Vejarbejdet betyder, at der er risiko for kødannelse, og at trafikanterne vil få forlænget rejsetiden. Også i dag skal du være ekstra opmærksom på, at der generelt set kan være længere rejsetid, særligt på E45 rute 11 langs vestkysten. Det er nemlig sommerens største hjemrejsedag i dag. Tørt med nogen eller en del sol denne søndag, temperaturer op mellem 20 og 27 grader. Nyhederne var med Henriette Kamp.
2: Gå på opdagelse.

et band, der bliver bedre og bedre over sommeren. Blaue Blume og deres helt nye single, der hedder Kærestesangen. Og det gode ved, at de er blevet bedre og bedre for hver koncert, jeg har været så heldig at få lov til at se dem over sommeren, det er, at så ender det jo med at blive fuldstændig episk, når Blaue Blume spiller i Aarhus Kongresscenter den 28. november, og dagen før, der skrev, den 27. november, altså i år, spiller de i Royal Arena i Schöpenhamn. Jeg ved ikke, hvor meget musik vores korrespondent, vores husven, vores... simpelthen vores gode, gamle Kenny fra Harboøre, han har fået hørt i løbet af sommeren. Ret tæt på, da vi gik på sommerferie, der havde Kenny jo været på Haze over Harum-festivalen. Og jeg ved ikke, om han så fik nok vodka og musik på det tidspunkt, eller om han har været til koncerter i løbet af sommeren. Eller om han har arbejdet hele sommeren væk, og så er en type, fordi han jo ikke er far, for eksempel, og på den måde ikke har skolesøgende børn, der gør, at han skal holde sommerferie i juli. Hvad har Kenny egentlig lavet den her måneds tid, vi har været væk? Jamen, det finder vi ud af med et øjeblik, når vi ringer til Kenny i Harboøre. Vi spørger Kenny om en masse om et øjeblik. Hey.

0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Uro og happy days. Så er vi klar.
2: Spørg
3: Kenny.
2: Spørg for satan.
1: Hvis der er noget, der kunne holde mig søvnløs i løbet af min sommerferie, så har det været... Hvad laver Kenny nu? Hvordan har Kenny det? Og har han det godt, ikke mindst? Kenny, velkommen til.
4: Jo tak, jo tak.
1: Har du tænkt på samme måde om mig, eller Anne, eller Henning her på programmet?
4: Jamen, jeg skulle lige sige, det er jo højt nu, om jeg har en følelse, det der. Det var, ja.
1: Ja.
4: Har du akkurat samme måde, ja.
1: Ja, har du vågnet på et tidspunkt, hvor du har været lidt opstemt på den ene eller anden måde og tænkt på mig?
4: Ja, det holder vi lige privat.
1: Det var også et tidspunkt. Kenny, var det dejligt at høre din stemme.
4: Jo, tak lige måde.
1: Det og hvordan går det?
4: Det er god forrygende. Stil
1: og
4: roligt.
1: Ja. Og jeg fik lige sagt her, inden at vi ringede dig op, om jeg stillede en masse spørgsmål ud i den blå luft, så som, har du overhovedet holdt ferie? Hvad har du lavet i så fald, hvis du har holdt ferie? Eller venter du med at holde ferie? Hvad har du lavet, mens vi har været væk?
4: Jamen, det er det sidste uge at gå i hår om i ferie nu, holdt den vin her. Ja.
1: Okay.
4: Så er det jo, så har jeg 14 dages ferie.
1: Okay, så du har 14 dages ferie modtaget. Så det er sådan lidt sidst på, eller ikke, det var en uge juli og en uge august.
4: Ja, lige derovre, ja. Og den første weekend, der var vi Forop, og i Forop, deroppe, sammen med en million andre mennesker.
1: Ja, var det selv Forop eller ja, Forop Sommerland?
4: Ja, det var deroppe. Ja, vi var egentlig Forop hver dag. Det var deroppe omkring, ja.
1: Ja.
4: Ja.
1: Var I selve Forop Sommerland?
4: Ja, der var vi. Ja, det var, ja. Vi boede her, var 2 kilometer derfra, cirka.
1: Okay.
4: Ja, så vi lavede vind hver dag for min ben af sin skyld. Det var noget meget hyggeligt,
1: ja. Ja, men det forlystelsesparker har eddermame også oppet sit game de sidste mange, eller sidste år i Danmark i forhold til, jeg er en russibane fyr. Hvad kan du godt lide af forlystelser?
4: Jeg kan godt lide at holde ting, når de er deroppe.
1: Ja, jeg forstår. Måske du og jeg, vi skulle prøve, når vi engang mødes i virkeligheden, så skulle jeg måske invitere på en lille date i det gyldne tårn. Hedder den ikke? Det er den i Tivoli i København, hvor man kører helt op, og så smider den magnetismen der, og så går man ellers ned.
4: Jeg kan sige en anden dag, der kan...
1: Nej, okay, fair nok. Jamen, så bliver det en anden dag. Jamen, det er godt, Kenny. Og så kommer I hjem fra Forop, og hvad har du så også brugt noget tid hjemme i Harboøre?
4: Ja, så... ja, der så der fiskedag ude til morgen.
1: Så var der fiskedag?
4: Ja, ja, fiskedag ude til morgen, ja. Det er jo... Det er bare hørmfest, bare ude til morgen.
1: Okay, så det er... Okay, havnefest simpelthen. For satan. Okay.
4: Ja, lige nu, ja.
1: Okay, nu kommer alle fordommene. Der er belæg for, at man godt kan få lidt håndmad, hvis man gør sig utilbent til en havnefest i Harboøre, ikke?
4: Ja, der kan du godt få en fisk af en rand nu. Ja, både en flad og en skal og en...
1: Kan du det lige en fisk af en retning?
4: Ja, det er lige faktisk en... Få en flå fisk og en skal, ja.
1: Og det er jo ikke det, man skal gå til havnefest
4: for. Nej, det var for. Nej, det så også ingenting.
1: Man skal jo gøre det for at hygge sig, nemlig. Og hvem var du sammen med til havnefesten?
4: Jeg var sammen med BV og Mikke, som min bror og dem. Ja.
1: BV og Mikke?
4: Ja, BV og Mikke, ja.
1: Ja, Mikke, ja. Tak. Og er det gamle venner? Er det kollegaer? Er det...
4: Ja, det er gamle venner.
1: Ja,
4: det,
1: okay.
4: Ja.
1: Og er de inden for fiskeindustrien også?
4: Nej.
1: Nej, det er de. Nej.
4: Det er de. De har valgt at løse vige.
1: Modtaget. Ja. Jamen, det er godt, Kenny. Og nu er ferien jo sådan set ved at ringe ud, jo. Og,
4: ja, det var jo sidste dag,
1: ja. Ja, og fik du noget det, du skulle, om man så må sige, i ferien, altså? Du har jo masser af tid forud, men er du glad og tilfreds, når du ligger der på pudevåret i aften og tænker, det var sgu en dejlig ferie? Eller var det sådan en ferie?
4: Jamen, det var en god følelse. Nu er vi jo kommet i gang igen med program, så... Det er rigtigt, det hele.
1: Var du sød, Kenny. Var du sød. Tror du, at vi vil kunne komme på besøg næste år til fiskefest?
4: Det er ikke 100.
1: Ja, modtaget. Jamen, det kan jeg godt. Det noterer jeg mig også lige. Altså, lige nu har vi jo flere dates i banken. Vi har jo blandt andet en date, der hedder, om vi kommer op, og så skal vi ud og spise, ikke, nede på lokal pizzeria. Jeg tager ølmaden.

0: men det har jeg fået skæld ud af den lokale, ham der højre fiskerestaurant. Nede i Tjubrunda, der var mest dyre nede. Det kunne jeg betale om. I kom derud, så skal vi have retten fiskeanretning.
1: Okay, men jeg skal ikke have den fiskeanretning, du lige har...
0: Nej, det har han også for år.
1: Jamen okay, hey. Så det, spiser vi er jo voksne mænd, vi kan jo godt spise op jo, og spise to måltider på en dag. Vi er jo ikke sådan nogle, jeg faster et måltid.
0: Ja, der er nok det er helt sikkert. Der skal man ikke spise.
1: Ja, modtaget. Jamen, okay. Ja. Godt, så, men det kan vi vende tilbage til i løbet af efteråret, Kenny. Jeg har fundet på noget, som jeg tror kunne blive meget dejligt, faktisk. Og det er, at jeg kunne godt tænke mig, fordi du er blevet så stor en del af programmet og lytternes bevidsthed nu, at hver gang, når vi har talt sammen i din brevkasse, at jeg så kunne bede dig om at stille et spørgsmål til nogen, i stedet for at vi stiller spørgsmål til dig. Hvad tænker du om det?
0: Jo, ja, det kan vi også.
1: Jamen, så hold lige fast. Jeg har fået en besked fra Kenny.
2: Spørg for satan.
1: Og Kenny, du skal nu stille et spørgsmål til næste uges gæst i det der. Det er tv-vært, det er forfatter, det er krimikorrespondent og et dejligt menneske, Janni Petersen.
0: Ja. Ja. Men jeg vil bare sige, at jeg imponerer, at hun altid beholder den gode humør, og så når hun har, ja, det der, hvor de ser snart, det er skyggesind, at hun kan være så bund alvorlig. Altså, ja, at det var sådan en kanon dødt, jeg vidste godt lige, hvad jeg skal sige.
1: Ved du hvad, vi har optaget det, du sagde der, og det afspiller vi for Janni, og det tror hun bliver meget, meget glad for, Kenny, når hun er gæst i næste uge. Det var ikke et spørgsmål, det var bare en konstatering om, at hun er et hit hjemme hos dig.
0: Ja, det er helt hun. Det er helt hun.
1: Kenny, det var dejligt at høre din stemme, og så tager det til ved næste uge. Er det ikke det, vi gør?
0: Det er bare helt ånd. Det gør vi da. Og I må hilse jer.
1: Ja, det skal vi gøre. Moin, ven.
0: Moin.
1: Moin.

0: Donna Lewis og I Love You Always Forever. En ting, som...
1: Og det er sådan, jeg har det med dig. Undskyld, jeg opryder, men det var bare for at sige, at det kunne have været en sang, jeg havde skrevet til dig.
0: Der sidder sgu en og lytter med på linjen. Der er en fræk fyr på linjen, det kan man godt sige. Fordi i talende stund, der sker der jo det, at der jo også er sæsonpremiere på Musikquizzen her på B4, og klokken er 12:15. Og Kenneth, det er jo dig, der sejler skibet fra Skanderborg i dag, fra Smukfest jo, ikke?
1: Det er med deltagere fra Smukfest, og faktisk ud fra campingområdet. Det er alle de glade mennesker, som ligger i telt. Og det er jo, altså... Jamen, prøv at høre, det bliver en lang historie, som jeg nu kommer med, ikke? Men jeg skal prøve at gøre det kort. Normalt, når der bliver sendt radio fra festivaler, så er det jo sådan noget med, du ved, backstageområdet, og man har fået adgang til nogle fede musikere og sådan nogle ting. Og det er også rigtig fedt, men jeg tænkte bare, det kunne være sjovt at vende det på hovedet, og så sige, hov, en rigtig stor del af festivalen foregår faktisk også ude i campingområdet, der hvor folk sidder med alle de der små dumme flasker, de har taget med, og lidt halvlune øl og sådan noget. Så det er der, det foregår. Det er der skal quizzes.
0: Og du er en mand af folket, og derfor gider du ikke backstage, vel, overhovedet. Du har jo også valgt at frasige dig backstage-armbånd i år, så du jo kun befinder dig ude i telt. Hele din familie har du inviteret med, og så er I på camping, og jeg har været der i 8 dage. Er det ikke rigtigt?
1: Og det er derfor, det er så dejligt at snakke med dig nu, for jeg har savnet dig de sidste mange dage.
0: Men det, der er det fede, er, Kenneth, at i Musikquizzen om lidt, der er det jo mennesker, der har... De har jo simpelthen kæmpet og slidt sig igennem en festival, og er jo en af de sidste store festivaler, der er i landet. Og jeg mener, hvis man holder ud søndag, og har så stemme til og overskud til at tage imod din invitation om at deltage i Musikquizzen, så er man et godt menneske, fordi for satan, man har arbejdet hårdt for at nå til søndag eftermiddag, hvis man har været på Smukfest hele vejen igennem, ikke?
1: Jo, korrekt. Og så er det jo også folk, som interesserer sig dybt for musik. Og det er jo der, hvor de også har noget til fælles med dig.
0: Ja, og det, der måske også gør, at de er lidt anderledes end jeg, det er, at de rent faktisk kan svare på spørgsmålet, og derved også får nogle point. Fordi vi forlod hinanden traditionen her om, at jeg lige tjekker ind hos dig og Musikquizzen, som sender her om små 20 minutters tid, så er det jo sådan, du stiller mig et spørgsmål, som relaterer sig til den årstalskategori, der er i dagens program. Yes. Og jeg har nul rigtige i det. Jeg har simpelthen haft nul rigtige med fra før sommerferien. Så nu er tavlen vasket ren, og Kenneth, jeg er klar til at modtage spørgsmålet, der kan give mig et point. Hvilket årstal er vi i?
1: Har du virkelig nul rigtige?
0: Ja, det siger Anne.
1: Ja, nå, gud. Jamen, så tror jeg, jeg skal finde på et andet spørgsmål. Det tror jeg for svært, så det her.
0: Okay. What a trust in a friend.
2: På minus, så det er jo lige meget. Så tag et svært nu jo.
0: Nå ja.
1: 2007 året.
0: Okay.
1: Vi er altså dermed 19 år tilbage i tid. Så starter vi med det her i stedet for. Hvem synger hittet Malaga?
2: Freddy.
0: Det er Knacks. Nej, det er Thomas Helmeter.
1: Det er Thomas Helmeter. Yay! Sådan.
0: Hvad var det andet spørgsmål med lige få det?
1: Ja. Hvem spiller... Beyoncé og Shakira har lavet duetten Beautiful Liar, men hvem spiller bas på nummeret?
0: Thomas Helme, lige præcis, var det helt rigtigt, og jeg er rigtig glad for, at det var sådan, det blev, at det simpelthen så bare blev til Thomas Helme og Malaga.
1: Må jeg ikke ønske dig stort tillykke med den ene rigtige. Jeg elsker, at vi kan få bygget op på den her måde, når du nu starter en ny sæson af det der med Breinholt.
0: Ja, tak. Og Kenneth, du skal lige lytte med på det her nummer. Det har været mit store sommerhit på iPad'en, du, og iPod'en. Det her Royal Otis. Farvel. Okay.

0: Folk bliver nu opfordret til at holde sig fra et bestemt område i en nordjysk plantage. Der er kommet skilt op, efter at en løber blev skræmt af en ulv. Andre har vendet sig til ulvene.
1: Altså, vi siger uge, men vi siger også uge, når der er rådyr.
0: Stadig flere af dem, ældreplejen tager sig af, er demente. Og det kan være en barsk omgang for de ansatte.
2: Råb og skrig, spyt, vores slå og spark.
0: Ministeren lover, at der bliver gjort noget ved problemet. På mange efterskoler er der nu skrappe regler for, hvordan man må bruge sin mobiltelefon. Og når man begynder på sådan en i dag, kan det være rart, at der er nogen, der har det værre.
3: Jamen, jeg synes helt, det er okay, fordi jeg har hørt om nogen, der har fået taget telefonen helt. Og det må være lidt træls, at den er væk i så lang tid.
0: Så er radioavisen i gang, måske på din mobil. Jeg hedder Nina Høsberg. Og vi begynder med det omdiskuterede møde mellem en løber og en ulv i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Manden løb på ulven og en ulvevalp på en løbetur, og ulven viste tænder på et tidspunkt. Han forsøgte at skræmme den væk og optog det på video. Kent Olsen, der er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, har været med til at rådgive myndighederne om den her ulvs adfærd og har også talt med løberen. Han siger, at ulven opførte sig helt naturligt.
4: Vi ser det i det her tilfælde, fordi ulven den rent faktisk bliver overrasket. Den har faktisk ikke konstateret, at der var et menneske til stede, men det er vigtigt at sige, at det er ikke en... Den forsøger egentlig bare at se meget større og farligere ud, end den er. Den forsøger egentlig bare at true personen til at søge væk fra området, og det har den succes med. Det er ikke, fordi ulven på nogen måde ligger an til at skulle angribe personen.
0: Ulven fulgte efter løberen ud på en mark, men ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet Peter Sunde er enig i, at ulven prøvede at beskytte valpen. Og selvom man kan blive bange, så vurderer han, at der ikke har været fare på færde i situationen.
5: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk, og den vil have den her, og også senere ud af området, fordi den opfatter løberen som en trussel for sin unge.
0: Myndighederne anbefaler borgerne, at de ikke færdes i det område ved Bunken Klitplantage i øjeblikket, hvor der er ulvevalpe. Men borgmesteren i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, er ikke vild med det, han har set på videoen, trods eksperternes vurdering.
6: Jeg har jo set videoen, og jeg må sige, at den er ubehagelig. Det gør mig utryg, det må jeg sige. Og det er jo ikke... Det er også den reaktion, jeg får fra borgerne heroppe, at det virker voldsomt, det man ser på den video.
0: Johan Skytte Smoravski, du er taget hen på en campingplads ved siden af det område, hvor ulven er blevet set.
7: Ja, campingpladsen First Camp Råbjerg Mile ligger kun bare lige et par kilometer fra den hændelse, der var på videoen, som vi lige har hørt. Og her på campingpladsen bor du, Maj-Britt Møller. Du har været fastligger her i 7 år, har også set den video, vi lige har hørt. Hvordan er det at bo her lige ved siden af?
8: Jamen altså, det er da lidt skræmmende, at den går derude, men altså også lidt fascinerende, at vi har sådan en, der går herude. Og hvad er så, den finder på næste gang, når den kommer tættere på, måske kommer herind? Altså, jeg ved godt, den forsvarer sin unge. Og det gør alle jo. Det vil en hund gøre, det vil en ko gøre, det vil en hest gøre. Så det er jo egentlig ret almindelig adfærd, at den har gjort. Men altså, det er da lidt skræmmende, når man er ude og gå med sin hund, at den går derude.
7: Hvad er det, du kan være bange for?
8: Altså, den kan gå til angreb på os og gå efter især min hund og andres hunde, der går derude. Det vil jeg synes var katastrofalt.
7: Vi har også lige hørt en ekspert sige, at den her ulv, den reagerede egentlig bare altså naturligt ved at forsvare sin unge. Hvorfor gør det der ikke mindre tryk, men den har trods alt ikke angrebet?
8: Altså, det er jo det der, hvad sker der næste gang, at hvis man, nu var de også meget tæt på der, ikke? Altså, føler den sig måske mere truet næste gang, og så går til angreb, fordi altså, selvfølgelig vil den forsvare sin unge. Det vil alle gøre, og det skal den også have lov til. Men altså, den virker jo skræmmende, når den står der med... og viser tænder og hårene rejst, ikke? Så virker det jo skræmmende, men ganske almindelig natur for den at gøre.
7: Tak.
0: Som sagt anbefaler myndighederne nu, at folk ikke færdes i området. Og det ud fra et forsigtighedsprincip, siger minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
9: Eksperterne siger, at situationen ikke er farlig, men jeg tror, alle kan se, at det er ubehageligt. Og det er derfor, vi med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip kommer med den her anbefaling. Nu har vi så også, imens vi afspærrer området, bedt udenlandske eksperter om at se på situationen. Fordi det er nyt i Danmark, at mennesker støder på en ulv, som på den måde prøver at beskytte sine unger. Så vi ønsker at få det stærkest mulige faglige grundlag at vurdere hændelsen på.
0: Han håber, at udenlandske eksperter kan komme med vurderinger af flere ting.
9: Jamen, det er jo dybest set en udvidet vurdering af, hvordan vi skal agere som myndighed. Hvad er risikoen, og kan man gøre noget for at undgå, at mennesker og ulve støder sammen på den her måde? Fordi selvom eksperterne siger, at det ikke er farligt, så tror jeg, alle kan sætte sig ind i, at den her motionist er blevet skræmt. Jeg selv løber. Jeg vil nødig udsættes for det samme, og det er derfor, vi anbefaler, at man ikke går ind i Bunken Klitplantage.
0: Du kan læse mere på DR.dk, hvor du også kan se et kort over, hvor det er, folk bliver anbefalet at holde sig væk. Ældre med svær demens fylder mere og mere i ældreplejen. Det viser en rundspørge fra KL's nyhedsbrev Momentum blandt landets 98 kommuner. Har svaret 3 ud af 4, at udadreagerende adfærd hos ældre borgere med demens er en voksende udfordring i dagligdagen. Nu kan du komme med social- og sundhedsassistent Anna-Karin Hansen på arbejde.
10: Vibeke, hej. Skal vi spille lidt kort?
11: Den står på saftevand og kortspil på Ældrecenter Vesterlund i Jørgen.
10: Nu er det jo min tur at banke dig, ikke også? Sidste gang, der vandt du jo.
12: Jeg skal på side.
11: Oftest er der en rolig og tryg stemning som nu. Men sådan er det desværre ikke altid, fortæller Anna-Karin Hansen, der er social- og sundhedsassistent på Vesterlund.
10: Det var en borger, der tog fat i min arm og ikke ville slippe. Det var hårdt. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset i nattevagt.
11: På trods af flere forbedringsforsøg fra politisk hold, viser en ny undersøgelse, at udadreagerende personer med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Og det kan være voldsomt, fortæller Anna-Karin Hansen.
10: Ja, råb og skrig, spyt og også slå og spark.
11: Konflikterne er nærmest uundgåelige, men især én ting gør hverdagen nemmere.
10: Så deler jeg ud, og du er nødt til at danne en relation for at kunne hjælpe dem på bedst mulig vis, uden en hel masse af de her konflikter. Og alligevel så opstår de.
11: Men selvom Anna-Karin Hansen har fundet sin egen vej til at få hverdagen til at fungere, så tror hun, at udfordringen bliver ved med at vokse.
10: Jeg tror jo ikke, at det kommer til at blive bedre, fordi at i dag så bliver mennesker jo også ældre. Så jeg tror jo, at vi kommer til at opleve det mere og mere. Det er godt, jeg vandt den her gang. Det lavede man nok vinde, ikke også?
12: Jo.
0: Det var Magnus Helms, der havde skruet det her indslag sammen. Rundspørgen fra nyhedsbrevet Momentum får nu fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening til at slå alarm. Det går nemlig hårdt ud over personalet, siger Tanja Nielsen, der er sektorformand for social sundhed i FOA.
13: Det er jo en af de faggrupper, der på landsplan, når vi laver statistikmålinger på det, er allerhårdest ramt af PTSD. Og det er jo i den grad også en belastningsreaktion, der kommer, når du bliver udsat for gentagende råb, nap, skub, slag.
0: Tanja Nielsen efterlyser et løft af demensområdet.
13: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
0: En demenshandlingsplan i 2016 skulle gøre Danmark til et demensvenligt land i 2025. Nu har den nye regering lovet en ny, og ældreminister Jacob Mark siger, at en ny national demenshandleplan har høj prioritet.
14: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens. Og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
0: Lød det altså fra ældreministeren. Omkring 30.000 unge starter i dag en ny tilværelse på landets efterskoler. Og mange af dem vil opdage, at mobiltelefonen er underlagt ret skrappe krav. Flere og flere efterskoler har en restriktiv mobilpolitik. Det gælder blandt andet Dronninglund Efterskole i Nordjylland. Og vores reporter, Mads Søndergaard Thøgersen, har besøgt en af de kommende elever til en snak om skærmtid.
15: Og her på teenageværelset i Nørre Sundby, der bor du, Astrid Frej Knudsen, og du har været i gang med at pakke til det efterskoleophold, der starter for dig på søndag. Der er lidt slik, der er lidt sæbe, forlængerledning til den telefon, som du skal have med, men som du ikke må bruge så meget. Hvordan bliver det?
3: Det bliver lidt mærkeligt, at den ikke kommer til at ligge i lommen, som den altid gør. At den skal ligge op på værelset eller være afleveret til lærerne.
15: Hvad tænker du om, at ret mange efterskoler, som blandt andet den, du skal starte på, de laver skrappe regler for, hvor og hvor meget man må bruge sin telefon som elev?
3: Jamen, jeg synes helt, det er okay, fordi jeg har hørt om nogen, der har fået taget telefonen helt, og det må være lidt træls, at den er væk i så lang tid. Men vi har egentlig okay regler, og jeg synes helt, det er fint nok, det de gør.
15: Du bruger jo din telefon en hel del, ved jeg. Sidder her på sengen med den. Måske en 4 timer om dagen, har du fortalt mig. Tror du godt, du kan undvære den, når du starter på efterskole?
3: Jeg tror, det bliver svært, men jeg kan nok godt. Og ja, jeg tænker, det skal nok blive godt at være sammen med alle vennerne og den slags.
0: For efterskolerne handler det om at beskytte fællesskabet og give eleverne mulighed for at få et bedre ophold, siger formand for efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
12: For mange af eleverne giver det et bedre efterskoleophold. Det bliver mere intenst. Minisamfundet bliver fuldstændigt, fordi mobiltelefonen er et forstyrrende element i det analoge fællesskab.
0: Iran og Oman nærmer sig en aftale om Hormuzstrædet. Det siger den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi i dag. Og han kalder de igangværende forhandlinger mellem de to lande for positive og konstruktive, skriver Reuters. Ifølge udenrigsministeren har forhandlingerne de seneste dage handlet om muligheden for at oprette en ny sejlrute gennem strædet, som Iran og Oman i fællesskab skal have ansvaret for. Hormuzstrædet har siden krigens begyndelse i februar været stort set lukket for skibstrafik. Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lund Universitet. Hvilken rolle spiller Oman i forhold til at få Hormuzstrædet åbnet?
16: Oman spiller en rigtig interessant dobbeltrolle. På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredjepart mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
0: Og sent i aften sagde Iran, at en aftale med Oman ikke er nok til at åbne strædet, og at USA skal acceptere en række iranske krav. Hvor svært bliver det at få USA med på de krav?
16: Det bliver formentlig ret svært. Det er 6 meget maksimalistiske krav fra Irans side, blandt andet krigsskadeerstatning og stop af krig, ikke bare i Iran, men også Palæstina og Yemen. Så det bliver alt andet lige ret svært at gå videre herfra i forhold til reelt at åbne Hormuzstrædet.
0: Så du vurderer ikke, at mulighederne for at få åbnet Hormuzstrædet igen er en realitet inden for den nærmeste fremtid?
16: Det, der er rigtig vanskeligt i den her situation, er, at Iran har kortene på deres side, eller i hvert fald tiden på deres side, i den forstand, at USA er ret presset, både når det kommer til oliepriser og når det kommer til parlamentariske elementer i forhold til at fortsætte pres på Iran. Deres missillagre er i bund, og så har de også det her midtvejsvalg i november, som også presser administrationen. Så Iran har i høj grad tiden på deres side og en interesse i, måske mere eller mindre, at trække det her så langt de kan.
0: Isabel Bramsen, tak fordi du var med her. Sommerferien går på hel, og der er skolestart i morgen. Derfor forventer Vejdirektoratet ekstra mange biler på vejene i dag. Risikoen for kø og langsom trafik er størst, ja, fra nu og så til kl. 16. Så Jakob Majgaard Christensen, vagthavende ved Vejdirektoratet, hvad er status på vejene lige nu?
17: Jamen status er, at vi stadig er ganske kort ind i den her periode, hvor vi advarer om tæt trafik og kødannelser. Så det er egentlig kun enkelte steder, vi pt. Oplever, at der er tæt trafik. Det er særligt på Vestmotorvejen i retning ud mod Storebælt, der lige pt. Er mest tryg på vejene. Lokalt så kan der andre steder også opleves kø, blandt andet omkring Horsens og ned omkring Kolding og Fynske Motorvej ved Odense hedder den.
0: Hvor er der så størst risiko for, at der bliver kø i eftermiddag?
17: Jamen, som udgangspunkt så regner vi med, at det bliver de tværgående motorveje på tværs af landet. Det er i retning fra Jylland mod hovedstadsområdet og Sjælland, at vi regner med, at der kommer til at være mest risiko for kødannelser og trafik. Men der kan også opleves kø på Østjyske Motorvej og Sønderske Motorvej ned for grænsen af.
0: Har du lige nogle gode råd til dem, der skal ud og køre i dag?
17: Jamen, det kan du tro. Klæd godt på, inden I kører hjemmefra. Tjek op på trafikinfo.dk, om der skulle være nogen hændelser, som påvirker jeres tur. Når I sidder ude i bilen, lyt med på trafikradioen, som også kan guide jer den rigtige retning. Og har jeg til GPS'er tændt. Den kan også, om det ikke er, hvis der skulle være noget undervejs. Og så husk noget koldt vand til en varm køretur.
0: Tak for de gode råd, Jakob Majgaard Christensen. Solen skinner i øjeblikket, men den kan være sløret i perioder. Og så bliver det op til mellem 20 og 28 grader køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Det var Peter Favre Løfald, der var redaktør på Midtersradioavisen.
18: lytter til P4.

0: Quizmaster Kenneth K.
1: Og jeg kan lov til at byde velkommen til Smukfest. Velkommen til Bøgeskoven her i Skanderborg. Og velkommen til en udgave af Musikquizzen, hvor alle deltagerne i dag er festivalgæster, som sidder herude på teltpladsen, hvor jeg også er. Herude i campingområdet. Du ved, derude, hvor de har slået lejr de seneste par dage, hvor de sidder og hygger sig, inden de går ind på festivalpladsen, der hvor de varmer op og spiller kongespil og alt det der, ikke? Jeg skal have fat i en håndfuld forskellige mennesker herude i campingområdet, som stiller op i en række kategorier. Jeg synes, vi skal starte med kategorien, der hedder 2007, og så spoler vi altså tiden 19 år tilbage. Men det er det første, vi gør i den her udgave af Musikquizzen fra Smukfest.

0: Det her, det er musikquizzen fra Smukfest, og ved siden af mig sidder Kenneth, er det ikke rigtigt?
1: Det er korrekt.
0: Velkommen til.
1: Tak.
0: Hvordan er din festival?
1: Den er dejlig.
0: Den er dejlig.
1: Som altid.
0: Som altid. Hvor mange år har du været?
1: I snart 20 år.
0: Ja. Hvornår? Hvad første år du var?
1: 2007.
0: 2007, og det siger du, fordi at vi skal quizze i, kan du ikke hedder 2007.
1: Præcis.
0: Du sidder ikke helt alene, sådan kunne det godt lyde, men du har faktisk nogle mennesker omkring dig.
1: Der er nogle stykker, ja.
0: Det er nogle meget stille mennesker. Tror du, vi kan få dem til at lave noget derom?
1: Det er det stille, mest stille, du får.
0: Det er mest stille. Ja. Vi prøver lige igen. Ja. Du har nogle mennesker omkring dig. Hvem er det?
1: Jamen, det er jo spredt lidt fra Sønderjylland til Østjylland, og det er jo alle typer af mennesker.
0: Ja. Hvor kender I hinanden fra?
1: Jamen, nogen er barndomsvenner, og nogen er venner og venner, og ja. Ja.
0: Og hvor mange år har I været sammen om det her?
1: Siden 2007.
0: Siden 2007. Nå, det er godt. Jamen, skal vi ikke quizze i, kan du ikke, der hedder 2007? Du får 10 spørgsmål.
1: Yes.
0: 60 sekunder. Giv mig gruppen med 10.000 Nights of Thunder.
1: 10.000 Nights. Alphabet.
0: Alphabet. Det gælder kun, når du siger det.
1: Alphabet.
0: Hvilken dansk sangerinde glor på vinduer i 2007?
2: Shirley.
0: Hvilken berømt filmstjerne er også titlen på Mikas store hit? Det skal bare passe, hvis vi skal tage næste. Hvad hedder briten med de skæve tænder, der tager verden med storm med operasang i Britain's Got Talent?
1: Pol Pot.
0: Hvem lavede Giv mig Danmark tilbage?
1: En gang til.
0: Giv mig Danmark tilbage.
1: Ja. Natasha.
0: Hvad hedder rockbandet med Ruby?
2: Kaiser Chiefs.
1: Kaiser Chiefs, det er stærkt, det der.
0: Hvem synger Ramt i natten?
1: Lise, ja.
0: Stik mig det danske band med Dry Lips.
1: Hvad hedder han? Mathias, Dyné, ja.
0: Hvilken du laver et sidste kys sammen med Julie?
1: Er det ikke Nick og Jay?
0: Og giv mig bandet med Mexico ligger i Spanien. Ja, tiden er gået.
1: Nephew.
0: Siger du helt stille og roligt.
1: Nephew.
0: Du lyder som en mand, der trænger til en præmie.
1: Skål.
0: Skal vi? Nå, er det det, vi skal?
1: Det er det, vi skal. Skål. Hvad er det nede af ham, Mathias, som langhånd?
0: Nå, skal vi se nærmere på det?
1: Ja, hvad er det, Dyné?
0: Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Giv mig gruppen med 10.000 Nights of Thunder. Kan du huske, hvad du svarede?
1: Nej. Alphabet.
0: Det rigtige svar er Alphabet. Der skal være minimum 6 rigtige. Ja, festivalen tager hårdt på folk. Det er godt, altså.
1: Det er godt, I er der, vil jeg sige.
0: Glor på vinduer i 2007, et hit med Shirley.
1: Ja.
0: Jamen, I må godt give mig et bifald. Der var der et rigtigt svar i blandt, ikke?
3: Ja.
0: Den berømte filmstjerne, som også er titlen på Mikas store hit. Kan du huske Mika?
1: Heller ikke.
0: Nej. Nummeret hed Grace Kelly.

0: Hvad hedder briten med de skæve tænder, der tager verden med storm med operasang i Britain's Got Talent?
1: Det er Pol Pot.
0: Du sagde Pol Pot. Jeg tager, han hedder faktisk Pol Pot med det til sidst.
1: Men det altså, sagde jeg også.
0: Men jeg synes du får den.
1: Det synes jeg.
0: Giv mig Danmark tilbage er med...
1: Natasha.
0: Rockbandet med Ruby. Du fik noget hjælp.
1: Ja, det gør jeg.
0: Hvem var det, der hjælp dig? Hvem var det, der hjælp dig? Ja, der skal du tænke på, det er radio, så når du peger, så kan man ikke... så kan man ikke
1: det er Tarm. Hvad det er. Tarm. Søren. Fik, var det ikke rigtigt?
2: Jo.
1: Ja, det var rigtigt, ikke?
0: Er det svaret rigtigt?
1: Ja. Er det ikke det?
0: Kajsa Chips er rigtigt.
1: Sådan. Nej.

0: Ramt i natten af Melisi.
1: Ja, da.
0: Dry lips.
1: Ja, det er der, du sagde dyné, ja, men det...
0: Ja. Det er... Dyné.
1: Oj!

0: hvilken duo laver et sidste kys sammen med Julie?
1: Det der sagde jeg, hvis Nick & Jake, ikke det?
0: Og på nogle af de andre spørgsmål har du haft brug for hjælp. Når du kommer til Nick & Jake, så er du ikke til
1: at sådan. Jeg har brug for, at du siger det rigtigt.
0: Og selvom tiden var gået, så fik du også det sidste spørgsmål. Giv mig bandet med Mexico ligger i Spanien. Det er Nephew. Yeah. Og dermed...
1: Så er der et spil.
0: Så er der et spil.
1: Så er der et spil. Så er der en der.
0: Så skal vi have et ordentligt bifald fra folk, ikke?
1: Så er der. Ja da.
0: Musikvisen, brætspil.
1: Tak. Nej, tak, Kenneth.

0: Det her, det er musikquizzen med deltagere fra Smukfest. Vender tilbage med flere, der skal quizze med mig. Men lige nu så skal vi have de regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Mange efterskoler har op til det nye skoleår skærpet reglerne for elevernes brug af telefonen. På Løgum Kloster Efterskole skal de som noget nyt have deres telefoner låst inde til efter undervisningen. Tobias Lange, der også gik på efterskolen før sommerferien, tror det bliver godt for fokuset.
3: Jeg synes, det lyder fornuftigt, fordi for nogen, der kan godt gå hen og forstyrre lidt i undervisningen måske, det med, at man havde en telefon i lommen. Og det kunne måske nogle gange lidt fjerne fokuset, hvis man havde en lille pause, så kiggede man lige på den, og så skulle man gik der lidt ligesom, før man var i fokus igen.
2: Også på Rejsby Europæiske Efterskole har de strammet mobilreglerne fra sidste år. Det skete efter, de blev opmærksom på, at det haltede med søvn hos nogle elever, fortæller forstander Mikkel Ballersbæk Nielsen. Det håber de kan forbedres med nye regler om, at eleverne ikke må have mobilen om natten. Med skolestart i morgen er det sommerferiens største hjemrejsedag, og det kan give kø og længere rejsetid på vejene, oplyser Vejdirektoratet. Og det er her mellem kl. 12 og 16, der er risiko for kø og tæt trafik på for eksempel E45 og rute 11 langs vestkysten. Derfor er det en god idé at holde øje med trafiksituationen, siger Thor Jacobsen, der er vagthævende i Vejdirektoratets trafikcenter.
4: Kør ude for de mest trafikerede tidsrum. Sæt god tid af til din rejse. Kør eventuelt tidligere, hvis du skal nå noget, så du ikke behøver at ligge og køre lidt hurtigere end det anbefalede. Hold dig opdateret om den aktuelle trafiksituation.
2: Det kan også være en god idé at have vand med, hvis du skal ud på en længere rejse, da det bliver en varm dag, siger han. Tørt med nogen eller en del sol, og så er temperaturen, de kan altså komme op på de her 27 grader. Køligst bliver det dog ved Vadehavet og ved vestkysten. Så er vinden let til jævn fra sydøst og syd, senere drejer den til sydvest. De syd- og sønderjyske nyheder, de var med mig, Henriette Kamp. Jeg håber, du får en god søndag.
1: Søndag efter søndag i 20 år. Din quizmaster er Kenneth K.

0: Du lytter til Musikquizzen.
1: Musikquizzen.
0: Med Kenneth K.
2: I dag med glade festivalgæster på Smukfest. Og de næste to deltagere i Musikquizzen, ja, de skal dyste i en quizkamp. Og så skal vi høre, om de sammen kan gætte musikere og bands ud fra tre ledetråde. Der er lidt hjælp at hente. I den forstand, at når vi nu laver Musikquizzen med festivalgæster her fra Smukfest, så synes jeg også, at en omgang de tre ledetråde skal tage udgangspunkt i de navne, som optræder på Smukfest. Det er hjælpen. De tre ledetråde med navne fra Bøgeskoven, det er det næste her i Musikquizzen på B4. Det er ikke

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Ja, det er musikquizzen fra Smukfest på Skanderborg. Jeg sidder i det område, der hedder Skanderborghus. Er det ikke rigtigt, Louise?
1: Det er Skanderborghus, ja.
0: Vil du ikke lige fortælle bare for folk, der sidder foran radioen, hvordan det har set ud?
1: Jo, altså jeg har jo vildt smukt træer, grønne træer, alle vegne, gamle grønne træer. Vi har udsigt ud over søen. Det er simpelthen så flot. Og så har vi udsigt ud over alle de flotte, kulørte telte. Og så selvfølgelig damerne og mændene i det her selskab.
0: Ja, og du repræsenterer jo damerne.
1: Det gør jeg, ja.
0: Og hvad er det for nogle, hvad er det for nogle smukke kvinder, du har med på dit hold?
1: Jeg har mig og Mette og Anne og Mette og Lotte.
0: Og hvor kender I hinanden fra?
1: Fra Smukfest.
0: Ja, fortæl.
1: Altså, det er jo sådan en sammenbragt lejr, ikke? Over mange år. Nogle af os kender hinanden fra volleyball, beachvolleyball. Andre kender hinanden fra andre steder. Det er sådan en god blanding.
0: Ja, og hvor mange år har I været på Smukfest?
1: Det kan vi slet ikke til. Vi er jo damer, ikke? Så. Men hvad har vi været? 40 år? Måske en repræsentant på 40 år, ja.
0: Så. Som har været her i 40 år?
1: On off, ikke?
0: On off. Hvor vildt.
1: On off. Der er lige nogle børn, jo, der er kommet ind imellem, men.
0: Ja. Nå, men så lad mig vende mig om til den anden side, fordi der sidder repræsentanten for mændene. Hej Peter.
2: Hej Kenneth.
0: Og velkommen til.
2: Tak.
0: Du skal jo også have lov til at repræsentere mandeholdet. Jeg ved, de allerede har lavet, de har nærmest en ulvekald, ikke? Skal vi prøve at høre det en gang?
2: Ja, yeah. Come on guys.
3: Who let the dogs out?
2: Jeg synes, det lyder rigtig godt.
0: Ja, okay. Og Peter, hvor kender du på den her det her kobbel?
2: Ulvekobbelen. Ja, men jeg vil sige, Ole er en gammel kammerat i bogstavelig forstand. Vi har kendt hinanden i 20 år mere, tror jeg. Og så har vi også Mugge og Jonas med, som jeg har lært at kende igennem Ole.
0: Ja.
2: Som vi også har kendt i snart 100 år, synes jeg. Så det bliver sådan en godt sammenbragt familie.
0: Nå, det er stærkt.
2: Ja.
0: I skal spille de tre ledtråde. Vi deler jer op i efter den gode gammeldags metode. Kvinderne på den ene side, mændene på den anden side.
2: Altså, der var hegnet, ja.
0: Ja, lige bag os, der er altså røget et hegn.
2: Ja. Det er for tidligt at ryge hegnet.
0: Der sker mange ting omkring. Nå, vi skal spille de tre ledtråde, og det kommer til at foregå på den måde, at det handler alle sammen om Smukfest navne. Skal vi ikke lade damerne starte?
2: Jo.
0: Så spiller vi, jeg var ved at sige pigerne mod drengene.
4: Spørgsmål 1.
0: Jeg giver dig en ledtråd.
1: Yes.
0: Det kan være, du kan gætte, hvem det er. Så råder du bare op med det samme, ikke?
1: Ja. Damerne hjælper her.
0: Yes. Første ledtråd er, hun er født i 1974. Skal jeg tage den næste ledtråd, tiden løber?
1: Er det Dodo and the Dodos?
0: Det er dermed, at 10 sekunder er gået.
1: Okay.
0: Der skulle du nok bare have sagt næste.
1: Næste? Nå,
0: næste ledtråd.
1: Okay, yes.
0: Ja. Næste ledtråd havde været, hun er britisk popsanger. Og den tredje ledtråd er, at hun var medlem af Spice Girls.

0: Åh, Melanie C.
1: Ja.
0: Yeah. Okay, vi skal lige fange reglerne her.
2: Vi
0: fanger lige reglerne en gang her.
2: Ja, nå, men så de 10 sekunder går hurtigt. Ja. Første ledtråd, og så starter vi ud med 10 sekunder. Men så sender vi den over til herrene. Der er 0 point på kontoen indtil videre.
3: Spørgsmål 2.
2: Okay, næste ledtråd er... Hun hedder rigtig Steffensen Bak til efternavn, men det bruger hun aldrig.
4: Mø.
2: Hun har et årstal i sit kunstnernavn.
4: Sofie 1998.
2: Er fuldstændig rigtigt! Tredje ledtråd havde været, hun synger om Mariana og Henrik. Men I får 2 point. I får 2 point. For, jo, de vil gerne have børn, for det er Sofie.
4: Og det er det
2: rigtigt. Men hun vil ikke, så de vil gerne have børnebørn, men det vil hun ikke. Så, ja. 2 point. Så sender vi den tilbage til damerne.
0: Altså, man må gerne hæppe på det modsatte hold også, ikke? For vi får point sammen, jo, ikke? Så, ja.
3: Spørgsmål 3.
2: Første ledetråd er, at han er fra Skotland.
0: Robbie Williams.
2: Han har tics.
0: Næste.
2: Han har tics.
0: Capaldi. Nick, næste. Louis Capaldi.
2: Louis Capaldi er fuldstændig rigtigt. Ja! Yeah!

0: Åh, oh, Louise, jeg kan mærke stressen hos dig.
1: Ja, jeg er lidt stresset faktisk. Ja, det er, jeg vil også sige, med den bytur i går der, der er lige lagt lidt pres på hovedet, altså.
2: Spørgsmål 4.
0: Det er et band på 3 bogstaver.
3: Det er det.
0: Er fuldstændig rigtigt! Ja! Ej, hvor er det stærkt. Det er det. Ellers havde jeg sagt, at de spiller rock som næste ledtråd.
4: Det har jeg ikke haft.
0: Og Jesper Binser er forsanger. Ja, spillet onsdag aften på Bøsingen. Vi tager næste spørgsmål.
1: Ja.
2: Spørgsmål 5.
0: Hun er fra Helsinge, nord for København.
1: Mø.
0: Hun har lavet sangen Terrier.
1: Og hvem er det? Næste.
0: Og jeg kan rigtig godt lide dig sammen med Andreas Oddbjerg.
1: Ida Oddbjerg. Nej, det hedder hun ikke. Ida Lauberg.
0: Ja, men tiden er desværre gået. Nej, Ida Lauberg er ellers det rigtige svar. Det er det rigtige svar.
1: Var det ikke kun...
0: Ja.
1: Var det ikke næsten...
0: Ida Oddbjerg. Ja, det er nemlig rigtigt, som der er en, der siger her ved siden af, at hvis de nu var blevet et par, hvis de havde fundet sig, så havde vi haft den, og så havde der været point til damerne, men altså, den står fortsat på 8 point. Men sangen handler faktisk om, at hun ikke rigtig kan lide Andreas Oddbjerg. Ikke på den måde.
1: Ja. Ja. Men det kan være, hvis hun havde hans efternavn, så ville hun måske bedre kunne lide ham.
0: Louise, jeg bliver nødt til at tage mikrofonen fra dig og give den over til herrerne. Der er 8 point, og vi er halvt igennem quizzen. Der skal være minimum 15, for I får musikquizzen brætspillet.
3: Det er ikke noget at grine af.
0: Så skal jeg bare sidde med i hånden. Nå, vi tager næste spørgsmål. Kom her.
2: Spørgsmål 6.
0: Forsangeren hedder Niels.
3: Mange 99.
0: Er fuldstændig rigtigt, ja!

0: Okay, det næste lyder sådan her.
1: Spørgsmål 7.
0: Hun bruger kun sit fornavn.
2: Nej. Hvem er det? Pil.
0: Hun synger om en orange mand.
2: Rosa.
0: Er rigtigt?
2: Ja! Yeah! Og det var inden for 10 sekunder. Wow.
0: Så er der 2 point. Det er hende, der har lavet skyklapper. Det har været tredje ledetråd. Hvor mange point er vi oppe på?
3: 100, men det er for mange. 13, 11?
0: 13 point får jeg umiddelbart til.
1: Spørgsmål 8.
0: Du får den næste.
3: Ja, tak.
0: Det lyder sådan her. Første ledetråd. Han er født i England i 1974.
3: Robbie Williams.
0: Er det dit svar?
3: Ja.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Hans første soloalbum kom i 1997, så havde været næste ledtråd, og han var medlem af Take That. Det er fuldstændig rigtigt, Robbie Williams. Og dermed så er der 14 point. Og Louise, det betyder, at nu har du chancen for at vinde.
2: Sådan.
0: Brætspillet.
2: Det skal vi. 4, ikke også? Den tager vi, den her.
0: Der er nogen, der spørger til pointoptællingen her.
2: Der er lidt forvirring her, hva' Kenne? Hvad siger vi? Har vi 16 point? 3 plus 13?
0: I har 16 point, brætspiller i hjemme.
2: Ej, brætspiller i hus! Sådan! Vi har vundet!
0: Ja. I har vundet brætspillet. Det er sådan, at herrerne har lavet 14 point. og derfor bare fordi at du skal også have lov til at få oprejsning, så synes jeg, du skal have lov til også at få det næste spørgsmål.
2: Jeg er glad for den tillid, du giver mig, Kenneth. Nu kommer det. Nu kommer det, ikke
0: klar? Yes.
1: Spørgsmål 9.
0: Ifølge Wikipedia er han født i Belgien.
2: Hvem kan det være? Næste.
0: Han har lavet alt det med Nora Carter.
2: Og næste.
0: Han var halvdelen af City Boys.
2: Hvad med det? Thor.
0: Ja.
2: Thor Farlow.
0: Ja, og der gik...
2: Tiden.
0: Ja, det er det.
2: Jeg hader den tid, og du har ikke engang et ur. Jeg forstår det ikke.

0: så er det jo Mendes mulighed for at ligesom sætte trumf på, ikke?
1: Ja.
0: Peter.
2: Ja, tak.
0: Det er det sidste spørgsmål, det kommer her. Første ledtråd lyder, at bandet er fra 80'erne.
2: Næste.
0: Forsangeren er en kvinde.
2: Hvem? Infernal.
0: De har lavet Vågner i natten.
2: Stort and Dettles.
0: Det er rigtigt. Giv en kæmpe stor. Jeg synes godt, I kan give en stor hånd til drengene, som får det sidste point der. Og så... Louise, som trøstepræmie, kan du få lov til at holde en sejrstale til det vindende hold, herren.
3: Ej, okay. Jamen, altså, I er jo mændene i mit liv. Det må jeg sige. Og så er det jo fortryllende at se, hvordan I brillerer i sådan et spil her. Jeg synes, det er fantastisk. Og derfor overrækker jeg også dig i spillet.
0: Og tusind tak, fordi I må quizme. Jeg kan i hvert fald

0: Det her, det er musikquizzen på P4. I dag med deltagere fra Smukfest. Folk, der befinder sig herude i campingområderne, hvor jeg også er. Og der er mange flere quizzer og mange flere spørgsmål lige efter radioavisen her. Klokken er 13.
1: Folk bliver anbefalet at holde sig fra et område i Bunken Klit Plantage i Nordjylland. Anbefalingen er kommet i dag efter et møde mellem en løber, en ulv og en ulvevalp. Med sin telefon filmede løberen mødet, hvor ulven også på et tidspunkt viser tænder. Kent Olsen, der er videnskabelig chef og seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, siger, at ulven opførte sig helt naturligt.
2: Vi ser det i det her tilfælde, fordi ulven den rent faktisk bliver overrasket. Den har faktisk ikke konstateret, at der var et menneske til stede, men det er vigtigt at sige, at det er ikke en... Den forsøger egentlig bare at se meget større og farligere ud, end den er. Den forsøger egentlig bare at true personen til at søge væk fra området, og det har den succes med. Det er ikke, fordi ulven på nogen måde ligger an til at skulle angribe personen.
1: Campingpladsen First Camp Råbjerg Mile ligger nogle kilometer fra det område, hvor ulven blev set. Og Maj-Britt Møller, der bor på pladsen, synes, det er skræmmende.
3: Men altså også lidt fascinerende, at vi har sådan en, der går herude. Og hvad er så, den finder på næste gang, når den kommer tættere på og måske kommer herind? Altså, jeg ved godt, den forsvarer sin unge. Og det gør alle jo. Det vil en hund gøre, det vil en ko gøre, det vil en hest gøre. Så det er jo egentlig ret almindelig adfærd, at den har gjort. Men altså, det er da lidt skræmmende, når man er ude og gå med sin hund.
1: Droner kan blive et våben mod den frygtede larve i Odense. Her er forskere i gang med at undersøge, hvordan de næste år kan være klar til at bekæmpe e-processionsspinderen. Og de undersøger blandt andet, om de kan bruge varmesøgende termiske kameraer til at finde redder med larven. Særligt om morgenen er der en temperaturforskel på en larverede og træet. Reden varmer simpelthen hurtigere op end selve træet, siger Henrik Skov Midtby fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Og det betyder, at droner muligvis kan hjælpe med at spotte de træer, der er angrebet. Skal du afsted i bilen i løbet af eftermiddagen, risikerer du langsom trafik og kø. Det er meldingen fra Vejdirektoratet, for i morgen er der skolestart, og mange skal hjem. Risikoen for tæt trafik er størst frem til kl. 16, og især på motorvejene på tværs af landet, fortæller vagthaven i Vejdirektoratet Jakob Majgaard Christensen.
4: Det er i retning fra Jylland mod hovedstadsområdet og Sjælland, at vi regner med, at der kommer til at være mest risiko for kødannelser og trafik. Men der kan også opleves kø på Østjyske Motorvej og Sønske Motorvej ned for grænsen af.
1: Så her kommer lige et par råd.
4: Tjek op på trafikinfo.dk, om der skulle være nogle hændelser, som påvirker jeres tur. Når I ser ud i bilen, lyt med på trafikradioen, som også kan guide jer den rigtige retning. Og har jeg til GPS'er tændt, den kan også omdirigere, hvis der skulle være noget undervejs. Og så husk noget koldt vand til en varm køretur.
1: Ja, det bliver mellem 20 og 28 grader i dag, og så får vi jo et nogen eller en del sol, men i perioder kan solen også være sløret. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
5: P4. Du lytter.

0: Musikquizzen på B4 med quizmaster Kenneth K.
1: Der kommer 90'er hits i stridstrøm i den næste kategori, fordi spørgsmålet er, hvem synger 90'er hittet? Her i Musikquizzen, som vi altså sender med deltagere fra Smukfest i Skanderborg. De sidder herude i teltområdet, og det næste, vi skal hilse på, ja, det er Marie-Louise, som skal fortælle mig, hvem det er, der synger de 10 90'er hits, som jeg har stående på mit ark. Kan hun gætte den? Ja, så får hun Musikquizzen brætspil. Vi tager, hvem synger 90'er hittet, som det næste her i Musikquizzen.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse. Let's make

0: Det her, det er musikquizzen fra Smukfest. Og lige over for mig sidder den næste deltager. Hej Marie-Louise.
1: Hej.
0: Hvor kommer du fra i verden?
1: Jeg kommer fra Rødovre.
0: Og så er vi, hvad, en 15-20 km fra København?
1: Ja, en kort lille cykeltur fra København.
0: Ja. Og du er kommet hele vejen til Skanderborg?
1: Det er jeg, for første gang. Jeg er debutant.
0: Ja, hvordan er det?
1: Det er fantastisk. Altså, det er jo så hyggeligt med masser af skønne mennesker og god musik, som man kan jo ikke rigtig ønske mere.
0: Og smukke omgivelser.
1: Og smukke omgivelser. Det er jo Danmarks smukkeste festival.
0: Er du enig i det?
1: Det må man sige ja til.
0: Ja, nå, det er bare meget sjovt, fordi man møder mange gange herovre folk, der har været her i sådan noget 5, 10, 15, 20 år. Jeg har snakket med en også, der har været her i 40 år. Og de snakker jo altid om, hvor smukt her er sådan nogle ting. Men det er meget sjovt at høre fra en, der er her første gang.
1: Jamen det er lidt sjovt, fordi min mor hun sagde faktisk til mig, at jeg skulle huske at booke ferie allerede næste år, fordi du bliver jo fuldstændig besat af at være her. Det må jeg bare give hende ret i.
0: Så der kommer et kryds i kalenderen allerede nu for 2027.
1: Ja.
0: Du stiller op i kategorien, der hedder Hvem synger 90'er hittet?
1: Ja.
0: Men du har også nogle folk omkring dig?
1: Det har jeg, ja.
0: Vil du kort lige give en introduktion til, hvad der er for nogle
1: det
0: mennesker?
1: Det vil jeg rigtig gerne. Det er nogle håndboldvenner og nogle gamle kollegaer, eller nuværende kollegaer.
0: Ja. Det er godt, og de må gerne hjælpe dig.
1: Fedt.
0: Hvem synger 90'er hittet? Er du klar?
1: Ja.
0: 60 sekunder, så starter jeg uret. Stupid Man.
1: Thomas Helmig.
0: Under the Bridge.
1: Under the Bridge.
0: Du siger bare pas, så tager vi det næste.
1: Pas.
0: Rhythm is a Dancer.
1: Åh, jeg har lyst til... Nej, det er ikke Ace of Base. Nej, det er det ikke.
0: Jeg tager det næste.
1: Pas.
0: Sleeping My Day Away.
1: Det er det.
0: En nat bliver det sommer.
1: En nat bliver det sommer. Og pas.
0: The Boy's Mine.
1: Pas. Hvem sagde vi? Hvad sagde vi? Brandy og Monica.
0: Brandy og Monica. Ironic.
1: Ironic. Alice Morissette.
0: I love you always forever.
1: I love you always forever. Me and you closer together.
0: Jeg tager den næste. Der går min klasselærer.
1: TV2.
0: Kiss from a Rose.
1: Kiss from a Rose. Hvem sagde vi? Seal. Seal.
0: Seal, og der gik tiden.
1: Ej.
0: Det var mange passere.
1: Ja, det var det.
0: Der skal være minimum 6 rigtige.
1: Åh, nej.
0: Skal vi kigge efter?
1: Ja.
0: Skal vi høre, om folk kan lave noget larm for det, for dem, du har...
1: Ja, lad os gøre rigtigt. Det. Der var
0: jeg
1: der
0: sagde,
1: nogen.
0: Jeg sagde Stupid Man, og så svarede du Thomas Helmig. Det er fuldstændig rigtigt. Yeah. Det er meget begrænset jubel, der kommer fra.
1: Ja, men der er jo heller ikke så mange, jo.
0: Under the Bridge. Det med Red Hot Chili Peppers.
2: Ej!
0: Så står de og siger Red Hot Chili Peppers ved siden af dig. Det er sådan, det kunne godt være kommet med før.
1: Jeg har ikke været heldig.
0: Men du holder lige fast i et point.
1: Jeg har en.
0: Ja. Så sagde jeg Rhythm is a Dancer.
1: Ja, og det ved jeg godt, hvem det er, jo.
0: Det er Snap.
1: Ja, det er jo det, det er.
0: Sleeping My Day Away.
1: Det er det.
0: Så sagde du, det er det. Det er rigtigt. Sådan. En nat bliver det sommer. Er med Love Shop.
1: Ja.
0: The Boy's Mine er med Brandy og Monica. Det er rigtigt.
3: Yeah.

0: Ironic. Så sagde du Alice Morissette. Prøv at du får den. Hun hedder Alanis Morissette. Men den er god nok.
1: Ah, tak.
0: Så er vi oppe på hvor mange?
1: 4.
0: 4 rigtige. Så kom I Love You Always Forever. Og du kunne synge.
1: Jeg kunne sange, men jeg kan ikke kunstneren.
0: Det er Donna Lewis.
1: Sikkert.
0: Der skal være 6 rigtige.
1: Ja.
0: Du har 4 indtil videre, så sagde jeg, at der kom en klasselærer.
1: TV2.
0: Det er TV2. Ja. Så er der på 5 rigtige. Det er jo ikke helt nok.
1: Der er en sang tilbage.
0: The Kiss from a Rose. Og kan du huske, hvad du svarede?
1: Seal.
0: Og det svar er rigtigt!
1: Yeah!
0: Og derfor skal du have musikquizen.
1: Ah, fantastisk! Så skal der spilles musikquiz.
0: Ja. Yeah. Giv Marie-Louise en kæmpe stor hånd derovre.
2: Yeah!

Ja, det var det her nummer, som drillede lidt lige før. I Love You Always Forever med Donna Lewis. Det drillede i 90'er-quizzen. Det næste, vi skal til her i musikquizzen, ja, det er en quiz, der handler om filmhits. Og derfor så sidder Nick og hans barndomsvenner klar foran det, som man vel i festivaltermer kalder for et veldækket campingbord. Der er alt det, man skal bruge for at komme godt i gang med en god dag på en festival. Vi fortsætter musikquizzen fra campingområdet herude, hvor folk sidder og hygger sig. Det er herude, hvor de sover. Det er herude, hvor de lever en god del af deres festivalliv, inden de bevæger sig ind på pladsen og hører al den fede musik. Så Nick og hans barndomsvenner og kategorien, der hedder filmhits, det er det næste her i musikquizzen på B4.

0: Det her, det er musikquizzen på B4. Jeg sidder foran et campingbord sammen med Nick. Hej.
1: Hej, Kenneth.
0: Og der sidder en masse af dine venner her lige omkring os. Hvem er det?
1: Jamen, det er mine barndomsvenner.
0: Ja. Hvorfra?
1: Jamen, vi er fra Roskilde.
0: Ja.
1: Ja. Har været på Skanderborg de sidste 8 års tid. Samme gruppe. Nyder det.
0: Ja.
1: Et lille åndehul.
0: Nu siger du, I er fra Roskilde.
1: Mm.
0: Der er jo også en festival i Roskilde, man kunne være taget på.
1: Ja.
0: Men det gør I ikke.
1: Vi har været der, da vi var unge. Nu er vi vokset fra det. Nu er vi på Voksenfestivalen.
0: Nu er I på Voksenfestivalen.
1: Ja.
0: Ja. Nå, okay, det er sjovt. Folk fra Roskilde tager til Smukfest.
1: Det gør de.
0: I Skanderborg, ja.
1: Ja.
0: Og kort lige, bare lige kort introducere, hvem der er. Bare lige, så man kan få et billede af, hvis man sidder ude foran højtaleren og lytter med.
1: Jamen, vi sidder faktisk rigtig mange lejre lige her ved siden af hinanden, ja. Har slået et langbord op, og der er også mulighed for at spille beerpong. Det blæser lidt i dag,
0: ja.
1: Så det er lidt svært, men der sidder vel en 30 mennesker eller sådan noget, ja. Og kigger på os to.
0: Ja.
1: Meget hyggeligt.
0: Og du helt kender,
1: ædru alle sammen.
0: Og du kender de fleste af dem?
1: Ja.
0: Man kan jo ikke se dem i radioen. Tror du, vi kan få dem til at lave noget larm?
1: Skal vi prøve det, Kenneth?
0: Ja, skal vi prøve en gang?
1: Ja. Skål! Skål! Skål!
0: Jeg har 10 spørgsmål om filmhits.
1: Ja.
0: De her skønne mennesker omkring, der må gerne hjælpe dig.
1: Yes.
0: Det er faktisk film og tv, der er overskriften.
1: Mm.
0: 6 rigtige, så får du musikquizzen brætspillet, som du har lige der. Er du klar på opgaven?
1: Det er.
0: Så starter jeg uret med 60 sekunder. Inden for 60 sekunder skal alle svarene falde.
1: Aftale.
2: Ja. Er vi klar? Ja!
0: 60 sekunder har startet der. Første spørgsmål lyder, i hvilken film indgår sangen It Must Have Been Love?
1: Pretty Woman.
0: Pretty Woman. I hvilken tv-serie har So Far med Superheroes som temasang?
1: Pas.
0: Hvilken animationsfilm er sangen Can't Stop the Feeling fra?
1: Happy Feet.
0: I hvilken film synger Phil Collins A Groovy Kind of Love?
3: Hvad fanden er det for nogle spørgsmål?
1: Pas.
0: Hvem synger Dance the Night fra Barbie-filmen?
1: Pas.
0: Til hvilken Bond-film laver Sam Smith Writings on the Wall?
1: Pas.
0: Hvilken film er Susan Himmelblå fra?
1: Midt om natten.
0: Hvilken film er I've Had the Time of My Life fra?
1: Dirty Dancing.
0: Til hvilken film laver Lucas Graham sangen Off to See the World? Ja, tiden Pas. Er gået. Tiden er gået.
1: Nej. Kenneth. Var det ikke et dårligt hjælpehold, jeg havde her, eller hvad?
0: Er du sindssyg? I hvilken film indgår sangen It Must Have Been Love? Lad os bare kigge på dine svar.
1: Ja.
0: Du sagde Pretty Woman.
1: Ja.
0: Og der synes jeg godt, du kan høste et bifald, trods alt.
1: Ja, tak.
0: TV-serien med So Far med Superheroes, den hedder Langt fra Las Vegas.
1: Okay.
0: Så spurgte jeg, hvilken animationsfilmsangen Can't Stop the Feeling er fra.
1: Mm.
0: Det er Trolls, er der en, der siger nu. Og det er fuldstændig rigtigt.

0: af Groovy Kind of Love fra Phil Collins, er fra filmen, der hedder Buster.
1: Okay.
0: Ja. Dance the Night fra Barbie-filmen er med Dua Lipa.
1: Mm.
0: Og så spurgte jeg dig til, hvilken Bond-film, som Sam Spector lavede temasangen, der hedder Writings on the Wall. Den hedder Spector-filmen.
1: Uha, kender.

0: Hvilken film er Susan Himmelblå fra? Og der var du, der var du på hjemmebane.
1: Det var jeg.
0: Så sagde du midt om natten.
1: God hjælper her.
0: Ja. I've had the time of my life er selvfølgelig fra Dirty Dancing.
1: Ja. Der var vi lige pludselig gode, ikke? Ja.
0: Og så tog vi lige en sidste. Til hvilken film laver Lucas Graham sangen Off to See the World? Lucas Graham, der jo har spillet på Smukfest, der gjorde han onsdag.
1: Det gjorde han.
0: Den film hedder My Little Pony.
1: Ah.
0: Det er ikke, det var en fornøjelse at quiz med dig, men det bliver altså ikke helt til musikquizen, Brasper.
1: Jeg tror, du får den tilbage.
0: Jeg tager spillet tilbage.
1: Tak for besøget. Vi gjorde,

Det er Sam Smith, du hører med Writings on the Wall. Jeg tror, jeg lige for et øjeblik siden fik kunstnernavnet til at være Sam Spector. Men det er jo selvfølgelig fordi, at den er fra Bond-filmen Spector, den her sang Writings on the Wall. Det næste, vi skal til, ja, det er en kategori, som hedder Musik med J. Og så ved man jo, at alle svarene starter med J. Men spørgsmålet er, om sådan et par hårde festivaldage efterhånden har fået gjort kål på hukommelsen hos festivalgæsterne. Lad os se, om de kan svare rigtigt på mine spørgsmål. 10 spørgsmål om musik med J. Vi tager det som det næste her i Musikquizzen med deltagere fra Smukfest.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det her, det er musikquizzen. Det er fra Smukfest i Skanderborg. Ved siden af mig sidder Fritjof, er det rigtigt?
1: Det er rigtigt, det er korrekt.
0: Ja, velkommen til.
1: Tak.
0: Du sidder her sammen med nogle flotte mennesker.
1: Det gør jeg.
0: Det er dit crew.
1: Det er simpelthen crewet her, som vi har holdt Smukfest her igennem flere år. Og det, jeg har kendt de her 10-15 år. Vi er også en god gruppe, der tager på Northside hver år.
0: Ja. Så det er... Så I er festivalmenneskerne?
1: Det kan man godt sige.
0: Ja. Vil du godt lige introducere dem? Bare lige sætte lidt, du ved, bare lige hurtigt. For folk, der sidder derhjemme, så vi kan fornemme, at der sidder... Altså, hvor mange sidder der? 10 stykker ved siden af i nogle campingstole?
1: Ja, der sidder Sofia her ved siden af mig, som er gift med Brian, der sidder derovre. Og så sidder Mogens her, og Kevin, det er faktisk en kollega. Og så har vi Michael, som jeg spiller tennis med, og vores børn er gået i samme skole. Og så er der Carsten, som... Han bor nok på Sjælland, og han er FCK-fan, men vi har inviteret ham ind til trods.
0: Det er, han sidder i en FCK-trøje derovre.
1: Ja.
0: Jeg synes, den er flot.
1: Den er super flot i slimfedt. Og så har vi Morten, som er kommet til, som vi også har mødt hernede på Smukfest nogle gange. Og Pia, som er... altid kommer med godt humør og vin. Og så har vi så Steffen her, som altid slår mig i tennis, som er uhyggelig god, selv i klipklapper.
0: Det er fedt. Man kan også høre, at smerten sidder lidt i kroppen på dig over de nederlag, der er kommet.
1: Det gør den selv. Højre skulder.
0: Og I sidder foran et campingbord, og på det står der nogle... Ja, du kan jo prøve, hvad står der på bordet?
1: Der står lidt sodavand og dansk vand og noget kamillete. Nej, det passer ikke. Vi får nogle White Russians og vodka et eller andet og nogle gin tonics, og jeg tror også, der er noget øl og lidt forskellige lidt chips og peanuts og sådan noget.
0: Ja. Og det er jo en del af festivalen, det er, at man varmer op herude i teltområdet, og så går det løs inde på pladsen. Vi skal spille en kategori, der hedder Musik med J. Der skal være minimum 6 rigtige, så

0: John Farnham, ja.
1: Walk the Line, Ring of Fire, Hurt, hvem er det?
0: Nej, men jo, vi siger pas.
1: Hvad hedder sangeren med Yo-Yo?
0: Joe Mo.
1: Og der er tiden gået. Skal vi tale Joe Mo med?
0: Det synes jeg helt sikkert. Den kom med på falderæbet.
1: Det synes du. Nå, skal vi aftale, at folk her omkring bordet laver lidt larm, hvis du har ramt den rigtigt?
0: Ja, yes. Lad os gøre det.
1: Det er godt. Jeg startede med at spørge, hvad hedder Michael Jacksons søster? Du svarede...
0: Janet Jackson. Yeah!
1: Sådan. Giv mig sangeren med, at der er noget galt i Danmark.
0: Det er, hvad han, John Monsen?
1: Ja, det er også rigtigt. Ja. Så er der to rigtige. The Godfather of Soul, sagde jeg.
0: James Brown.
1: Så har du tre rigtige. Det er et halvt brændspil.

0: Hvem synger You Can Leave Your Hat On?
1: Det var Joe Cocker.
0: Det er Joe Cocker. Ja. Det er sjovt, for det er en sang, der er god til hvad?
1: Den er god til strip.
0: Ja. Hvad hedder sangen med Your Body is a Wonderland? Det er lidt i samme tema. John Mayer,
2: John
0: fuldstændig
2: Mayer,
0: rigtigt.
2: Ja. Ja, sådan der. Yeah.
0: Så kom vi til... Hvor mange rigtige har vi indtil videre?
3: Fem
0: rigtige. Ved du, hvem der er, der giver dig spartspillet?
1: Nej.
0: Det er en mand, som du ikke har tænkt på længe, men som du lynhurtigt kunne grave frem fra gemmerne op i de bagerste afkroge hjernen. Nemlig ham, der synger Tre Hvide Duer, Rigtige Venner.
1: Det var Jodlebio.
0: Det er Jodlebio!
4: Jodlebio!
0: Ja, nå. Du har fået musikquizzen brætspillet. Resten, det er jo bare, krønnen på lavkagen.
1: Fantastisk,
0: ikke?
1: Det er ret blært.
0: Ja. 80'er hittet You're the Voice er med.
1: Det var med, hvad hedder John Farnham, ja.
0: John Farnham er fuldstændig rigtigt, ja.

0: Walk the Line, Ring of Fire og Hurt er med Johnny Cash.
1: Nå, ja, selvfølgelig, selvfølgelig, ja, ja.
0: Og Yo-Yo er med Joey
1: Moe. Jo-Mo, ja.
0: Fridtjof, det var fuldstændig vidunderligt klaret.
2: Det var en fornøjelse.
0: Kæmpe stort tillykke med musikquizzen Brætspilleren.
2: Tak, tak skal du have.
0: Kan du have en rigtig dejlig dag.
2: Tak, i lige måde.
0: Og vil I så ikke give ham den største bifald? Ja!

Og med det, ja, så er musikquizzen så småt ved at være slut for i dag. Alle deltagerne, ja, det har været festivalgæster her fra Smukfest, som jeg har fanget derude, hvor de jo tilbringer en stor del af deres tid. Nemlig ude i ude campingområdet, ude ved teltene, ude ved luftmadrasserne, ude ved campingstolene, campingbordene, der hvor de sidder og varmer op og hygger og spiller kongespil, og måske også lige hilser på hinanden, når de løfter glasset. Hvis du ikke har fået det hele med, eller hvis du har lyst til et ordentligt skud festivalstemning, ja, så vil jeg da bare lige sige, at du kan stryge ind i DR-lyd-appen, fordi her kl. 14, så ligger dagens program klar som en podcast, og så kan du altså kan du nyde festivalstemningen i fulde drag. Bare stryg ind i DR-lyd-appen, og så søg efter Musikquizzen.

0: Musikquizzen her med deltagere fra Smukfest er slut for i dag. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Nu er der radioavis. Klokken er 14.
1: Spark, slag og spyt bliver i stigende grad en del af hverdagen for personalet i ældreplejen. Meldingen fra 3 ud af 4 kommuner er, at udadreagerende adfærd hos ældre med demens er en stigende udfordring. Det viser en rundspørge fra KL's nyhedsbrev Momentum. Og det er også blevet en del af hverdagen for social- og sundhedsassistent Anna-Karin Hansen på Ældrecentret Vesterlund.
2: Det så sker, det er jo, at de kan råbe og skrige, spyt og også slå og spark og de her ting.
1: Rundspørgen får nu fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening til at efterlyse et løft af demensområdet.
3: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
1: En handlingsplan i 2016 skulle gøre Danmark til et demensvenligt land i 2025. Den nye regering har lovet at følge op på den ambition. Og ældreminister Jacob Mark siger, at den nye national demenshandleplan har høj prioritet.
4: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens. Og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
1: Ulvebestanden i Danmark vokser langsommere end forventet. Det siger Kent Olsen, der som videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum i Aarhus er med til at overvåge ulvens færden i Danmark. Vi har mistanke om, at ulovlig jagt og menneskeskabt dødelighed er med til at holde væksten nede, selvom der er rigeligt med levesteder og fødegrundlag i form af krondyr og andet vildt til at understøtte flere ulve. Den seneste opgørelse viser, at der var 49 voksne ulve i Jylland ved udgangen af april. Tidligere var der 42. Udmeldingen kommer efter, at en motionist løb på en ulv og en ulvevalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland og optog det på video. Her kan man høre ham råbe af ulven, mens ulven viser tænder og rejser nakkehår. Men ifølge Kent Olsen er der intet i videoen, der indikerer, at der var en farlig situation. Det vrimler med uønskede katte lige nu, og der er pladsmangel og ventelister på flere dyreinternater. Blandt andet hos Dyrenes Beskyttelse i Roskilde, der har over 50 katte i øjeblikket, og 200 ude hos plejefamilier, fortæller souschef Julie Vedfeldt Nielsen.
5: Lige nu der er rigtig mange katte, der går ude, som ikke er steriliseret eller kastreret, og så formerer de sig. Og så ender killingerne typisk her hos os. Det kan være, at de bliver dumpet. Vi får rigtig mange killinger ind, fundet i papkasser, i transportkasser osv. Der er også mange, der bare bliver fundet løs på gaden. Nogle gange så skaffer man sig en kat, og så kommer den hjem med killinger, og så er en kat blevet til 7, og så bliver det for stor en mundfuld.
1: Nogen eller en del sol, som i perioder kan være sløret og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4.
7: Tredje halvleg.
6: Tredje halvleg på P4.

0: lytter til tredje halvleg.
1: Tredje halvleg
0: på B4 med Nana Nørgaard.
2: Ja, hej med dig. Og glædelig bagsommer, eller hvad det hedder. Ej, det er jo ikke helt slut endnu, men velkommen tilbage til virkeligheden på en eller anden måde. Måske er du allerede retur på pinden. Måske har du lidt ferie nu. Uanset hvor du er, så rammer vi altså en sådan et helt særligt sweet spot på en hver sommer. I morgen, hvor det er første skoledag. Og her dagen før dagen. Så er der altså en søndag, hvor du måske lige nu sidder og fedter med at få lavet et penalhus-tjek. Det kan være, der skal plukkes en lille buket blomster, som man lige kan have med i hånden. Sommerfuglene i maven skal tøjles. Alle sommerferiefødselsdagsbørnene skal finde ud af, hvad de skal dele ud. Og du skal stikke hånden ned i skoletasken, ned i portalen af krøllede papirer og gamle blyanter, og så skal du tømme den for den madpakke, du lige præcis har opdaget, ikke blev hævet ud inden sommerferien. Nej, vent, du behøver slet ikke tage hånden ned efter den, fordi den går selv ud af tasken. Helt grøn, helt plysset. Men lille skat, du sagde da, at du tømte tasken, da vi gik på ferie. Sagde du ikke det? For fanden, mand! Det er en helt særlig dag for store og små. Alle forældrene, alle vores fantastiske lærere. Og det betyder jo så også, at hamsterhjulet så småt triller igen. Vi er ikke i topfart overhovedet, men altså, det er vi inden den her uge er gået. Det er helt sikkert næste uge selvfølgelig, og fodbold og håndbold og volley er startet igen, og den dejlige hverdag er helt hos os. Og det er her, jeg kommer ind i billedet, ikke? Fordi der kan jo godt være brug for at tage lidt ekstra luft ind. En radiofonisk iltmaske, så vi kommer godt i gang alle sammen efter en forhåbentlig fantastisk sommer. Tredje halvleg på B4, 2 timer. Det er verdens bedste klubhus. Jeg har masser af vibes fra omklædningsrummet. Jeg har en liga med til dig. Superligaen er først klar om et par timer her på B4 i dag. Derfor laver jeg alligevel altid en liga for alt, der er super. Jeg har også lidt god sladder med til dig fra omklædningsrummet og et stort glas energidrik på lyd. What's not to like, for at sige det på dansk. Tak fordi du har tændt radioen her på B4. Velkommen indenfor.

Rasmus Sebak sammen med bandet Søn. Den hedder Sprækker. Her er det lyden af tredje halvleg på P4. Tak fordi du har tændt radioen på den her frekvens lige præcis nu, kære lytter. Jeg er med dig frem til klokken 16 i dag. Og en rigtig klubhus ting, det er en anbefaling. Sådan en, du lige deler med din makker, efter du har spillet badminton i omklædningsrummet. Og sådan en har jeg også klar til dig. Til den tredje halvleg, der foregår foran fjernsynet. Men hvad skal du så se? Det er det store spørgsmål. Hvis du har haft en sommerferie, hvor du måske nogle gange har drømt om en halv times alene tid, så er den her anbefaling måske noget for dig, for den foregår nemlig helt alene. Du får den lige på den anden side af TV2. Bi-ba-ba-lu-la. Vi elsker

0: TV2. Vi er her i tredje halvleg på P4 på en skøn søndag, og når vi mødes her i verdens bedste klubhus, så deler vi altid en anbefaling med hinanden, helt ligesom efter fodboldkampen. Hvad har du set? Hvad er det nyeste, du har binget? Jeg har en anbefaling med til dig.
1: Tredje halvleg på P4.
0: Og efter en dejlig lang sommerferie, er det tid til måske et endnu vildere og mere hardcore eventyr, hvis du ikke har fået nok af det i din sommerferie inde i fjernsynet. For 10. sæson i træk, der kan du nemlig komme med helt ud i vildmarken, sammen med nogle seje og modige og eventyrlystne deltagere, nemlig i Alene i Vildmarken. Jubilæumssæsonen er den danske udgave, 9 deltagere i år. Der er allerede blevet løftet lidt af sløret, inden alle afsnit i virkeligheden er blevet sendt i det gode gamle fjernsyn og inde på DRTV. Nemlig, at der i denne her sæson bliver sat en rekord for, hvor længe de så er alene ude i den vildmark. Indtil nu, der har rekorden lydt på 60 dage. En rekord som Flemming. Eller Falkemanden, hvis du kan huske ham, først satte i 2019 i sæson 3, hvor det dengang var i den vilde norske natur. Hvem der så slår rekorden den her gang, det må vi lige vente med at blive klogere på indtil hele sæsonen fra den finske natur, den her omgang, er blevet sendt. 5 deltagere på egen hånd, 2 sendt afsted som par, og så skal der ellers fanges fisk og spises bær og bygges huse af træ og snakkes til sådan et lille håndkamera, som alle er blevet udstyret med. Jeg har et klip med til dig, hvor vi skal møde Lasse og Alexander. Det ene af årets par i Alene i Vildmarken. Prøv lige at hilse på dem her.
2: Jeg hedder Lasse. Jeg er 34 år.
3: Jeg skal afsted i Vildmarken med min bedste kammerat Alexander.
4: Jeg hedder Alexander, og jeg er 32 år gammel. Så her, der vil vi bygge væg op for at kan holde varmen inde i den del, vi sover i. Og så herover der har vi så vores walk-in-closet.
5: Han skal et sted hænge sine kjoler, så de ikke bliver krøllet.
6: Jeg har ambitioner og drømmen om at vinde. Og for at vinde, så skal vi jo være derude et stykke tid.
7: Så vil vi gerne have hegn hele vejen rundt om, have lavet et stort udested, hvor vi kan arbejde under et halvtag.
4: Ja, det bliver fedt, det der.
7: Det bliver awesome.
4: Hold op, hvor er her flot.
8: Det er bare sådan en drøm, der går i opfyldelse. Er det sådan helt surrealistisk, vi står her? 10 dage, mand. Så sidder den. Så kører det. For helvede.
0: Woo! Ja, Alene i Vildmarken på DRTV lige nu, som altid meget gribende og rørende og vildt at følge med i de her eventyr, de tager ud på. De to par, der er med i år, de starter alene, ligesom de andre gør. De første 10 dage, der skal de altså være på egen hånd, så skal de vandre ud og finde hinanden. Og hvis de så, når de har mødt hinanden, og den ene springer fra, så slutter turen altså for begge. Alene i Vildmarken, sæson 10. Sjovt at se helt alene. Sjovt at se sammen med familien, der vi i hvert fald hyggede os med hjemme hos os med de tidligere sæsoner på DRTV. Lige nu, der kan du ikke hapse det hele, men du kan se den første del af sæsonen. Her er det Hukum

0: Det her, det er tredje halvleg på P4. Her fik du Hugorm, Honey I'm Home. Jeg holder dig med selskab frem til klokken 16. I dag, som altid, med masser af den gode fridagsstemning og god energi, når vi holder kollektiv tredje halvleg sammen. Og hvis der fandtes et mesterskab i netop det, i at holde søndag, i at holde fridag, hvorfor skulle du så vinde? Det er det store spørgsmål, som jeg godt vil have dit svar på, kære lytter.
1: Tredje halvleg på P4 med Nana Nørgaard.
0: Og det kan være, at du er søndagsmester i at tage eftermiddagslur. Måske hele familien samtidig eftermiddagslur, søndagsmester. Det kan også være, at vi har en brunchmester gående derude. Måske er du søndagsmester i, at din indbakke, som du endelig er kommet i bund med efter uge 1, retur på arbejde, her mod slutningen af ugen. Søndagsmester i at køre dit barn på efterskole. Der er mange gode bud. Hvad er du søndagsmester i? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Send en sms ind til mig. Du skriver på 4. Lav et mellemrum, helt som du kender det. Hvad skulle du vinde søndagsmesterskabet i, hvis der var sådan et? SMS'en sender du til 12.12, koster en krone plus almindelig takst og alt det der, og så finder jeg et DR-lydnet, en DR-lydmulepose, og vælger en vinder på den bedste søndagsmester derude. Det er P4's radiofoniske søndagsmesterskab, vi forsøger at kåre en søndagsmester i. Hvad er du søndagsmester i? Send en sms ind til mig. Og mens du finder telefonen frem nede dybt i lommen og sender en sms til mig, så hører vi Barcelona med Udsving ligger klar i playlisten, men her først kæmpe nummer fra Take That og Pray. Hvad skulle du vinde søndagsmesterskabet i P4?

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Jamen, jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Woo! Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
6: Tredje halvleg.
7: Tredje halvleg på B4.

Barcelona og det nummer, der hedder Udsving, lige her i tredje halvleg på P4. I vores lille radiofoniske klubhus, der holder åbent, når den står på kollektiv tredje halvleg som i dag. Og hvis der fandtes et mesterskab i præcis det, i at holde søndag, hvorfor skulle du så vinde det? Det skal vi afgjort nu. Hvem er P4's uofficielle søndagsmester? Hvem skal vinde ugens DR Lyd Mulepose? Der er mange gode bud i indbakken. Mange søndagsmestre derude. Tak for alle de mange gode bud. Nicoline fra Brønderslev, hun skriver, jeg er søndagsmester i dag, fordi jeg ordnede vasketøjet, var ude og lukke vores gæst på græs, mens min kæreste lavede pandekager. Så gik vi en tur med hunden, plukkede en buket blomster til svigermor, og nu er han på vej til fødselsdag, og jeg har haft en vagt på arbejde. God søndag, skriver Nicoline. Jeg er søndagsmester, står der her fra Mette, i overspringshandlinger. Åh, det kender man. Hele min første uge på arbejde har været en lang overspringshandling. Oh my god. Søndag solskinshilsner fra Anne-Marie. God eftermiddag. Jeg er søndagsmester i at få overstået alt det kedelige som oprydning og vasketøj inden klokken 10. Så nu byder søndagen kun på hygge og afslapning, som lige nu foregår på et tæppe i den lokale park med P4 i højtalerne og sol i nakken. Ej, men altså. Nikolaj er søndagsmester i tømmermænd. Kender. Det er også søndag efter... Eller som er sidste dag på Smukfest. Det kan være, du sidder i en bil med præcis den kropslige tilstand, som Nikolaj beskriver her. Og så er der kommet en fra MEC, hvor der står, jeg er søndagsmester i at tage morgenvagten i Rema 1000. Og jeg må bare sige, det er altså en søndagsmester, der ved noget. At man tager morgenvagten på det lokale arbejde, som hjælper andre måske ud af en kattepine. Du er altså ugens søndagsmester. Jeg finder din adresse, og så sender jeg et DR-lyd-net til dig. Stort tillykke. Alle har brug for en, der tager morgenvagten. Som dig. Tak for alle de mange gode bud. Jeg kommer en søndagsmester næste gang, klubhuset er åbent. Her er det, kan jeg tænke.

1000 meter i frit fald. Katinka. Lige her i tredje halvleg på P4. Og det er så dejligt, at du har tændt radioen lige præcis på den her frekvens lige præcis nu. Vores lille søndagsklubhus. Og i det, der låner vi altså også nogle gode traditioner fra virkelighedens omklædningsrum derude. Ikke? Også den gode historie. Lidt sladder. Jeg har en god historie til dig. Det er bare lige mellem os. Jeg har hørt noget. Du hænger på. Så får du den lige efter os. Swan Lee.

0: Tomorrow Never Dies, Warren Lee, lige her i tredje halvleg på P4, hvor vi har et lille klubhus kørende, verdens bedste af slagsen, når vi holder kollektiv tredje halvleg, som i dag. Og noget af det, jeg elsker ved et omklædningsrum, et klubhus, hvor vi låner lidt gode traditioner fra, når klubhuset her er åbent, det er den der snik-snak, small talk vibe. Snakken flyder, vi deler en god historie med hinanden eller to. Og sådan er det selvfølgelig også her i tredje halvleg på P4, fordi jeg har hørt noget bare lige mellem os to. En god historie, som du kunne høre i det store talkshow lige før sommerferien. Det sidste program, som blev sendt fra Herning, fra DM-ugen. Her havde David Mandel og jeg besøg af psykologiprofessor og filosof Svend Brinkmann. Og sanger og musiker Jakob Dinesen. Men det er Svend Brinkmann, vi lige skal zoome lidt ind på. Fordi han tog os med tilbage til en historie, der foregik lige omkring 4. februar 1994. I Herning, ret præcist faktisk. Svend Brinkmann beskriver det som det heldigste øjeblik i hele hans liv. Du skal lige prøve at høre den gode historie for, hvad der i virkeligheden skete den 4. februar 1994.
1: Hvem er Svend Brinkmann på det her tidspunkt?
2: Han er en akavet 3. g'er på Herning Gymnasium, som har langt hår,
1: ja,
2: og hestehale. Altså så langt, at når jeg sad på tynden og skulle, ja, lave stort, og så skulle jeg ligesom fjerne det, for at jeg kom til at
1: finde det til. Det er, ja, det er fandme langt.
0: Godt nok langt.
2: Det var mega langt.
1: Ja. Men mindre du har verdens korteste ryg. Men det har du ikke. Det har du ikke. Og hvad går du og drømmer om på det her tidspunkt, Svend?
2: Jeg gad godt have en kæreste.
1: Du gad godt have en kæreste.
2: Ja. Ja. Jeg var ikke særlig god til sport, det har vi snakket om, ja, og jeg var heller ikke særlig god til det med piger.
1: Nej.
2: Jeg var bedst til at læse bøger,
1: ja,
2: men jeg gad jo godt de andre ting der også.
1: Ja.
2: Især det med pigerne.
1: Men så lægger du lidt en plan, kan man ikke godt sige det?
2: Jo.
1: Ja, og hvad er det for en plan, du lægger?
2: Altså, udover det med at lade håret gro, besluttede jeg mig også for at spille saxofon.
1: Okay.
2: Fordi jeg kunne se, at det er et lækkert instrument, ja, det lyder godt. Man kan sådan pose med det på en scene, på en måde, der måske kunne tiltrække pigerne.
1: Ja.
2: Meldte mig ind i Herning Gymnasiums Big Band,
1: yes,
2: som spillede hvert år til en musical. Og det involverede jo store dele af gymnasiet og alle eleverne der. Og grunden til, at jeg ved præcist, at det der var det heldigste øjeblik, det var, ja, den 4. februar.

0: live fra Herning. Ja, der er mange flere gode historier, du kan fange, hvis du har lyst til det i DR Lyd. Du kan lytte med hver lørdag, hvis du har lyst til det, fra 14 til 16 på P4 i det store talkshow. Men lige her, lige nu, der var der altså en god historie fra omklædningsrummet i tredje halvleg på P4. Og kender du det der med, kære lytter, at nogle sange er så store bangers, at man aldrig bliver træt af dem? De fortjener ikke bare ekstra spilletid, men de fortjener forlænget spilletid, helt ligesom på banen. Og lige om lidt, der giver vi altså en af de gode gamle en omgang forlænget spilletid lige her i tredje halvleg på P4.
1: Det her er verdens bedste klubhus.
2: Tredje halvleg på P4 med Nana Nørgaard.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg aner ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Fiona Blacksmith sammen med Magdas Saw You Dancing. Det her i tredje halvleg på P4 på en søndag. Og her på P4, der elsker vi jo den gode P4-musik. Lidt af det nye, lidt af det gamle, lidt af det halvgamle og alt derimellem. De store bangers og de største hits. Og nogle gange, så er det bare sådan, at de store, gode, gamle hits altid får ikke for helt nok spilletid, hedder det. De fortjener ekstra spilletid, og fordi det er et klubhus, vi har kørende, selvfølgelig forlænget spilletid. Og i dag, der skal vi altså smutte en tur ned til 80'erne.

Ja, den her tæt på ækvator. 1985. Hendes kongelige højhed, Lis Sørensen. Kæmpe hit. Lis Sørensen har tidligere fortalt, at sangen er inspireret af en rigtig rejse til ækvator faktisk. Fordi i midten af 80'erne, der var hun på sådan en halvanden måneders rundrejse, havde han sagt, i Ecuador, hvor hun var ude og opleve en hel masse. På det tidspunkt, der var der ikke særlig mange turister, siger hun. Vi blev holdt i kort snor. Naturen var speciel, og ens verdensbillede blev forandret, fordi man simpelthen så arternes oprindelse. Og da hun kom hjem, så skrev hun sangen tæt på ækvator. I en snestorm, faktisk. Og det er sådan en af dem, der bor helt dybt nede i vores allesammens musikalske fotoalbum. Ikke kun, hvis man har rejst rundt tæt på ækvator, men for os alle sammen. Så jeg synes, den her skal ikke bare have forlænget spilletid, men for evig spilletid. Lis Sørensen og tæt på ækvator. Lad os høre den forfra. Lige her i tredje halvleg på P4. Jeg er med dig frem til kl. 16.

0: Chris Sørensen, tæt på ækvator. En sang, der i den grad fortjener forlænget spilletid. For evig spilletid lige her i tredje halvleg på P4. Der er meget mere klubhus på den anden side af en radioavis. Den kommer til dig, når klokken den bliver 15 med de vigtigste opdateringer fra ind- og udland.
1: Tredje halvleg.
2: Tredje halvleg på P4 med Nanna Nørgaard.

0: En 15-årig pige fra Hedensted, der i tirsdags forsvandt fra sit hjem og senere blev fundet i Ungarn, er nu tilbage i Danmark. Her er hun blevet genforenet med sin familie, fortæller Sydøstjyllands Politi. Pigen forlod sit hjem i Hedensted i tirsdags, og politiet udsendte en offentlig efterlysning både i Danmark og internationalt. Og torsdag blev pigen så fundet i Ungarn. Tidligere har Sydøstjyllands Politi meddelt, at man mistænker, at der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Politiet fortæller, at efterforskningen af sagen fortsætter, og at de derfor ikke har flere kommentarer. For mange er årets sommerferie brugt op i dag, og nu er der kun hjemturen tilbage. Og hvis det foregår i bil, ja, så kan du sidde og se på alle de andre, der også må erkende, at sommeren næsten fløj afsted. For ifølge vagthavende i Vejdirektoratet Jakob Majgaard Christensen, så giver sommerhjemtrafikken kø på vejene i dag, og risikoen for tæt trafik er størst frem til kl. 16, og især på motorvejene på tværs af landet.
1: Det er i retning fra Jylland mod hovedstadsområdet og Sjælland, at vi regner med, at der kommer til at være mest risiko for kødannelser og trafik, men der kan også opleves kø på Østjyske Motorvej og Sønderjyske Motorvej ned for grænsen af.
0: Og er du på vejene lige nu, så er her lige et par trafikråd.
1: Tjek op på trafikinfo.dk, om der skulle være nogen hændelser, som påvirker jeres tur. Når I ser ud i bilen, lyt med på trafikradioen, som også kan guide jer den rigtige retning. Og har jeg til GPS'er tændt, den kan også omdirigere, hvis der skulle være noget undervejs. Og så husk noget koldt vand til en varm køretur.
0: Flere tilskuere blev i aftes klemt, og nogen besvimede, da bandet The Minds of 99 spillede på festivalen Smukfest i Skanderborg. Under koncerten var der så pakket foran festivalens største scene, at festivalen måtte lukke hovedindgangen, og flere gæster måtte hjælpes i sikkerhed bag en bar, fortæller sikkerhedschef på Smukfest Thomas Rydahl.
2: Der trækker vi 10 gæster over en bardisk for at få dem givet noget luft, og to af de personer, de besvimer, da vi får dem over, men vi får dem hurtigt på benene igen, og vi har vores medicinske beredskab på stedet.
0: Et par festivalgæster, Kette Kili og Tina Ørving, fortæller, at det var en ubehagelig og kaotisk oplevelse at være til koncerten.
3: Altså, der var mennesker alle vejen. Fuldstændig kaotisk. Jamen, jeg kunne bare se, at folk de stod rigtig tæt, og der blev skubbet om af, der kastede øl.
4: Alt for mange mennesker, og rundt omkring os var der var også en, der blev dårlig, og det gør de der tegn, at der kom nogen, men der kunne ikke komme nogen ind og hjælpe jo.
0: Og festivalen fortæller, at de nu vil undersøge situationen i går nærmere. En hel del sol her søndag eftermiddag, den kan dog være lidt sløret, altså solen, og mellem 20 og 28 grader. Vinden er svag til jævn mellem sydøst og sydvest. Vi får sol i aften, men så kommer der altså skyer og regn i nat. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til tredje halvleg.
1: Tredje halvleg
0: på P4 med Nanna Nørgaard.
2: Ja, og glædelig søndag. Tak fordi du har tændt radioen her på P4, hvis du lige har stået på. Det er en søndag, hvor det jo føles som om, at vi alle sammen står fuldstændig klar i startboksen, klar til skoleåret 2026-2027. Første skoledag i morgen. Måske sidder du i bilen lige nu med fyldte IKEA-poser med dyner og drømme og sommerfugle og en cykel bag på bilanhængeren på vej til at aflevere mini, der slet ikke er så mini længere på efterskolen. Ellers så spidser du dine fingre, så vablerne springer, fordi penalhuset skal være klar til i morgen. Jeg har en, der skal i tredje, og en, der skal i sjette, og det er jo hverken efterskole eller flytte hjemmefra tid eller en skid, han har sagt. Men jeg synes bare lige, at jeg sendte min store afsted med sådan en kæmpe skoletaske til første skoledag. Og nu er det nærmest sidste år på klub, og jeg synes, det er så sygt. Men heldigvis er der jo stadigvæk masser af sommertid, selvom sommerferien virkelig, i hvert fald skolernes, synger på absolut sidste vers. Der er kun en aften tilbage, havde jeg sagt. Masser af sommer helt ind i september, heldigvis. Og hvis vi er heldige, så er der også masser af solskin der. Vi skal bare lige have hamsterhjulet op og spinde lidt igen, og det kan også noget. Og hvis du forhåndsstresser over det, så er her med dig i verdens bedste klubhus et musikalsk penalhus-tjek mentalt. Hvis du selv står for at vaske madpakken, så står jeg for resten. Jeg er med dig frem til klokken 16, og hvis du har brug for at komme lidt ekstra ud af fjerne måske på en søndag, så skænker vi alle sammen et stort glas energidrik på lyd sammen. Bliv hængende endelig en times tid endnu. Og hvis du har lyst, resten af dagen på P4. Men med mit selskab en time endnu. Stort velkommen indenfor.
0: Tredje halvleg. Tredje halvleg. På P4 med Nanna Nørgaard.
3: Say yo!

Beautiful Girls. Lige her i tredje halvleg på P4. Og mens vi venter på Liga, som er klar til dig efter klokken 16 om under en times tid, så kan vi jo sagtens varme op ved at lave, som altid i mit lille klubhus her, vores egen liga. En liga for alle, der er super. Superligaen er jo for længst i gang igen, men det betyder ikke, at vi ikke kan lave vores egen liga for alle, der er super, som vi altid gør, når det radiofoniske klubhus er åbent her, og jeg holder tredje halvleg sammen med dig i radioen. Jeg har en kort, men meget, meget stærk liste klar til dig i ligaen for alle, der er super. Lige på den anden side af Sisal og XOXO, tredje halvleg på P4.

0: XOXO, Sissel lige her i tredje halvleg på P4. Klokken 4, der ruller Liga på P4 afsted, fordi Superligaen er for længst i gang igen. Men det skal ikke skille os fra at lave vores egen gode liga her i tredje halvleg på P4. Vores egen liga for alle, der er super. Og det kan da godt være, at det føles som om, man skal grave lidt ekstra her, hvor sommerferien er slut for rigtig mange. Der er bare stadig rigtig mange ting, der er virkelig super. Klar til ligaen for alle, der er super. Lad os tage den fra bunden i en top 3.
1: Nummer 3.
0: For der er stadigvæk masser af sommer tilbage, og derfor så ryger sensommeren altså ind på en tredjeplads her i ligaen for alle, der er super. Lange, lyse aftener. Store is. Det er svært at gå rundt om søerne eller en tur i den lokale park med en kæmpe stor isvaffel med tre kugler og guf i midten af november. Det går fint i august stadigvæk. Så bare fyr den af. Der er masser af sommer tilbage.
1: Nummer 2.
0: Augustfestivalerne, synes jeg, ryger lige ind på en anden plads. Du er måske på vej afsted lige præcis nu til en ordentlig omgang super søndags tralalej på Smukfest. Næste weekend er der syd for solen i København. Der er stadigvæk masser af iskold fadøl derude og sommerstemning, som du kan plukke lidt af, hvis du har lyst til det. Så er altså augustfestivalerne lige ind på anden pladsen i listen her i ligaen for alle, der er super.
1: Nummer 1.
0: Og på førstepladsen, uundgåeligt, når det nu er skolernes sommerferie, der slutter i de her timer, og første skoledag er i morgen, at vi placerer hverdagen på førstepladsen. Elsker den. Faste rutiner, madpakker, indkøbslister, faste sengetider, kørselsskemaerne til håndbold og fodbold, alle de der ting, der får hamsterhjulet til at spinde på den der perfekte måde, fordi så føles ferierne også lidt ekstra særlige. Og der er heldigvis kun 7 uger til efterårsferien. En liga for alle, der er super, lige her i tredje halvleg på P4. Masser af den gode P4-musik. Vi skal høre Drew Sycamore, Another Love Song.

4. Og som altid, når det radiofoniske klubhus er åbent, så skænker jeg dig et stort glas med energidrik på lyd. Perfekt til at hacke dit fridagsgøremål, din to-do-liste. Hvornår bliver det hele lidt sjovere? Det er det store spørgsmål. Og i dag, så synes jeg, vi skal gøre det lidt anderledes. Vi skal sætte et stykke musik til den helt særlige stemning, der måske er i den bil, du sidder i lige nu. En særlig dag, fuld af spænding og sommerfugle, og måske mødrene og fædrene også har brug for lidt ekstra pep, når turen går hjem igen lidt senere med en person mindre i bilen. Hæng på, så er der altså energidrik på lyd på vej til dig. Om en to sangstid her først, Kacey Musgraves. It's

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i dag.

Time og The Wire. Lige her i tredje halvleg på P4. Du har en søndagsplan. Jeg har en sang, der giver dig præcis det ekstra kram, du har brug for. Vi kalder det energidrik på lyd her i verdens bedste klubhus. Og i dag synes jeg, den skal smage af noget særligt. Fordi det er præcis den her søndag. Er ret så særlig for rigtig mange. Alle jer, der lige nu sidder i bilen, helt pakket med IKEA-poser, alle de ekstra sokker, du overhovedet kunne finde i din skuffe, tasken stoppet med gå på mod og 1 milliard drømme og håb om det næste år. I sidder der i bilen, mor og far eller flere af hver, og et stort barn på vej på efterskole. Det er store efterskole start dag i dag, og jeg kan bare huske den der følelse, så spændt og så nervøs på samme tid. Klar, men alligevel overhovedet ikke klar. Jeg tog hele vejen fra Bornholm til Stubbekøbing på Falster, cyklen bagpå, og ens forældre, der prøvede at virke overskudsagtige, men de var også spændte, og de havde øvet sig hele sommeren på, hvordan de ikke ville komme til at græde, når der skulle siges farvel. Og det hele bliver jo fantastisk, det har man hørt, og man har fået det at vide, men det hjælper jo 0% at sige lige præcis nu. Jeg siger det alligevel, det bliver fantastisk. Tag det fra en, der havde virkelig meget hjemmevæg også. I hvert fald de første 6 måneder. Jeg savnede Bornholm så sindssygt meget. Men jeg havde også det bedste år, og alle er jo nervøse. Måske også dig, der lytter med fra bilen på landevejen. Og hvis du har det helt skørt lige nu. Både dig, der er mor, og dig, der er den kommende elev. Barnet. Så kæmpe, kæmpe kram. En kæmpe stor krammer herfra, og jeg håber, du får det vildeste år og den bedste start. Jeg synes, vi skal høre en sang. Et stykke med energidrik på lyd, der bare skriger ungdom og vingerne ud. Ud med de vinger og have den vildeste oplevelse. Og husk at sms hjem bare indimellem. God første efterskoledag. Her er det Apaka. Og en drøm om et menneske. Energidrik på lyd. God efterskolestart. Rigtig god efterskolestart.

Man drømmer om et menneske, energidrik på lyd og en stor krammer til alle jer, der lige sidder i bilen lige nu på vej til efterskole. Jeg håber, I får det vildeste, vildeste år. Det hele starter lige nu. God første dag. Nu skal vi høre Taylor Swift lige her i tredje halvleg på P4. I knew it. I knew you.

Taylor Swift lige her i tredje halvleg på P4. Den hedder I Knew It, I Knew You. Hvis du ikke har fået set Toy Story, den nyeste af de film, så en stor anbefaling, hvor den her sang er temaet fra. Jeg vil også sige, hvis dine børn har set meget skærm i sommerferien, og det lige niver lidt i samvittigheden stadigvæk, så vent måske alligevel med at se den film. For den handler rigtig meget om de skærme, der har ødelagt legetøjets liv. Ikke? Ja. Det er det tredje halvleg på P4. Du kender det der med, kære lytter, at der er nogle sange, der er så kæmpe store bangers, at man aldrig bliver træt af dem. De fortjener lidt ekstra spilletid. Lidt forlænget spilletid. Præcis ligesom på banen. Og lige om lidt, om to sangs tid, der giver vi altså en god gammel en af slagsen. En omgang forlænget spilletid. Lige her efter Darling.

0: Harry Styles, Adore You. Lige her i tredje halvleg på P4 på en søndag, hvor det radiofoniske klubhus er åbent lidt endnu frem til klokken 16 i dag. Og her på P4, der elsker vi den gode P4-musik. Lidt af det nye, lidt af det gamle, lidt af det halvgamle, alt derimellem, de store bangers, de største hits. Men nogle gange, så er det bare sådan, at de helt store, gode, gamle hits ikke får helt nok spilletid. De skal selvfølgelig helt ligesom på banen have en omgang forlænget spilletid.
1: Tredje halvleg på P4.
0: Og i dag, der skal vi altså også en tur down under til australsk-newzealandske Crowded House, oktober 86. Og den her.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over. Forlænget spilletid til lige præcis denne her kæmpe, kæmpe, kæmpe sang fra midten af 80'erne, som vi lyttede til i dag.
1: Tredje halvleg.
2: Tredje halvleg på B4 med Nanna Nørgaard.

Vi lytter snart ved igen. Og det glæder mig til, når det radiofoniske klubhus er åbent. På den anden side af radioavisen kl. 16, der er Liga klar til dig. Ha' en god søndag.

0: Der er tæt trafik på især motorvejene på tværs af landet lige nu. Særligt over Storebælt er der langsom kørsel. For dagene med sommerferie er sluppet op, og i morgen venter hverdagen for mange. Men først er der altså lige en køretur hjem fra ferien. Og ifølge vagthavende i Vejdirektoratet Jakob Majgaard Christensen, så er sommerhjemtrafikken særlig slem lige her til eftermiddag.
1: Det kommer nok til at gå lidt mere træt til, end man er vant til, hvis man er vant til at færdes ud i trafikken. Så derfor skal du ud og køre og ikke er tvunget til at skulle hjem fra sommerhus, eller hvor du nu har været henne, så vil vi anbefale at køre uden for det her tidsrum for at undgå den værste trafik.
0: Og han har flere gode råd til dig, der er i bilen lige nu.
1: Hold dig opdateret, inden du kører hjemmefra på trafikinfo.dk. Lyt med på trafikradioen, når du sidder ude i bilen. Og så er det også en god idé at holde GPS'en tændt, selvom du måske godt ved, hvor du skal hen. Den kan give dig de rigtige omkørselsmuligheder, hvis det er, at der skulle være nogle hændelser, som kan påvirke din tur.
0: Israel har afvist en plan for Gaza på 15 punkter fremlagt af Donald Trumps fredsråd. Det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren så vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændig. Meldingen kommer på trods af, at Hamas, ifølge mediet Times of Israel, har sagt ja til planen. Samme medie skriver, at Netanyahu allerede i onsdags i en video på Facebook kommenterede på planen, og så her afviste han den amerikanske præsident. Selvom der blev indgået en våbenhvile for Gaza i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza, og ifølge FN er mere end 1.000 mennesker blevet dræbt i angreb i Gaza siden våbenhvilens begyndelse. Myndighederne anbefaler folk at holde sig væk fra et område ved Bunken Klitplantage i Nordjylland. Anbefalingen kommer i dag efter et møde mellem en løber, en ulv og en ulvevalp. Med sin telefon filmede løberen mødet, hvor ulven også på et tidspunkt viser tænder. På trods af anbefalingen, så tog pensionisterne Mette Hansted og Poul B. Sørensen en cykeltur i området i dag. De så dog helst, at området var helt ulvefrit.
2: Jeg synes jo ikke, den skal være her.
3: Vi tror ikke på, at der er nogen, der kommer galt med en ulver. Vi synes, det skulle være naturligt. Han skulle slet ikke være i Danmark. Han skulle være væk.
0: Eksperter vurderer, at løberen ikke var i fare, men at ulven blot forsøgte at skræmme ham væk for at passe på sin unge. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen vil dog alligevel have episoden undersøgt.
4: Men jeg tror, alle kan se, at det er ubehageligt, og det er derfor, vi med udgangspunkt i et forsigtighedsprincip kommer med den her anbefaling. Nu har vi så også, imens vi afspærrer området, bedt udenlandske eksperter om at se på situationen, fordi det er nyt i Danmark, at mennesker støder på en ulv, som på den måde prøver at beskytte sine unger.
0: Stadig en del sol her til eftermiddag er mellem 20 og 28 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her var det Kvadron.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: I dag med Morten Hausborg i studiet hele vejen frem til klokken 21, for vi har to Superliga-kampe på programmet klokken 18. Kampstart mellem Horsens og Brøndby. Allerede nu så er der gang i opgøret mellem Randers og Lyngby, og jeg står her med kærlighed til fodbolden i frisk erindring, for jeg har netop blevet færdig med at se en kamp, der er blevet spillet i første division. Det var Vejle mod Hillerød, hvor gæsterne fra Hillerød kom foran med 1-0, var foran med 2-1, var foran med 3-2. Og det hele det ender med en Vejle-sejr på 5-4. Sejrsmålet scoret langt inde i overtiden af hjemmeholdet. Der er lidt leve op til, Mathias Jacobsen.
3: Jamen, jeg tænker umiddelbart, at de to hold nede i Nørreskoven, de har allerede suget samtlige mål ud af universet, der er hentet. Så jeg kunne godt frygte lidt for mulighederne for, at vi får mange mål
0: nu
3: i det her opgør.
0: Tro på det. Hvis ikke du tror på det, hvem skal så?
3: Ja, så er der jo ingen, der tror på det. Det er, fordi jeg har jo for vane at love mål. Jeg tør næsten ikke at love det i dag, fordi jeg har mine bange anelser i forhold til Randers FC, der er jo notorisk, i hvert fald over det seneste år, har haft ekstremt svært ved at score mål. Det mindst scorende mandskab i seneste sæson. I en sæson, hvor jeg Vejle rykkede relativt sikkert ned, nærmest med et brag. FC Fredericia scorede heller ikke særlig mange mål. Men Randers FC er alligevel den dårligste og mindst farlige offensiv overhovedet af alle i Superligaen. Så hvis jeg skal kigge mod mål i det her opgør, så tror jeg mere på oprykkerne fra Lyngby, der er kommet rigtig godt ud til den her sæson. Lige nu er de så måske i problemer rent defensivt, smider bolden væk her. Mathias Greve kan så heller ikke finde Mike Thiemsen, og så kan Lyngby komme på bolden igen. Men Lyngby startede godt, har kun fået i gåsøjne, kun fået et enkelt point, og det fik de i seneste spillerunde om lørdagen på hjemmebane mod de danske mestre fra AGF med 2-2 i en kamp, hvor AGF'erne der scorede i aller sidste sekund med Jens Jønsson ved den lejlighed. Og i første spillerunde, der var man altså på besøg inde hos en af de store mesterskabsfavoritter, FC København, og spillede nærmest københavnerne ud af brættet, ud af græstæppet den første halve time, men måtte rejse hjem til den nordlige del af København uden point efter et 2-3 nederlag. Så store forventninger til Lyngby i dag, klædt i hvidt, de er normalt kongeblå, altså vi har spillet 7,5 minutter mod de lyseblå fra Randers, og det er uden scoringer.
0: Ej, hvis ikke en dag solen skinner, sommerferien synger på sidste vers, så vores altid fuldstændig målsikker og optimistisk kommentator. Jeg har ikke tro på Randers mod Lyngby. Det skal nok blive forrygende. Velkommen til Liga.

0: Thor Farlow med vind og vejr. Altså, jeg kan jo erindre, at Randers jo på et tidspunkt var sådan en fast integreret del af top 6 i Superligaen, og også var i stand til at klare sig godt i pokalsummeringer. Nu synes jeg, du sætter dem... Oi, lad os høre.
1: Ja, nej, de fører ikke, der er offside her. Det er ellers Wesley Dammers i sin kamp nummer 100, der hætter bolden ind. Flot indlæg fra Mike Thiemsen ind i pandebrasken på Wesley Dammers, men flaget kommer i vejret med det samme. Så jeg tror også, den er god nok, så Havsborg fortæl endelig.
0: Jamen altså, det kom jo på et lidt skidt tidspunkt for hele mit narrativ, fordi at du var jo lidt negativ omkring Randers og måden, man spillede fodbold på, og den totale tandløshed rent offensiv. Hvad det er, der er sket i Kronjylland, siden man ikke længere ligesom hører tip i den bedre halvdelen af Superligaen?
1: Ja, men altså, det handler måske om, at man ikke har haft en angriber, der har lavet mål, og da man så endelig havde en mand, der rent faktisk lavede mål eller skabte målene, det var jo egentlig ikke en decideret angriber. Det var jo Simon Nordli, der lå sådan lidt mere ud til venstre på kanten. Efter han forsvandt fra klubben, så er det som om alle andre har mistet altså, evnen til at finde netbaskerne. Nu skal vi lige se, om Lyngby måske kan blive farlig her. Og en bold direkte ind i skoen på Laurits Pedersen, han spiller trods alt for Randers FC, så kan du gå den anden vej i stedet for Randrosianerne her i bold over i venstre side, hvor Martin Sjølstad tager bolden fint med, men så smider han så alligevel væk. Rammer en Lyngby-spiller dernede, Oscar Buhr, der kan spille den hele vejen ned til Diego Cochen, som han hedder, målmand dernede i Lyngby-målet. Så det handler simpelthen om, at da man først mistede evnen til at score mål, så gik det også ud over selvtilliden, så man har ikke rigtig genfundet den der evne. Jeg spurgte faktisk cheftræner Rasmus Bertelsen til det inden kampen. Han sagde, at han købte ikke helt præmissen, fordi han synes jo egentlig i træningskampene op til sæsonen havde de været gode til at lave mål. Men det er jo lidt det samme som at sige, vi laver også mange mål til træning. Det er jo ikke der, det betyder noget, og der ved jeg, Morten Havsborg, der er du også på mit hold, trods alt.
0: Vi laver mange mål til træning. Er det ikke et holdbart argument?
1: jeg synes jo heller ikke, det holder. Jeg vil gerne se, at de laver mål i kampene, og det gør de altså bare generelt ikke. De har vundet 2 gange på hjemmebane i hele 2026, og det synes jeg ikke er imponerende fra et Randers FC-mandskabs side, som jo har været notorisk gode på hjemmebane og har udfordret selv de største, også i de perioder, hvor det måske ikke er gået så godt for Randers, så ved de, at når de kommer herhjemme og spiller foran hjemmepublikummet, som også oftest nyder talstærkt op, så leverer de gode resultater. Nu skal vi se her et hjørnespark til gæsterne fra Lyngby efter 12 minutter spil, kommer ind i straffesparksfeltet her, lige ved at den rammer Mikkel Fischer, der er inde, men den bliver hættet væk, og så skal de så se, om de kan læse bolden ind i straffesparksfeltet igen. Lykkes nok en gang, og så bliver den hættet væk derinde af Wesley Dammers, Ardis Abil Hansen, der kommer på den i sidste instans, men Lyngby holder fast lige nu og tager et greb rundt om det her, den her Randers FC defensiv tilbage i banen her, der skal komme et nyt indlæg, kommer så ikke i første instans ned mod Lauke Sandgrav hedder han, prøver at takle bolden, det kan han ikke, og så alligevel så lykkes det faktisk for gæsterne fra Lyngby at få fat i bolden på kanten af feltet tilbage i banen her, og så er der en Lyngby-spiller, der glider her, Kasper Dani Winter, og det koster så også et frispark til Randers FC. Så jeg mangler stadigvæk at sætte tænder. Nu ved jeg godt, de scorede, men altså, hvis man bryder reglerne og så scorer, så tæller det jo alligevel ikke. Og der var offside på forsvarsspiller Wesley Dammers, altså 100-kampsjubilaren for Randers FC, og en af de store profiler, og selvfølgelig også et gennemgående tema, der fungerer for Randers FC defensiven, men det giver dem jo trods alt ikke mål. Og det har vi heller ikke fået efter et lille kvarter i Randers Lyngby 0-0.
0: Ja, jamen, så er det godt, vi har første division. Altså, jeg minder igen kampen om mellem Vejle og Hillerød. Vejle sejrede på 5-4. På et tidspunkt skulle jeg op efter vand. Ikke en lang transport, der var, gik derfra og førte Hillerød, der havde kommet tilbage og ført Vejle. Der er også blevet spændende kamp mellem Hvidovre og Esbjerg 2-1 til Hvidovre 1-1 mellem AaB og Kolding. Og så er der i øjeblikket gang mellem Superliga-nedrykkerne fra Fredericia og Vendsyssel. Der står der 1-1 et kvarter ind i anden halvleg. Vendsyssel er ramt af en udvisning.

kan godt alligevel. Randers FC, en mand, der lige har brændt en friløber. Mohamed Sanko får tilfældigt bolden igen, og så omsætter han sin chance nummer 2. 1-0 til Randers FC mod Lyngby. Vi har spillet et kvarter i Randers.

0: Madonna med Material Girl. Du troede ikke på det, Mathias Jacobsen. Den er god nok. Randers har scoret, selvom der godt nok skulle et par forsøg til, inden den var i nettet bag Lyngbys målmand.
1: Ja, men de er så ekstremt kluntet hele den situation. Det bliver vi simpelthen nødt til at tage fra ende til anden. Og Randers FC, de vil gerne skifte ud nu. Det kommer lige tilbage til, hvorfor de gerne vil det. Fordi de er en mand i undertal lige nu, randrusianerne. Men en dybdebold til den nye angriber fra Holland, Mohamed Sanko, som er alene igennem med Diego Cochen. Og han skal bare sparke bolden forbi ham. Stor redning fra Diego Cochen dernede. Og så får Lyngby så fat i bolden i egen forsvarszone. Kasper Danny Winter får spillet den op til Lauke Sandgrav, der ligger den tilbage igen til selv samme anfører for Lyngby. Kasper Danny Winter, en af de store profiler på mandskabet. Og bolden ryger under hans fod på mærkværdig vis. Og der på den anden side, der står Mohamed Sanko og er pludselig helt alene igen med Cochen inde i Lyngby-målet. Og den her gang, der sparker han så bolden i kassen, fordi Cochen han står fuldstændig ude af positioner og nærmest ikke engang rejser oven på den første redning. Og 1-0 til Randers FC. Og i samme sekvens, mine damer og herrer, en mand, der endelig kan lave mål for Randers FC, skadet. Hvad der ligner en fiber i ballen,
0: det er jo... Det var under fejringen af målet, han bliver skadet.
1: Det er en endnu bedre historie, vil jeg sige, hvis det er tilfældet. Jeg ser simpelthen ikke, om det er måske i forbindelse med afslutningen, og så løber han ud og jubler og kan så pludselig mærke noget i ballen. Altså, hvis det er under fejringen, jamen det er sket før i klubber, der også har været uheldige, at der er sket noget under fejringen. Jeg husker engang min egen favoritklub, syd for grænsen, Hamburg, en stor profil, der rev korsbånd over, fordi han sparkede til hjørnefladet, efter han har scoret. Jamen, yes, og han kommer aldrig tilbage igen. Så jeg regner med, at Mohamed Sanko trods alt kommer tilbage, men sikkert er en historie. Han får scoret sit første mål for Randers FC. Det betyder altså i runde 1 her på banen også mod Silkeborg. Der scorede han ikke, men nu scorer han i den her kamp her, og så må han simpelthen lade sig udskifte efter bare et kvarter. Det er også sket nu, og så en anden gammel kending for Randers FC. Kasper Junker er kommet ind, en mand, der jo efter sin tid i Japan fik tilnavnet Kazupa, fordi han scorede rigtig mange mål, og åbenbart var lidt en dansk supermand på de kanter. Nu skal vi se, om han så kan lave mål for Randers FC, og så alligevel, det er jo ikke så presserende længere nu, hvor de er kommet foran med 1-0 i det her opgør mod oprykkerne fra Lyngby, altså 19 minutter spillet, 1-0 til Randers.
0: Der er også en anden tidligere Randers-spiller, som hedder Kasper. Ja. Han hedder så Høgh. Han er blevet solgt til Celtic, har du hørt det?
1: Det har jeg hørt.
0: Det går meget godt for ham.
1: Ja.
0: I sin debutkamp. Score til 1-0, 2-0 og 3-0.
1: Ja.
0: I løbet af de første 35 minutter.
1: Ja, men altså.
0: Og Celtic er på vej til at vinde kampen på udebane mod Kilmarnock foran med 5-1, men hold da op, Kasper Høgh. Han stempler ind i skotsk fodbold.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Nå, vi spiller fodbold. Det kan man også høre i DR Lyd eller her på P4 naturligvis. Det er Randers FC Lyngby, en lidt atypisk Superliga-runde, hvor de fire danske hold, der spiller i Europa, får lov til at sidde over i den her runde og først skal spille den her rundes kampe i september måned. Men der er stadigvæk Superliga på programmet 2 denne søndag. Den første, altså Randers FC mod Lyngby, lidt senere Horsens mod Brøndby. Og vi er kommet fint i gang midtvejs i første halvleg, godt og vel, med en scoring til Randers FC. Randers fører med 1-0 over Lyngby.

0: me this way. Her var det The Communards. Du var jo altså hånden på hjertet. Jeg synes, du var sådan lidt negativ på forhånd i forhold til kampen mellem Randers og Lyngby, Mathias Jacobsen. Nu er vi godt og vel midtvejs i første halvleg. Er du positiv og overrasket?
1: Ja, det er den grad. Altså, Randers FC har scoret et sjældent mål. Altså, respekt for det. Deres målscorer så godt nok ud med en skade i forbindelse med scoringen. Men Lyngby, de spiller altså også godt til, frisk til. Vil gerne angribe Kasper Dani Winther. Har haft et forsøg lige forbi Stolten, hvor de måske endda også ville have haft sig et straffespark. Gæsterne fra Lyngby, det fik de så ikke. Nu har de et hjørnespark over i venstre side. Selv samme anfører, i hvert fald manden med anførerbindet, det er jo egentlig Mathias Hebo, der er anfører for Lyngby. Når han spiller vel at mærke, at han sidder ude på bænken, så Kasper Dani Winther med hjørnesparket fra venstre side nu kommer ind på forreste stolpe, bliver hættet videre og reddet ind på målstregen derinde. Som jeg ser det, umiddelbart Sabil Hansen, der står i vejen derovre, så holder de fast her. Lyngby, det er helt tilbage ved Oscar Buhr højrebakken, der lige ved at blive reddet om kul. Han holder alligevel fast i kuglen og spiller den så væk her, men det koster et frispark dømt af dommer Morten Krog, rigtig set her. Så Lyngby, det kan godt være, ja, det er en svær start selvfølgelig at komme tidligt bagud efter et kvarter spil, men det har de prøvet før at være bagud og så alligevel levere godt. De havde jo også problemer mod både FC København og mod AGF, og skulle i bund og grund have stået med 6 point efter de første to kampe, baseret på statistik og spil og så videre. Altså, de havde masser af chancer mod et selvfølgelig også hårdt ramt AGF-mandskab, der jonglerer med Champions League kvalifikationer og et hav af skader. Og så det her FC København-mandskab, der stadigvæk ikke rigtig ser ud til at finde sig selv. Virkelig, virkelig en flot kamp inde i Nationalarenaen, men måtte alligevel rejse hjem uden point ved den lejlighed. Så nu siger de jo også, talt med Lyngby-lejren inden kampen, at nu kan det godt være, at det gode spil også efterhånden skal veksles til point, fordi det er jo lige før, at de hellere vil spille grimt og vinde, og i hvert fald få flere point på kontoen, fordi det er trods alt det, der kan gøre, at de bliver i Superligaen efter en enkelt sæson nede i første division. Så er de kommet tilbage igen, rykket relativt sikkert op, og for mig at se, så er de heller ikke nødvendigvis stor favorit til at rykke ned, selvom bookmakerne i hvert fald vurderer, at Lyngby er det svageste hold. Jeg synes jo bare generelt, at Lyngby har vist, når de spiller i Superligaen, at der er en eller anden særlig ånd, især når de spiller på hjemmebane. Der er bare en vilje, og de har masser af spillere også, der jo har holdt til i Lyngby i lang tid, kender kulturen og alt det der, og vil dø, så at sige, for klubbens logo og for klubbens trøje helt generelt. Så en positiv begyndelse på det her opgør, og Randers FC er det heller ikke færdig med at angribe. Det kan jeg ikke forestille mig. Vi har spillet 29 minutter, altså en lille halv time i Randers, og det er med en 1-0-føring til i hjemmeholdet.

0: Like I'm Falling in Love. Her var det Coldplay. Det er ikke så tit, vi står her og giver resultater fra den skotske liga, men laver en undtagelse i dag, fordi Celtic på udebane besejrer Kilmarnock med 5-1. Og Kasper Høgh laver et ægte hattrick. Ikke alt det der med andre, der scorer ind i en nej. Det er 3 mål på stribe. Der er ikke nogen fra hverken med- eller modspillere, som scorer ind imellem, og han gør det hele på en halvleg i løbet af bare 35 minutter. Kasper Høgh altså 3 mål for Celtic i kampen mod Kilmarnock.
1: Og der kan vi altså snakke om en mand, der har fået fut i karrieren, efter han forlod Randers FC. Jeg siger ikke, det var ikke fordi, eller det ikke var fordi, han kunne lade sig forløse her i Randers. Han har også været forbi AB, eller man kan sige, at det er ikke de steder, det har ikke været på dansk jord, han har leveret sådan det store output. Så kom han til Bodø, og der må vi jo bare sige, altså oppe i Bodø Glimt har han leveret mål på samlebåndet. Det har så altså sendt ham til Celtic nu. Kasper Høgh, som jo også har været inde omkring det danske landshold, og spørgsmålet er også, om han efterhånden er sammen med Rasmus Højlund selvfølgelig, den foretrukne angriber for Brian Riemer. Det ved kun han, antager, men en mand med, altså med tanken fuld af selvtillid, må vi bare sige, altså seneste sæson, hvor Bodø Glimt jo spillede Champions League og slog storhold som Inter og Manchester City. Meget, meget imponerende, og selvfølgelig også særligt takket være mange mål fra Kasper Høgh. De kunne måske godt bruge ham med i Randers. Jeg tror ikke, de har pengene til at hente ham. Slet ikke nu, hvor han lige er skiftet til den skotske Premier League, men eller Premiership. Men indtil videre, så kan de også glæde sig over, at de har en anden indgriber, der har lavet mål. Mohamed Sanko. Han kommer ikke til at lave hattrick i dag, fordi han gik altså ud umiddelbart på bagkant af den der 1-0-scoring, efter at kvarterspil blev skadet, enten i forbindelse med afslutningen eller i forbindelse med fejring af målet. Her Simon Colline for gæsterne fra Lyngby op på kanten af feltet. Det bliver lidt for småt, og så måske i stedet for en kontra til Randers FC. En bold op til Kasper Juncker, der tror, han får sig et indkast. Det gør han ikke. Den rammer åbenbart ikke en Lyngby-spiller, Mikkel Fischer, i sekvensen her. Kampens ene linjevogter siger i hvert fald, det er et indkast til Lyngby i stedet for Lyngby, der stadigvæk lige leder efter den helt rigtige sidste aflevering, så de får den der første kæmpe store chance. Det er ikke meget mere end en chance til Kasper Dani Winter. Til gengæld kæmpe store chance under musikken her med Coldplay til, ja, manden, der inden i dag var eneste målskytte for Randers FC i den her sæson, Mike Thiemsen, der kom på skudhold tæt under mål, sparkede bolden forbi, forsøgte at placere den over i det lange målhjørne. Sådan rimelig flat, men sparkede altså forbi, og nu i stedet for Simon Colline i modsat inden for Lyngby, et indlæg her ind mod Isak Snær Thorvaldsson, som han hedder, den ene af de to angriber, den anden hedder Asbjørn Bøndergaard fra Danmark. Ham er Thorvaldsson, han er fra Island, og er sådan en mand, der godt kunne ende med at lave rigtig mange mål, har han også tidligere gjort, apropos Kasper Høgh og Norge, i norsk fodbold for Rosenborg. Det er ham, de skal kigge mod, det er Asbjørn Bøndergaard, som også har været garant for mål, særligt i første division. Hvis han kan finde målnæsen frem i Superligaen, så kan det blive rigtig godt. Nu kommer de igen her, Thorvaldsson over i højre side, spiller den ind på kanten af feltet her, kan de få sat en afslutning på. Det er Tyttens venstrebakken, som smider bolden væk, og så alligevel Lauke Sandgrav kommer på den, får vippet den ind i straffesparkshælde. Det er gode ting, det her, det er nærmest Laudrupsk ting, altså fra 98, hvor han vipper den til Ebbe Sand. Her der forsøger han så at vippe den ind til Simon Colline, der ikke får bolden under kontrol, men i stedet for et hjørnespark til Lyngby. Så det kan godt være, at Lyngby, de er en upåagtet oprykker i nogens øjne. Jeg synes simpelthen, det er dem, der prøver at spille allermest fodbold her i Randers indtil videre. Vi har 10 minutter tilbage af første halvleg. Det er hjemmeholdet, der fører med 1-0.

0: Badebro fra Emma Sehested. Hør, du sagde fablet lidt om Rosenborg, da vi hørte fra dig sidst, Mathias Jarvsen, hvilket gav mig inspiration til lige at kigge på Rosenborg, som har mødt Lillestrøm i dag. Det blev til en 2-0-sejr til Rosenborg, og vi fik en danskerscoring. Noah Sasa, tidligere FCK, gjorde det til 1-0 for Rosenborg.
1: Ja, og grund til at fablet om Rosenborg, det er, fordi Isak Snær Thorvaldsson, der skulle have været målscorer i den her kamp, også nu, han har spillet i Rosenborg. Altså, det er et dumt boldtab af hjemmeholdets Elias Mahmoud, der spiller bolden på tværs. Der er bare ikke nogen, altså det er nede på egen bane altid. Der er bare ikke nogen Randers FC spiller. Og så kommer Gustav Fragle på den, han løber ned og henter bolden, sprinter afsted i fuld firespring ind centralt i banen til Kasper Darni Winther, som bare lige, altså lækkert og elegant, lægger bolden af med sin højre fod. Han har et perfekt højreben, scorer altså også et smukt frispark. Mål i seneste runde mod AGF, lægger den af til Isak Snær Thorvaldsson, der altså er alene igennem med Jannik Stork, den tidligere Lyngby-målmand, og den redder målmanden dernede, altså en kæmpe chance, spillet største indtil videre, kampen største indtil videre til gæsterne i hvert fald, og den skulle være omsat til scoring. Det er ikke sikkert, at man får så mange af de der chancer, trods alt mod en Randers FC defensiv, der var blandt de bedste langt ind i sæsonen, i seneste sæson altså, men så måske falde lidt mere sammen mod slutningen af sæsonen, hvor det ikke rigtig spillet for Randers FC. De har altså kun vundet, ja, 2 gange af de seneste 12 kampe, ja, 1 af de seneste 11 har de vundet Randers FC. Nu er det igen gæsterne. Thorvaldsson på spil på kanten af feltet, kan han få afsluttet her. Han er lige ved at glide i bolden, spiller den så tilbage i banen til Kasper Darni Winther. De skal holde fast nu her, og det er Lauge Sandgrav ud i venstre side, ud til Renzo Tyttens, tilbage til Sandgrav. Så kommer indlæg ind i straffesparksfeltet der. Kasper Darni Winther, der får taget bolden ned, kan ikke. Nej, undskyld, det går Gustav Fraglud, der ikke kan få taget bolden ordentligt ned. Han er så hørt også offside, der er inde i Lyngbys ene kantspiller. Men jeg synes godt nok, de kommer tættere og tættere på Lyngby. Problemet for dem er så bare, at det gør pausen også, og hvis ikke de får udnyttet det her momentum inden pausen, så kan alt jo se fuldstændig anderledes ud, når vi har byttet sider, og de har fået lov til at tale sammen nede i kabinen. Så små 5 minutter tilbage af første halvleg, det er stadigvæk Randers, der fører med 1-0 over Lyngby.

30 sekunder siden med et forsøg på kanten af straffesparksfeltet, hvor Jannik Storck må hurtigt ned efter den og får nappen der også. Men nej, der er for mange mærkværdige fejltagelser nede i defensiven. Altså en ting er jo det, der kostede et mål til 1-0, hvor det endda var dygtig og efterhånden også meget rutineret. Kasper Dani Winther, selvom han kun er 23 år gammel, så har han spillet snart 150 kampe for det her Lyngby-mandskab, og flere af dem altså også i Superligaen. Kvad de jo havde 3 år i Superligaen, inden de så lige i seneste sæson var væk et enkelt år, en enkelt sæson. Så han har prøvet det her mange gange før, men det er mærkelige afleveringer, og pludselig så er Randers helt fri, altså for kort tid siden Mike Thiemsen også, der så ikke når at få afsluttet, og det er bare et spørgsmål om, hvem der får bolden, og et spørgsmål om chancen så også kan blive omsat til mål, og det er jo stadigvæk det her generelle og gennemgående problem for Randers FC. Her bliver bolden erobret, det er Elias Marmut, der får fat i bolden oppe på egen banehalvdel, eller nede på egen banehalvdel, og man vil Lyngby, der siger angreb, men så går det igen lidt for meget i stå her, der kommer altså nogle Randers-spillere med i angrebet her, men de får ikke rigtig fundet den rigtige løsning. Det bliver over til Mike Thiemsen over i venstre side, og bolden bliver spillet direkte ud over sidelinjen. Så jeg har stadig ikke fornemmelsen af, at det er Lyngby, der har fat i det her opgør. Men igen, vi så jo under VM i fodbold selvfølgelig med hydration breaks, hvor det bare var 3 minutters pause trods alt, hvor meget de kunne ændre. Og et kvarters pause, hvor man får lov til at få en lang snak med træneren for at vise billeder og video af. Prøv at høre, I skal gøre sådan her lige nu. I skal gøre sådan her, så skal vi nok vinde. Så kan det hele ændre sig 100%, fordi jeg tænker næsten, nu får vi jo lagt 3 minutter til, så må det ikke lige skal tage et stykke musik. Og i hvert fald konstatere, at Randers stadig fører 1-0 mod Lyngby.

0: Du bestilte musik, Mathias Jacobsen. Det fik du så Progress med St. Clara. Og så kan vi vel få de sidste sekunder af første halvleg af Superliga-kampen mellem Randers og Lyngby.
1: Ja, lad os prøve. Det kan ikke være meget mere end 20 sekunder, der er tilbage på dommer Morten Kroos ur. Altså 3 tillægsminutter. Så lige nu ser jeg samtidig billeder af en anden Randers FC-profil, der lige går og halter lidt på det ene ben. Det er ikke Mark Johnson, det er John Bjørkengren til gengæld. Så lige ved, at det er Mark Johnson. Men ham kan det ikke undvære. Det er en mand, der spillede så godt som samtlige minutter i hele seneste sæson. Og så kan vi altid diskutere, jamen, hvor god var den sæson egentlig? Ja, ja, jeg siger bare, uden ham, så er de problemer. Og nu sætter han sig også ned i forbindelse med, at det bliver fløjtet til pause af dommer Morten Kroos, som måske endnu flere skadesfælder for Randers FC-træner Rasmus Bertelsen. Han kan glæde sig over, at de har scoret. De fører 1-0 efter første halvleg mod Lyngby.

Ariana Grande med nummeret We Can't Be Friends. 1-0-føring altså til Randers efter første halvleg af Superliga-kampen mod Lyngby. Vi har naturligvis meget mere fodbold, også AC Horsens mod Brøndby senere på eftermiddagen.

0: Med George Ezra Budapest blev klokken 17.
1: To personer besvimede under en kaotisk koncert på festivalen Smukfest i aftes. Det fortæller festivalens sikkerhedschef. Det skete, da 10 personer måtte hives over en bar, fordi de blev klemt af den store menneskemængde, som var mødt op for at se det danske band The Minds of 99 spille. Festivalgæst Line Christoffersen var en af de mange, som var til koncerten.
2: Der var pres på, der var folk overalt, kunne ikke komme frem og tilbage, og der var sådan lidt et angstanfald episode bagefter. Ikke? Det var ubehageligt.
1: Smukfest lukkede blandt andet for indgange til festivalpladsen for at håndtere situationen, og de gjorde det rigtige, siger vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi, Finn Ellesgaard.
3: De gør som beskrevet i deres sikkerhedsplan. Altså, de bruger de værktøjer, som står i sikkerhedsplanen, og så evaluerer vi selvfølgelig på kort og på lang bane på, jamen, hvordan kom det til den her situation? Altså, hvad var det, der var årsagen til det, og hvad var det også sådan helt ned i detaljen, der konkret skete? Fordi vi skal selvfølgelig lære alle sammen af de hændelser, der sker.
1: En aftale mellem Iran og Oman om Hormuzstrædet er lige på trapperne. Sådan lyder det fra den iranske udenrigsminister, der siger, at de seneste dages forhandlinger har handlet om en ny sejlrute gennem Hormuzstrædet, som de to lande skal have ansvaret for. Oman spiller en form for dobbeltrolle, fortæller Isabel Bremsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
4: På den ene side så er de part i en aftale og en forhandling direkte med Iran, og som den anden side af Hormuzstrædet kan man sige, at de er direkte involveret. På den anden side er de så en form for mægler med tråde til USA, hvor de er en tredje part mellem netop Iran og USA, som forsøger at, hvad skal man sige, lave en bredere aftale omkring åbningen af Hormuzstrædet.
1: Iran kræver desuden, at USA accepterer en række iranske betingelser, men det kan blive svært at få USA med på dem, siger Isabel Bremsen.
4: Det er 6 meget maksimalistiske krav fra Irans side, blandt andet krigsskadeerstatning og stop af krig, ikke bare i Iran, men også Palæstina og Yemen. Så det bliver alt andet lige ret svært at gå videre herfra i forhold til reelt at åbne Hormuzstrædet.
1: Ulvebestanden herhjemme vokser langsommere end forventet, det siger Kent Olsen, der er videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum Aarhus og er med til at overvåge ulvens færden i Danmark. Vi har mistanke om, at ulovlig jagt og menneskeskabt dødelighed er med til at holde væksten nede, selvom der er rigeligt med levesteder og fødegrundlag, siger han. Den seneste opgørelse viser, at der var 49 voksne ulve i Jylland ved udgangen af april. Året før var der anslået 42. Fortsat nogen eller en del sol, som kan være sløret, og mellem 20 og 28 grader. Vi får også sol i aften, men så kommer der ellers skyer og regn i nat.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Shawn Mendes med Mercy.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Frem til klokken 21 med undertegnet M. Havsborg i studiet. Jeg kigger en lille time frem i tiden og kan se, der har vi jo oprykkerne for Horsens på hjemmebane mod Brøndby. Altså, man kan jo tale om affjende opgør, men der er i hvert fald blevet spillet nogle kampe mellem Horsens og Brøndby gennem årene, som har haft en vis betydning. Randers på hjemmebane mod Lyngby her i den tidlige kamp, og den gode nyhed, Mathias Jacobsen for Randers, den naturligvis, man har været i stand til at score. Den dårlige nyhed, det er, at skaderne regner ned over holdet.
3: Ja, altså i første halvleg manden, der scorer Mohamed Sanko, må gå ud med en skade i umiddelbar forlængelse af enten målet, altså afslutningen, eller fejringen. Han spillede i hvert fald ikke videre på bagkant af scoringen til 1-0 efter et kvarter spiller. Nu i pausen, jeg bemærkede det allerede, og i tale satte det også, da vi gik til pause i Randers, at John Bjørkengren, en af de absolut største profiler på det her Randers FC-mandskaber, altså midtbaneslideren derinde, felt til felt og så videre, en dygtig spiller, satte sig ned på græstæppet. Han havde lige humpet lidt rundt forinden, og han har altså også forladt banen nu og sidder nede foran mig med en, ja, der ligner i hvert fald en pose is på den ene fod, så han er kommet til skade på den ene eller anden måde, uden at vi jo selvfølgelig kan drage konklusioner. Jeg kan bare sige så meget, at allerede op til kampen kom det frem, at to af Randers FC's forsvarsspillere... Åh, nu skal vi se her! Nej, det kommer ud af ingenting, det her! Randers FC, der får scoret, det er, jamen, den tilbagevendte målmager Kasper Junker, der får bolden ud fra højre side ind i straffesparksfeltet. Det er som om, at Lyngby slet ikke er kommet ud til den her anden halvleg her. De står på flade konvolutter, og nu er der pludselig langt op til Randers FC, som meget muligt har været næstbedste mandskab i løbet af de første 48 minutter, særligt i første halvleg altså. Men nu 2-0 til Randers FC, og så kan vi tale nok så meget om skadesproblemer eller ej. Det kører lige nu for Randers FC, i hvert fald på måltavlen. 2-0 på hjemmebane mod Lyngby.

0: to lanterner, Mathias Rang, sammen med Frida Seier. Du kender mig, Mathias Jacobsen. Du ved godt, jeg bryder mig ikke om at kritisere andre mennesker. Men Lyngbys målmand, Diego Koch, en 20 år gammel amerikaner, i sidste spillerunde laver en fantastisk redning på et langskud, et seriøst langskud fra Jens Jønsson fra AGF, altså helt ude for banens midte. Han var måske selv skyld i det, fordi han stod langt fremme, men fremragende redning. Nu har han så i første halvleg, synes jeg, haft nogle besynderlige aktioner i forhold til at spille bolden ud til sine forsvarsspillere, hvor det virkelig har skabt problemer og store målchancer til Randers. Nu har vi så fået målet til 2-0. Er jeg den eneste, der føler, han står en smule passiv i den situation?
1: Nej, fordi det er et indlæg ude fra højre side, nærmest nede omkring hjørneflader. Der er selvfølgelig velkommen, det giver sig selv, men han står meget langt inde på mållinjen. Kunne jo egentlig godt gå ud og se, om han kunne få fat i den. Det tror jeg, mange andre målmænd ville have gjort. Men ja, altså han er jo også en ung gut. Det kan være, det kommer. Nu skal vi også lige se, om Lyngby kan komme her. Oscar Buhr med et indlæg ind i straffesparksfeltet bliver hættet væk derinde af Randers FC. Forsvaret i sekvensen her. Fin aktion i defensiven dernede. Men Diego Cochen, der er jo nok en grund til, at han ikke er første målmand i FC Barcelona. Der er nok en grund til, at han har siddet meget på bænken i FC Barcelona. Der er nok også en grund til, at han spiller i Lyngby og ikke på en endnu større adresse. Og ikke, vi skal tage noget fra Lyngby, men trods alt en oprykker til Superligaen. Og han er kun 20 år gammel. Jeg synes godt, man kan se, at der mangler noget erfaring. Jeg tror også, det er der, du gerne vil hen. Men det kan være, at det kommer på et tidspunkt, og vi har også set andre mere erfarne målmænd i Superligaen levere gevaldige brøler for at diske op med den ene eller den anden verdensklasse redning her. Diego Cochen, der kommer ud og trods alt følger den der til dørs efter et nyt indlæg over fra højre side og følger den ud til et målspark i sekvensen her. Jeg tror også, han ærger sig, eller cheftræner duen, som det jo egentlig er i Lyngby, med både Andreas Bjelland og Mikkel Jespersen. De deler simpelthen ansvaret. Der er ikke en, der er chef, og der er ikke en, der er assistent. De er to cheftrænere. Må være ærgerlig over, at der står 2-0 til Randers. Nu skal vi se, om de måske kan få reduceret her. Kasper Dani Winter driver bolden frem over i venstre side. Ej, så skal der komme en ordentlig aflevering tilbage til Simon Colline, der egentlig har taget et fint løb med op på kanten af feltet, men de mangler noget kvalitet på den sidste tredjedel, og særligt når det hele det skal afgøres, og slutproduktet det skal vises frem, underforstået afslutningerne, den sidste aflevering, det er der Lyngby stadigvæk måske ligner et første divisionshold mere end Randers FC, der jo ikke har haft kæmpe chance på kæmpe chance, men trods alt er foran med 2-0 her, er det Kasper Junker, der tager fat i bolden, spiller den ud i venstre side til Mike Thiemsen, tilbage i banen til Elias Mahmoud, op, længere frem i banen igen her, Mathias Greve, der får vendt fint uden for straffesparksfeltet, så skal han vel tage Mike Thiemsen med i venstre side, gør han også her, så skal der komme et indlæg, Kasper Junker skal lige have blikket med sig her, han skal lige kigge op og se, at bolden er derude, så bliver den spillet tilbage her, Martin Sjølstad, så er det som om, det går lidt i stå for Randers, men de er heller ikke travlt, vi er små 10 minutter inde i anden halvleg, det er ikke 1-0 til Randers, det er 2-0 til hjemmeholdet mod Lyngby.
2: All y'all radios out there, song goes out to yo, yeah, Aisha, all my sisters, yeah,

0: Toto, baby.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
3: De kæmper og de kæmper og de kæmper. Lyngby Boldklub oprykkerne, der jo spiller med masser af optimisme, har også spillet en god fodboldkamp i dag i Randers, men de var bedre med en enkelt ved pausen. Nu er der dobbelt op efter scoringen fra Kasper Junker kort inde i anden. Hvad gør man så? Man bringer selvfølgelig alle tiders Lyngby topscorer på banen, veteranen Gytkjær. Frederik Gytkjær, han står nede på bænken og er klar til at komme på banen. En time spillet, 2-0 til Randers mod Lyngby.

0: Minds of 99. Alle skuffer over tid. 2-0-føring til Randers. Vi er midt i anden halvleg, og så ved man jo, hvis man bare har et overfladisk kendskab til fodbold, at hvis vi skal have noget spænding ind i opgøret, Mathias Jacobsen, så har vi altså brug for en Lyngby-reducering. Er der noget, der overhovedet tyder på, at vi kan bevæge os i den retning?
1: Nej, altså jeg synes jo, i forhold til, hvordan de leverede i første halvleg i Lyngby, der var der mere optræk til en Lyngby-scoring. Det skulle så have været en Lyngby-udligning. Jeg tænker da også, at hvis de først får reduceret, så kan de da godt finde en udligning frem også. Og det er nok også en af grundene til, at de to cheftrænere for Lyngby Boldklub, altså Mikkel Jespersen og Andreas Bjelland, den mangeårige forsvarsspiller og tidligere landsholdsspiller, også har valgt at smide Frederik Gytkjær på banen. En mand, der jo sådan angiveligt ikke skulle have luft eller kroppe længere til at kunne spille en hel time. Og derfor er en sjælden starter for det her Lyngby Boldklub-hold. Han er jo 33 år efterhånden, og også døjet med lidt skader i løbet af karrieren. Han er kommet ind nu, all-time topscoren for Lyngby Boldklub. Han skal bare lige finde et enkelt mål, så lever det her opgør. Altså en spiller, der har scoret efterhånden 100 mål. 95 er det blevet til i Lyngby-trøjen, og det er altså flest af alle Lyngby-spillere nogensinde. Og han er bare sådan en rutineret rev. Han brænder ikke de der chancer, som vi har set Lyngby brænde tidligere i det her opgør. Eksempelvis ved Isak Snert Thorvaldsson, der jo fik en forrygende, altså sukkerbold fra Kasper Dani Winther i første halvleg, skulle have udlignet efter hvad? 35 minutter spil ved den leg og et par andre fine muligheder også til gæsterne. Men Randers, de har kendt deres besøgelsestid i det her opgør. De har måske haft tre store chancer. De har scoret på to af dem. De kan også godt sige fire, fordi Mohamed Sanko, der scorede til 1-0, havde jo en gigant chance, inden han scorede. Og det skulle jo så slet ikke have været en chance på bagkanten. Men det blev jo så en fejl fra netop Kasper Dani Winther, der ikke fik tæmmet bolden, og så var der pludselig frit løb til den hollandske angriber, der scorede til 1-0, og så her i anden halvleg Kasper Juncker til 2-0. Og jeg har lidt på fornemmelsen, at Randers, de er klar til at lukke det her opgør på et kontrastød, men måske der også skal komme noget fra Lyngby her. Vender de sådan set på hjemmeholdet, og måske kan de skabe en chance. Gustav Fraglo, så går det måske lige for meget stå her, kommer ud i højre side. Fraglo prøver at spille ned i dybden til Oscar Buhr, men der står en Randers FC-spiller i vejen, og så kører Randers den anden vej i stedet for. Så det er virkelig en kamp, der bølger frem og tilbage. Vi skal bare lige have den sidste gode aflevering, så skal der nok komme flere mål i det her opgør. Et opgør, hvor jeg ikke troede, der ville komme noget mål, men nu har vi en 3-3, 4-3 situation for Randers FC, hvis de skynder sig. Og det skal de gøre, det er Elias Magmuts over i højre side, har Mike Thiemsen med centralt, også Kasper Juncker. Kasper Juncker er lige ved at få den derinde, der kommer en Lyngby fod på en frelsende fod, sparker bolden ud til et hjørnespark for hjemmeholdet. Vi har 25 minutter tilbage i det kronjyske solbeskyndede Kronjylland, der står 2-0 til hjemmeholdet mod Lyngby.

0: Save Us med After All bagud med 0-2 på udbane i Randers. Jo, jo, det er ikke en uproblematisk situation for Lyngby, men spørgsmålet er Mathias Jacobsen, om holdet er i stand til at skifte sig ud af problemerne, eller rettere skifte noget ind.
1: Ja, de har i hvert fald smidt noget erfaring, Superliga-erfaring på banen. Netop altså Jens Jakob Thomasen, midtbanespiller, og hvis man render rundt med en strive i hjertet, altså OB-fan, så husker man jo Jens Jakob Thomasen for en lang periode på en 7-8 år, hvor han faktisk var anfører i klubben fra Ådalen, fra det vestlige Fyn, altså Jens Jakob Thomasen, der kom til Lyngby i vinter. Nu er han kommet på banen her i stedet for Lauke Sandgrav, også en spiller med Superliga-erfaring, for senest Lyngby var i Superliga, men trods alt ikke omkring 200 kampe for et stort mandskab som OB. Jeg tænker, han er sådan en spiller, der godt kan være med til at gøre en forskel. Det er ikke, fordi han er en notorisk målskytte, men kan han så finde en holdkammerat, eksempelvis den notoriske målskytte, Frederik Gytkjær på toppen, så kunne det jo hjælpe Lyngby tilbage i det opgør. De har bold meget Lyngby lige nu. Randers mest farlige på kontrastød, og der synes jeg tit, de kommer nærmest i overtal på de her kontrastød her, men de har altså ikke omsat det til mål endnu. Nu får de fat i bolden. Felix Sommer, den unge midtbanespiller, der kom ind nede på højre bak her i fraværet af de to normale højre bak, som jeg var inde på i forbindelse med 2-0-scoringen, altså langtidsskader. Resten af året hedder det så Lukas Lissens ude, Benjamin Ørn det samme. To spillere, der normalt ville spille på højre bak, i stedet for har det været Sabil Hansen. Han er så gået fra banen nu. Nicolas Dyr ind, og så samtidig også Felix Sommer, som går og tager den der højre bak derover. Det er ikke sådan en helt decideret vandt position for ham, men han gør det fint, og igen, jeg må holde fast i, at Lyngby skaber ikke rigtig de der store chancer. Det er meget, meget løst, det de har formået at skabe her i anden halvleg. De skulle omsætte chancerne i første halvleg, så havde vi jo haft en helt anden fodboldkamp, og jeg fik også nævnt det, tror jeg, hvis ikke jeg husker meget galt, i slutningen af første halvleg. Momentumskift, vi så det med Hydration Breaks. Vi ser det selvfølgelig også over en hel pause på 15 minutter her, hvor det Kasper Junker, der var lige ved at få fat i bolden, og han kunne bare ikke få bolden under kontrol, og så endte nede hos Diego Corrin i Lyngby-målet. Men momentumskift, det har vi i den grad fået i det her opgør, så det kan godt være, at Lyngby er rigtig meget på bolden. De bliver bare ikke farlige, og de har altså kun 20 minutter tilbage for at hente to mål, der står 2-0 til Randers.
0: Så er vi få sekunder fra, klokken er præcis 17.30, og det betyder, at nu er der mulighed for at komme med bud på, hvornår det første mål dukker op i opgøret mellem Horsens og Brøndby-kampen, der begynder klokken 18. Og du har altså mulighed for at vinde en Liga-mulepose, hvis du er den, der i dag er skarpest til at forudse den hændelse. Send dit bud ind til 12.12 og start med P4 lavt mellemrum. Minutter sekundtal, og så har jeg naturligvis også brug for et navn og en adresse, hvis du nu bliver den heldige og dygtige vinder.

0: The Cure Friday, I'm in love with, skal jo være forsigtig med at overfortolke bare på baggrund af et enkelt resultat, men bliver det til en Randers-sejr i dag over Løvby, så vil holdet hoppe oppe på tredjepladsen i Superligaen, altså være medaljekandidat. Men den her spillerunde er jo lidt speciel, Mathias Jacobsen.
1: Ja, det er den, og det er jo måske også derfor, der var nogen, der tændte forgæves for radioen kl. 14. Fast lytter af Liga, der tænker, ej, jeg skal lige høre de første to tidlige søndagskampe her. Og så var der ikke fodbold, og det kommer sig simpelthen af, at man er blevet enige om klubberne imellem, at de danske klubber, der spiller europæisk fodbold, får lov til at sidde over en enkelt weekend. De slipper ikke for at spille kampene, men her midt i et hektisk Europa-program, hvor både AGF spiller Champions League-kvalifikation, skal jo faktisk lige i dag rejst til Azerbaijan, til Baku, for at spille mod Sabah, som man slog her på banen, her i Randers i midtugen, og samtidig FC Midtjylland, FC København og FC Nordsjælland, der alle har været på udenlandsrejser i ugens løb her, skal spille på hjemmebane på torsdag i Conference League-kvalifikationen. De skal lige have et lille hvil, så det ikke bliver for komprimeret det hele, og at det ender med at koste danske point i Europa og alt det der. Så det er meget, meget fornuftigt, så har man lige valgt at sige, FC Nordsjælland, de møder FC København i den her spillerunde, og AGF, de møder FC Midtjylland, men først den 2. og 3. september, så der går også lige lidt tid, før vi får afviklet de to sidste kampe i den her tredje spillerunde. Jeg tænker egentlig, det er meget fornuftigt. Og men udgangspunktet for de fire danske klubber er udmærket, særligt de tre i Conference League ovenpå de tre udebanesejre i torsdags. Nå, skal vi lige se, om der også skal komme noget her for Lyngby, en bold ind i straffesparksfeltet til angriber Isak Snær Thorvaldsson, der vel efterhånden skylder en enkelt pind, altså med tanke på de chancer, eller særligt den ene store chance, han havde først, eller altså man ikke omsatte til scoring, fordi den tidligere Lyngby-keeper, nu Randers-keeper Jannik Stork, stod i vejen dernede. Her en ny bold ind mod selv samme angriber derinde, og så også Gytkjær, der prøver at jagte den, men det lykkes ikke for gæsterne fra Lyngby, og i øvrigt også offsides på målreven Gytkjær, der ikke har fået en afslutning endnu, sendt afsted mod mål, ikke engang forbi mål, og det er det, de mangler Lyngby. De er rendt ind i sådan en form for Randers FC defensiv fælde. De kan ikke skabe noget, og tiden den render stille og roligt ud som et andet timeglas for oprykkerne fra Lyngby. Det ligner altså et nederlag mere, det vil sige, så står man noteret for et enkelt point efter de første tre spillerunder, og så begynder det da trods alt at se lidt problematisk ud, om end og selvom at spillet har været ret godt de første runder, og særligt også i første halvleg i dag. 14 minutter tilbage, altså i en speciel Superliga-runde, hvor der senere i dag er AC Horsens mod Brøndby. Kampstart inden så forfaldet længe. 2-0 til Randers mod Lyngby. Come on,

0: Shakira, og det nummer, der hedder Sue. Når jeg hører om en kamp mellem Horsens og Brøndby, så kommer jeg automatisk til at vende tilbage til 2013. Sidste spillerunde. Kampen blev spillet i Horsens, og man vidste, at når kampen var forbi, så var der et af de to hold, de ville være rykket ned. Det er stadigvæk den kamp i Superligaen, hvor jeg har følt mig ligesom mest fysisk påvirket hele atmosfæren, fordi alt var så nervøst og anspændt den dag. Så det er jo en eller anden måde sådan et historisk møde mellem to hold, som du skal kommentere her med kampstart kl. 18, og Nina Muminovic.
1: Ja, så altså, nu nævner du jo den her kamp fra 2013, og jeg har det sådan, at der er to kampe her på det her stadion, som har været meget følelsesladet for Brøndby i nyere tid. Den her i 2013, hvor Brøndby kunne nøjes med et uafgjort, men som du selv siger, Havsborg, det var helt til det sidste, hvor det var meget tæt på, at det var Horsens, der kunne overleve, og Brøndby, der kunne rykke ned i en Lebogang Piri, der først scorede i minut 90, og Quincy Antipas, altså vi skal helt tilbage i de dage, der fik rødt kort med 20 minutter igen, men så Brøndby, de vinder med 1-0, de overlever i Superligaen, og så er det så Horsens, der rykker ned. Og så er der også den der kamp i 2018, hvor Horsens, de knuser Brøndbys gulddrøm, Brøndby, der var på vej til mesterskabet, på vej mod mesterskabet foran med 2-0, og så var det Kjartan Finnbogason, der scorede to mål helt til sidst, hvis man ikke husker den kamp. Så kan man lige prøve at huske Bo Henriksen far op og ned af sidelinjen, mens Brøndbys gulddrøm reelt forsvandt, og så var det FC Midtjylland, der vandt i stedet for. Så dramatisk bliver det nok ikke i dag, men jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til det her opgave. Det er også noget af det, som AC Horsens, de har higet efter tre år i første division, det her med at møde en af de helt store, og det er trods alt Brøndby, der kommer forbi en af de helt, helt store i dansk fodbold. Spørgsmålet er så, hvem af de to gule fanskar kommer til at juble efter den her kamp. Brøndby, de er favoritter, de startede godt. De kan komme op på Superligaens første plads, hvis de vinder der. Men vi har også set Horsens. De kan så godt drille nogle af de her formodede tophold i første runde mod FC Nordsjælland. Der fik de 1-1 og var rigtig, rigtig godt, men de var enormt dygtige til at frustrere og presse deres modstandere og komme frem til nogle gode omstillinger. Jeg forestiller mig, at det er noget af det samme, der skal lykkes i dag for Horsens, hvis de skal tage point mod Brøndby. AC Horsens mod Brøndby. Kampstart her i Horsens om 20 minutter.
2: Og så bare lige for at tale lidt mere om noget, der skal lykkes. Ja, så er der mange ting, der skal lykkes for Lyngby. Alt skal lykkes her i slutfasen, hvis de skal have point med sig fra det kronjyske i dag. Nede med 0-2. Vi har 8 minutter tilbage, altså opgøret mellem Randers og Lyngby.

0: Hej.
1: Ringer om natten fra Christoffer.
2: 6 minutter er der tilbage. Jeg kan også se billeder af Lyngby trænerstaben dernede, hovedsageligt fokus på Andreas Bjelland, der er altså den ene af den der den ene halvdel af trænerduen mellem ham og Mikkel Jespersen. Han er ikke tilfreds. Han er ærgerlig over udfaldet af det her opgør, så man siger, er det ikke lidt tidligt at være det? Nej, det er det ikke, fordi Lyngby har nu brugt 40 minutter af den her anden halvleg på at skabe ret beset 0 og niks, så med tanke på hvad de skabte i første halvleg og ikke formåede at omsætte til mål. Ja, så skal der ske mirakler, og det er nærmest af mirakler af de helt store, før Lyngby kommer tilbage i det her opgør. Randers er stadigvæk i kontrol, også selvom Lyngby har bolden rigtig meget. Det er mere at optrække til kontrastød, jeg er vidne til for kort tid siden. Mike Thiemsen har prøvet at få spillet den i dybden til Kasper Junker, der nærmest

0: formøblet. Også er Lyngby 4 minutter tilbage, 2-0 til Randers.
1: Der er stadigvæk enkelte ledige pladser tilbage i feltet, der skal kæmpe om en ligamulepose, når kampen mellem Horsens og Brøndby går i gang. Posten går til den lytter, der er bedst til at regne ud, når det første mål kommer. Send dit bud ind til 12-12'eren. Start med P4, lav mellemrum, minutter, sekundtal og navn og adresse, tak.

0: You Can Call Me Al. Her var det Paul Simon med musikken i Liga på P4.
1: Et frisparksstrøn fra Kasper Darn i vinter. Det gik i mål i lørdags mod AGF, altså for en uge siden. Det gjorde det ikke her. Der hammer han bolden på overliggeren. Jannik Stork må straks have forgæves, men Lyngby må så også sande, at bolden røg altså ikke i mål, og Lyngby ser ikke ud til at komme på måltavlen i det her opgør, hvor der er 4 tillægsminutter lagt til, altså 4 minutter lagt til. Vi er 20 sekunder inde i tillægstiden, og det er stadigvæk 2-0 til Randers mod Lyngby.

0: såkaldte Ebert Sæt det fri. Jeg ved ikke, om det er en direkte konsekvens af, at der jo er Randers festuge i øjeblikket, men et eller andet har det i hvert fald motiveret hjemmeholdet i kampen mod Lyngby til at sætte 3 point ind på kontoen, Mathias Jacobsen.
1: Ja, og det er en efterhånden også relativt fortjent sejr. Altså, Randers skabte jo også chancer i første halvleg, hvor jeg omtalte Lyngby som værende det bedste mandskab, men i anden halvleg, der har det været Randers, der har været bedst. De afgjorde det her kort inde i anden halvleg, hvor der spillede 3 minutter, da Kasper Junker omsatte et indlæg fra Sabil Hansen til et mål til 2-0, og så har Lyngby jo aldrig rigtig været tæt på sådan for 11 år at skabe spænding i det her opgør. Vi havde et frisparksforsøg fra Kasper Dani Winter, altså fra 28 meters afstand, eller sådan noget forrygende sparket, og den tog til overliggeren. Var den gået ind, så havde vi måske haft lidt dramatik til sidst, men jeg synes bare, at Lyngby har for svært ved at skabe de her chancer. De har også haft et enkelt hovedstødsforsøg ved forsvarsspiller Mikkel Fischer, der hættede bolden i sidenettet dernede, men ellers så er det mere Randers, der prøver de her kontrastød. Nu har vi 15 sekunder tilbage på uret dernede, og de 4.051 tilskuere, de har også til at tage klappe af hjemmeholdet, som jo ikke har givet særlig mange gode oplevelser for de her Randers FC-fans, altså hjemmeholdet spillere i 2026. Det her, nu hvor slutfløjtet kommer fra Morten Krog, det kommer her, det er den blot tredje hjemmesejr i hele det her kalenderår til Randers FC, men de vinder, og en vinder har altid ret. 2-0 slutter det over, og brygger den fra Lyngby.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for
3: kroppen
2: til at sidde der.
1: Altså, det er godt en
2: vild
1: ungdom.
3: Magisk.
2: Er du okay? Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se at pakke brug for hinanden.
2: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.
5: Randers er på 2-0 over Lyngby i dagens første Superliga-kamp, der kommer ind med her kl. 18. Det er Horsens mod Brøndby, og vi har jo konkurrencen kørende om en Liga-mulepose, hvor man skal regne ud, hvornår det første mål er en realitet i det opgør. Send i bud ind til 12-12'eren, stamme P4 lav mellemrum. Men nu er der sekundtal, navn og adresser, du skal gøre det inden klokken er 18.00.

0: Alex Vargas med Low. Jeg går ingen steder. Der er meget mere liga efter radioavisen. Klokken er 18.
1: I Holbæk er flere personer ramt af skud her til eftermiddag, det oplyser politiet. Vi kan i øjeblikket ikke oplyse yderligere om deres tilstand. Det er politiets formodning, at der er tale om et opgør i det kriminelle miljø, skriver politiet på meddelelsestjenesten Politi Update. Politiet fik meldingen om skyderiet kl. 15.45, og det skal være foregået i bebyggelsen Agervang, som ligger i den sydlige del af Holbæk. Gerningsmanden er ifølge politiet kørt fra stedet i en hvid bil, og politiet opfordrer alle, der har oplysninger i sagen, f.eks. billeder eller video, til at kontakte politiet på 114. Efter en ulv har vist tænder, så anbefaler myndighederne, at man holder sig for området i Bunken Klitplantage i Nordjylland. Under en løbetur i fredags stod en mand pludselig ansigt til ansigt med en snærende ulv, og nu vil Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø undersøge hændelsen nærmere. På en campingplads i nærheden fortæller receptionist Cirkeline Holmen Jensen, at de også er opmærksom på ulven.
2: Jeg kan godt mærke, at jeg går og er lidt på trapperne, og mine øjne de kører lidt ud på pladsen for at holde øje. Så jeg kan godt mærke, at jeg er lidt nervøs for, om vi kunne blive chikaneret, om det kunne påvirke vores gæster også. Fordi vi har jo små børn, der løber rundt på pladsen også og leger og hygger sig.
1: Løberen har filmet episoden, hvor man kan se, at han forsøger at skræmme ulven væk. Ulven har en unge, men ulveekspert og professor ved Aarhus Universitet Peter Sunde vurderer, at der ikke har været fare på færde.
3: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk, og den vil have den her, og også senere ud af området, fordi den opfatter løberen som en trussel for sin unge.
1: Det er lykkedes Lolland Kommune at få et møde med økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr om kommunens enorme økonomiske udfordringer. Men det bliver ifølge Lolland Falsters Folketidende først, når pengene fra de statslige puljer til særligt vanskeligt stillede kommuner er blevet uddelt. Borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme havde håbet, at mødet kunne afholdes inden. Lolland Kommune står over for meget store besparelser og har i denne uge præsenteret en spareplan, der inkluderer af plejehjem, børnehaver og to af kommunens 7 folkeskoler bliver lukket. Og den plan må politikerne arbejde videre med, siger borgmesteren, mens de venter på møde med ministeren. Udfordringerne er enorme, og vi kan ikke vente på, at andre løser dem for os, siger Marie-Louise Brem Nielsen til Lolland Falster Folketidende. Fortsat sol nogle timer endnu, men så bliver det efterhånden mere skyde fra nordvest, og i nat følger der regn med. I morgen starter med samme billede, men i løbet af dagen klarer det op, og så kommer der lidt eller nogen sol. Mellem 16 og 21 grader i morgen. Radioavisen denne time var med Anders Weber.
4: Du lytter til P4.

0: Marie K. med Uopnåelig.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Og det gør du i selskab med Morten Hausborg og Nela Mimidovic på denne lidt specielle søndag, hvor vi kun har to Superliga-kampe på programmet. Vi har overstået den første. Randers vandt over Lyngby. Nu står vi så tilbage med nummer to, der er startet her kl. 18. Horsens mod gæsterne fra Brøndby. Og det, jeg kan sige via mit tv-billede af Nela Mimidovic, det er, at der er jo massiv opbakning til holdet, der spiller i gult.
3: Ja, det har du sådan set ret i. Det er jo en lidt speciel kamp, når AC Horsens og Brøndby IF mødes. Begge hold, der til dagligt spiller i den gule farve, og i sagens natur kan begge hold jo ikke stille op i den gule trikot. Så det er hjemmeholdet fra AC Horsens, der spiller de her gule slash sorte trøjer, og Brøndby deres udebane, blå udebane trøje. Men sådan, når jeg kigger ned omkring både til venstre og højre og lige ud, jamen, så er der godt fyldt op i den her, på det her stadion, og de fleste farver, de fleste trøjer er gule. Nu er det dem i blå, der forsøger sig her. Brøndbys venstrebakken Mats Køhler, der er kommet frem. Det har han for vane at gøre fra sin venstrebakkes position, hedder det. Men ikke en særlig god afslutning her fra Mats Køhler. Det målspark ned ved AC Horsens keeper Matte Dellert. Hvad har det været for en kamp indtil videre? 7 minutter der blevet spillet her på Horsens stadion. Det har indtil videre været en kamp, hvor Horsens har haft mest af bolden, og de har været sådan meget dejligt udfordrende, både med og uden bold. Jeg har især lagt mærke til nummer 14, Julius Madsen, der har været, jamen, det er sådan en energisk type, både med og uden bold. Uden bold, jamen, så presser han altid sine modstandere. Det var tæt på, at Brøndbys anfører Louis Bink var ved at lave en kæmpe fejl, efter Julius Madsen, han blev ved med at presse ham anden, tredje og fjerde gang, og så gik der nogle minutter, så fik han også et hjørnespark. Kampens første i højre side, som man selv tog sig af. Og så var det sådan den første reelle mulighed, vi fik i det her opgør efter lidt klumpspil. Så var det AC Horsens' venstreback Alessi Sané, der kom frem til en afslutning. Men han blev sådan lidt overrasket over, at han selv kom frem til den afslutning. Og så havde han altså ikke store problemer med den pens inde i Brøndby-målet. Måske lidt mere AC Horsens den her gang. Er det den nye angriber Kelvin Hibachumann, der forsøger sig med en aflevering i dybden til højre bakken Victor Parsons, som er også rigtig, rigtig godt forsvarsspil af Oliver Villadsen. Igen er det der Horsens, der tager fat i bolden. De har været gode her i de første minutter. Igen er det Julius Madsen. Den her gang lykkedes det så ikke for ham målspark nede omkring Brøndbys mål. Pins, der tager fat i den og gerne vil starte den hurtigt. Men jeg tror, det var Jordi von der Berger, der sagde, stille og roligt, vi skal også lige komme på plads, og så kan vi starte et nyt angreb i gang. 9 minutter spillet her i Horsens, den her meget varme august sommerdag, og det har været, ja, dejligt underholdende mellem AC Horsens og Brøndby, stadigvæk dog målløst.

0: minutter skulle der gå, før vi fik den første scoring her i Horsens. Det er udholdet fra Brøndby, der er kommet foran med 1-0. Det er Marcus Junis, der hedder Brøndby foran. Ja, her på Horsens stadion kommer altså efter et rigtig, rigtig fint angreb i venstre side. Igen fristes man til at sige, at det venstre bakken Mats Køhlert, der er kommet op offensivt, og så lægger han altså en lækker, lækker aflevering i hovedet på Marcus Junis. Den her australske kantspiller, der er kommet godt med ind i feltet. Jeg må også bare sige, vensterbakken fra AC Horsens Allergy Sané, han kigger meget mere bold, end han kigger på sin direkte modstander, Marcus Junis, der nærmest frit kan hætte den i mål bagved Matte Dellert, der også skælder ud på sin holdkammerat Allergy Sané. Men jeg vil hellere fokusere på det positive i det her. De har været meget gode af den her venstre, i den her venstre side Brøndby især. Mats Køhlert har været dejlig offensiv for vensterbakken. Også Philip Bundgaard med nogle gode dybdeløb. Også den her gang Køhlert med den her god aflevering og 1-0 til Brøndby. Men det er hurtigt den anden vej. AC Horsens, der forsøger sig med en dybdebold, men også en hånd på bolden på, er det Julius Madsen, der tager hånden til, er det Christian Kirkegaard, der tager hånden til hjælp, og så et frispark til Brøndby. Her spillet 13 minutter, Brøndby, der har fået en fin start på den her Superliga-sæson. Thomas Nørgaard, der er blevet ny træner her i sommerpausen, spillede 1-1 ud mod mestrene fra AGF, og så senest den her vigtige hjemmebanesejr mod Viborg, også meget underholdt, at den kamp kunne have gået alle veje, begge veje er det vel mest alt, men det gik altså Brøndbys vej, der vandt 1-0, og derfor har de 4 point efter de første 2 kampe, vinder man her i Horsens, jamen så stryger man op på en midlertidig førsteplads, og det må man sige er meget, meget fornuftigt for Brøndby og for den nye cheftræner Thomas Nørgaard, der er kommet til fra Sønderjyske. 13,5 minut spillet det her. Det går også efter planen. Brøndby fører med 1-0 mod AC Horsens.
1: Og det mål kom efter 11 minutter og 16 sekunder spil. Jeg går i gang med at lede efter en vinder af en liga mulepose. Det kommer til at tage tid, fordi der er godt nok kommet mange bud i dag.
2: Okay, hvis du fik at vide, at du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: J1 dag tilbage. Til det mål fik vi altså fra Brøndby Superliga-kampen mod Horsens. Så der kom nogle reaktioner fra hjemmeholdet siden der, Nela?
1: Ja, de har taget fat i bolden igen. Nu har jeg ikke lige tjekket boldbesiddelsen til videre her efter 18 minutters spil, men sådan, hvis jeg skal sådan stole på øjentesten her fra min kommentatorplads, så er det AC Horsens, der har haft mest af bolden. Der har også været sådan småfarlige omkring Brøndbys felt, men det er altså Brøndby, der har været skarpest, når de så er kommet frem til den ene sådan store mulighed, der har været i den her kamp for nogle minutter siden, da Mats Køhlert spillede den i hovedet på Marcus Jonis. Det er netop Marcus Jonis, der tager fat i bolden på midten af banen. Nogle gode driblinger, men også fint forsvarsspil her. Abdul Modu, der takler Jonis, og det kan måske starte en rigtig, rigtig god omstillingsmulighed til Horsens. Så Justinussen i venstre side over for Oliver Villadsen ind i banen. Justinussen, så kommer Mads Fryg her og hjælper til defensivt. Justinussen afslutter, men ja, nærmest helt ud af stadion. Den ene endetribune, den får han slet ikke ordentligt træf på. Adrian Justinussen, en af de her spændende offensive profiler på AC Horsens hold. Han befinder sig mest af alt på venstrekanten, og så har de Julius Madsen i midten, Christian Kirkegaard i højre side, og så angriberen, den nigerianske angriber Kelvin Ehibachuman hedder han. Så jeg synes, det ser spændende ud, det de har vist indtil videre AC Horsens, men det er Brøndby, der har været skarpest. Det er Brøndby, der er foran med 1-0 her, hvor vi har spillet næsten 20 minutter.

0: for til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Superliga fodbold i Horsens denne skønne august sommerdag, hvor Brøndby er på besøg i en kamp, hvor ja, begge hold har vist sig godt frem. Hjemmeholdet mest på bolden har da også presset Brøndby i flere sekvenser, men det er gæsterne, der har været skarpest på den ene store chance, der har været i kamp. Marcus Younis, der har scoret for Brøndby, og derfor fører Brøndby med 1-0 her, hvor der er spillet 23 minutter.

0: Everybody Wants to Rule the World, cheers. For Fierce, vi har en vinder af en Liga Mule-pose, og det er Kurt, der kommer fra dit hood, Anela.
1: Ja.
0: Kurt i Tjæle.
1: Oh, ja,
0: målet kommer efter 11-16. 11-18, ikke ja. Også? Og hvad er det nu, Tjæle er så berømt for? Kom glad.
1: Tjæle Efterskole.
0: Ja, jeg tænker mere Sten Stensen Blicher og hele historien om Marie Grube, du ved, hende der i 1660 gik ægteskab med Ulrik Frederik Gyldenløve. Ægteskabet blev opløst så 10 år senere, som følge af den gensidige utroskab, de spiller med, så må sige, til uafgjort i det forhold. Så det er altså en mulepose, der skal afsted til Tjæle. Tillykke til Kurt for det fornuftige bud, og fortæl så om fodboldkampen.
1: Jamen, lad os bare gå fra historietime til fodboldkampen her i Horsens. En fin mulighed til hjemmeholdet. Et frispark ude i venstre side midt på banen. Her kommer indlægget, men den har pænt inde i Brøndby-buret. Okay, styr på, det lignede sådan set ikke i første omgang, men der var ikke nogen Assi Horsens spillere i nærheden, der så går nu til en målspark. Og Brøndby, der kan starte et nyt angreb. Måske kan jeg også komme med en lille historie-team. Altså i forhold til Assi Horsens. Ja, men nu er vi her i Horsens.
0: Kan du byde på gensidig utroskab?
1: Det kan jeg trods alt. Det må du sørge for måske i næste. Jeg ved ikke, hvis vi skal have en lytter spørgsmål igennem, om det så bliver fra en anden historisk by, som det var med Tjæle. Men jeg kan snakke om Horsens seneste 3 sæsoner Havsborg, fordi det har været rimelig turbulent i forhold til, da de rykkede ned i 2023. Skal vi lige følge det her angreb først fra Brøndby? Igen er det Mads Skølert i venstre side af Horsens felt, og der får han lige i det hjørnespark, og så får jeg lige lidt tid til at fortælle om Horsens seneste 3 sæsoner, som har været turbulente. De ville jo meget hurtigt tilbage, og det lykkedes ikke i forhold til at komme tilbage i Superligaen, og samtidig så fik de nye amerikanske ejere, der postede mange, mange millioner ind i klubben og havde endnu større ambitioner lige pludselig, men på banen har det bare været rodet. Flere trænerskifter, også i foråret så det rigtig sort ud, da David Nielsen stoppede, men så kom Nicky Simmen til, og han var rigtig, rigtig god for den. Horsens, der tog 25 point de sidste 12 kampe, og nu er det tilbage i Superligaen, hvor de sådan set har gjort det fint i den her kamp her. Det er Brøndby med et hjørnespark, og her gør de det sådan set også efter bogen af Horsens, der får hættet væk i første omgang. Der kommer en retur ind omkring Matej Delaches mål, men den ryger ud over baglinjen, og så et målspark ned ved Delac, og en lang bold op imod, var det Christian Kirkegaard nede fra Mikkel Kubibidja, men den havde han altså ikke lige set Kirkegaard, så ryger den ned til Brøndby anfører Louis Bink. Vi har spillet 29 minutter. Det startede rimelig underholdende her i Horsens. Også meget intenst fra begge hold. Men det er som om efter det her 1-0-mål, så har Brøndby fået lidt mere styr på det. Lidt mere kontrol. Og de kan glæde sig over, at de er foran med 1-0 her, hvor vi spillede en halv time.
2: Nu står det

0: det er okay, og nu var det jo lidt begrænset, Anette Mominus, for du var i stand til at bidrage med om paratviden vedrørende Tjele Gods. Og så er det godt, at vi har Jens Ole Sørensen, som lytter med og sendte mig en besked, der går på, at Tjele Gods i dag har Danmarks største økologiske mælkeproduktion, Vabbehaar, så bliver vi også så meget klogere.
1: Det vidste du ikke. Altså, jeg ved, det ligger på Hobro Landevej, så det er det, jeg kan tilbyde.
0: Det er fornemt.
1: Kan det bruges? Okay.
0: Tak for
1: hjælp. Havsborg.
0: Fodbold.
1: Ved hvad jeg har tænkt på? Ja, nej. Ved hvad jeg har tænkt på her de sidste 5 minutter? Kender du det der med, når der er sådan ledere og store organisationer, der har det med at sådan skrive de sådan store ord om visioner på en whiteboard eller på en tavle osv.?
0: Ja.
1: Og så kan man ikke rigtig se det. Man kan ikke rigtig se det på, hvad ved jeg, i virksomheden eller på banen. Det har jeg tænkt på.
0: Nå, mener, der er ikke nogen sammenhæng mellem, man kan sige, filosofi og målsætning og så det, der rent faktisk sker. Modtaget.
1: Ja. Lige præcis. Og det har jeg tænkt på, fordi jeg tænker på Thomas Nørgaard, da han blev præsenteret som Brøndby-træner. Han var ude at sige, at Brøndby skal være modige, fremadrettet. De skal være intense, de skal være initiativrige. Og så vil jeg bare sige, at der er altså handling bag de her ord. I hvert fald de her første 34 minutter, vi har set her i Horsens. Jeg synes virkelig, at de har været godt spillende, og de lever op til mange af de der ord, jeg lige nævnte før. De er både modige med og uden bold, de er fremadrettet, og lige nu så har de faktisk en god mulighed på et frispark ude i højre side. Mads Køllert, der forsøger at finde Louis Bink i bagrummet i AC Horsens felt. Den har de luret dernede i AC Horsens forsvar, og så ender det faktisk med, at bolden ryger hele vejen tilbage til Pence, der så sparker den ud til indkast til AC Horsens. Men jeg synes virkelig, at der er sket noget med det her Brøndby hold efter Nørgaard. Han er kommet til, og det er selvfølgelig stadigvæk en proces. Det har han også udtalt efter de første 2 kampe. Men det er en træner, som efterhånden også har lært at være Superliga-træner i den bedste danske fodboldrække. Thomas Nørgaard har haft fint med succes i Sønderjyske. Det er bare et andet pres, når man kommer til Brøndby, og vil også gerne forsøge at sætte sin fodboldstil på det her hold. Og nu ser vi igen, det er det her høje pres, som de kommer med, som AC Horsens har haft virkelig svært ved at spille sig ud, især i de sidste 10-15 minutter. Her er det så igen AC Horsens, der i forbindelse med et højt pres fra Brøndby, som Thomas Nørgaard virkelig gerne vil spille med. Så ender det med, at Alati Sané over på venstre bak laver et frispark på Oliver Villersen, og så kan Brøndby igen kontrollere og kigge fremadrettet og være initiativrige med bolden. Det har de været i hvert fald efter 11 minutter, hvor de er scoret til 1-0 ved Marcus Yunis. Så derfor 1-0 til Brøndby, hvor vi mangler cirka 9 minutter af første halvleg.

0: Taylor Swift, You Belong With Me, og mens vi har lyttet til det, så har vi været snublende tæt på endnu en scoring hos dig i Horsens, Anita.
1: Ja, vi fik faktisk en scoring endnu en gang til Brøndby, men nu kan jeg se her på mine billeder foran mig på computerskærmen, at jeg ved ikke, om vi snakker millimeter eller centimeter i forhold til den offside, som blev dømt på Oscar Fenger, der sparkede bolden forbi Martin Delac nede i Horsens målet. Men offside er der blevet dømt, og det er ærgerligt, ikke fordi jeg er Brøndby-fan, men det her, det var altså et vaskeægte, sådan rigtig, rigtig dejligt angreb, som startede nede i forsvaret omkring Louis Bink, der spillede op på den centrale midtbane. Så var det bare Toslic og Mads Fryg her, der spillede et på den centrale midtbane ud i højre side til en dejlig, dynamisk målscore til 1-0. Marcus Junis, der så spillede den her bold ind til Oscar Fenger, der var kynisk, men også nogle millimeter, nogle centimeter i offside, og derfor stadigvæk 1-0 til Brøndby. Og for nogle minutter siden, så fik vi faktisk også en længe ventet mulighed til hjemmeholdet fra AC Horsens. Og før jeg siger hans navn, jeg har sagt hans navn nogle gange, Havsborg, nummer 11 fra AC Horsens, ja. Men jeg brugte noget tid på en hjemmeside. Jeg ved ikke, om du kender den. Den hedder
0: How to Pronounce. Hvor man kan lære at udtale navnene. Den har jeg brugt tit i VM-sammenhæng.
1: Altså jeg vil sige, den brugte jeg rimelig meget i forbindelse med mit research omkring AC Horsens' hold, og især nummer 11 for Horsens. Kelvin, som de bare kalder ham, og det forstår jeg sådan set også godt, når man kigger på hans efternavn. Men nu prøver jeg lige at sige det igen. Ehibachuman. Jeg tror, det er det, som er sådan den mest rigtige udtalelse i forhold til alle de udtalelser, jeg har hørt inde på howtopronounce.com. Til dem, der ikke kender hjemmesiden, det er jo faktisk helt almindelige mennesker som mig og dig, der kan gå ind og lave sin udtalelse af et dansk navn, vil det altså, jo give mening.
0: Jeg bemærker det mest ved, at det virker som om, at de bogstaver, hans navn er skrevet med på ryggen, er gjort mindre, for der kan være plads til dem.
1: Ja, præcis. Jeg har ikke talt, hvor mange bogstaver der
0: så
1: er.
0: Det kan du måske
1: tælle med til at snakke her. Jeg snakker. Jeg kan bare lige sige, at han modtog en høj bold lige uden for feltet, gik ind til sit højre ben, og så sparkede den ind omkring, eller afsluttede rigtig hårdt på Patrick Pentz, der så reddede rigtig fint ved venstre stolpe, og det er så den mulighed, så AC Horsens har haft her de sidste 20 minutter, skal vi vel tilbage, hvor Brøndby generelt har domineret den her første halvleg. Altså Kelvin Ehibachuman med den seneste
0: afslutning. Der er 13 bogstaver.
1: 13 bogstaver, ja. Og jeg vil så sige, det starter med E-H-I-B-H-A-T. Allerede der bliver det lidt halvsvært. Men igen, en god reklame for howtopronounce.com. Der kan I gå ind og tjekke det ud, hvis I ikke er enige med mig i, hvordan det bliver udtalt. Jeg har tænkt mig at udtale hele hans navn, Kelvin Ehibachuman. Måske får han en mulighed her. En omstilling til AC Horsens. Det er Julius Madsen, der bliver stoppet i en omstilling. Louis Bing, der ikke gider at give bolden til netop Julius Madsen, får han en gul kort her, anføreren for Brøndby. Der har det med at komme i nogle situationer, som han egentlig ikke skal som anfører. Han skal bare give den her bold videre. Og den er frisparket, forsøger de at tage hurtigt her, men det får de altså ikke lov til, at kampens dommer Jakob Carlsen. 2 minutter tilbage, Havsborg. Vi har en kamp, hvor Brøndby er totalt i kontrol, vil jeg sige. Og vi har også en kamp, hvor Brøndby er foran med 1-0 mod AC Horsens.

0: Hjalmar, som jeg kan tænke ved at vente på. Og lige om lidt, der får vi et slutsignal for første halvlejkamp mellem Horsens og Brøndby. Og 1-0 til Brøndby er vel en stilling, som gæsterne har mest grund til at være utilfreds med?
1: Ja, det kan man vel godt sige, fordi det er Brøndby, der har været dominerende her i første halvleg. Hvis vi tager de første 10 minutter væk, hvor Horsens de viser godt frem, var meget, meget, meget intense i deres pres. Men ellers, jamen, så har Brøndby stået på det, og det gør de også her. Målspark nede ved Pens, vi har spillet 2 minutter af den her tillægstid, og så får vi sådan set heller ikke mere. Jakob Carlsen, han fløjter den her første halvleg af, og jeg synes sådan set, det er fuldt fortjent, at Brøndby de fører med 1-0 mod AC Horsens.

0: Be Her, Ellen Langley, og der er jo selvfølgelig stadigvæk en Superliga-kamp, som vi kigger for ind frem mod anden halvleg af, og det er AC Horsens mod Brøndby, der hvor Brøndby er foran med 1-0. Vi har også en Superliga-kamp, der er færdigspillet og blev det tidligere på eftermiddagen, og jeg regner med, at der er ret stille på Randers Stadion, så derfor laver vi nu det ligesom kreative træk og tage pauselyden fra Horsens op under Mathias Jacobsen på det lydforladte Randers Stadion, så det lyder lidt mere autentisk. Men Mathias, du har været nede og snakket lidt med spillere og trænere fra både Randers og Lyngby, og en hjemmesejr, det er jo nærmest noget helt nyt at prøve i det kronjyske efterhånden.
1: Den blot tredje sejr til Randers FC på eget græs i 2026, altså et år, et kalenderår, der jo efterhånden er over 7 måneder henne i hvert fald. Og de var også meget begejstrede, ja, særlig Rasmus Bertelsen, der jo har været en del af hele kalenderåret, trods alt cheftræneren, siger også, at jamen, den første sejr i sæsonen er altid ret svær at få. Og man kan sige, på et eller andet tidspunkt, så burde den jo komme, eller så rykker man ned med et brag. Og den kom i dag, og den kom også i en kamp, hvor man jo ikke i hele kampen i hvert fald spillede guddommelig god fodbold. Og derfor så var det også meget rart for Rasmus Bertelsen, der jo altså igen i det indtil videre relativt lange kalenderår har oplevet Randers FC være det bedste mandskab, men tabe eller maksimalt få uafgjort. Så det var en dejlig dag, og så alligevel ikke en fantastisk dag, siger han så også, Rasmus Bertelsen, fordi der kommer nogle skader. Altså en af årsagerne til, at Kasper Junker kom ind og scorede, det var jo, at Sanko, deres anden angriber, den startende angriber, måtte gå ud med en skade umiddelbart på bagkant af hans score. Men der finder han så også glæde, ikke i skaden, men i, at han har to angriber, der begge kommer på måltavlen, fordi det har over det seneste års tid, jeg sådan set siden Simon Nordli forlod klubben, været det store gennemgående problem. De har ikke haft en vaskeægte målskytte. Nu har de umiddelbart to nier, der kan score, i hvert fald når de spiller. Og så vil jeg så sige, at Kasper Junker talte jeg også med første mål, siden han vendte retur til Danmark. Selvfølgelig også blot tredje kamp siden comebacket her til Randers FC. Og en mand, der stort set ikke har spillet fodbold i 4 måneder, de sidste 4 måneder nede i Thailand. Og han var færdig. Fuldstændig færdig. Han kunne næsten ikke slæbe sit kadaver hen til mig. Det gjorde han så alligevel, konstateret. Kroppen har det ikke særlig godt lige nu, men fantastisk følelse selvfølgelig at få lov til at score. Og så var han allermest glad for, at det blev til en sejr for holdet.
0: Oprykkerne for Lyngby sidst i Superligaen med bare 1 point, og det var vel ikke svært for Lyngby at definere, hvad problemet var i dag?
1: Nej, det var den måde, de tillader modstanderne at lave ret simple mål. Vi kan jo tage det første mål, ikke, hvor det er en kæmpe fejl af Kasper Darni Winther, som så var manden, jeg talte med, Lyngbys fungerende anfører i det her opgør. Jeg spørger ham, hvad sker der i situationen der, hvor han får en bold fra holdkammerat Lauke Sandgrav? Han ligger nærmest som bagerste mand i sekvensen, og han siger, jeg ved det simpelthen ikke. Bolden ryger under foden på ham, det konstaterer han også. Og så kommer Randers foran efter et kvarter spil. Forfærdelig begyndelse, og så starter det også håbløst i anden halvleg med, at de simpelthen glemmer at dække Kasper Junker op ind i det lille mål. Og 2-0, så er det svært at komme tilbage i en fodboldkamp. Så han var ærgerlig over, at de igen spiller en kamp, hvor tingene egentlig fungerer ret godt, og de har mulighederne for at få mere med. Og men han så også medgiver, at det her var måske den mindst gode af de 3 første kampe i den her sæson.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Giv mig et smil, for du radiovis, derefter fortsætter Liga.
1: Tre personer blev ramt af skud i eftermiddag i Holbæk. Det er sket i bebyggelsen Agervangen, der ligger i den sydlige del af byen. Det oplyser politiet, der også siger, at skyderiet formentlig hænger sammen med et opgør i det kriminelle miljø. Og reporter Djelsa Murtasai, du er på stedet nu. Hvad ved vi om, hvad der er sket og hvorfor der blev skudt?
2: Jamen, jeg står her ved en politiafspærring og kigger ind mod politiet, der er ihærdigt i gang med at arbejde her ved Agervang. Og altså det vi ved, det er først og fremmest, at tre personer er ramt af skud, og de er ifølge politiet uden for livsfare. Og politiet fik en melding om det her skyderi 15:45. Og der er, som du også sagde, tale om et opgør i det kriminelle miljø.
1: Og hvad ved vi så om dem, der har skudt?
2: Vi ved, at de er på fri fod, de her gerningsmænd, og ifølge politiet skulle de have forladt Agervang i en hvid bil, og det er derfor politiet også oplyser borgere, hvis de nu har noget information i sagen, at de skal henvende sig til dem, ring ind på 114, hvis de har billeder eller videoer, der kan hjælpe politiet.
1: Tak for det, Djelsa Murtasai, og vi følger sagen i Holbæk, hvis der kommer nyt derfra. 10 festivalgæster på festivalen Smukfest i Skanderborg fik sig i går aftes en alvorlig forskrækkelse, da de blev klemt under en koncert med The Minds of 99. To besvimede, og flere af de fremmødte til koncerten følte sig utrygge i den store menneskemængde. Festivalgæst Anne Mette Sommer var til koncerten og fortæller, at det var ubehageligt at være der, fordi man stod så tæt.
3: Altså, jeg fik det faktisk dårligt, og jeg har ikke sådan en, jeg fik nærmest angstanfald. Vi måtte ned og sidde bagefter og bare sådan lige, jeg skal lige tælle til og finde mig selv og bare væk.
1: Festivalen lukkede blandt andet for indgangen til festivalpladsen for at håndtere situationen, og de gjorde det rigtige, siger vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi, Finn Ellesgaard.
4: De gør som beskrevet i deres sikkerhedsplan. Altså, de bruger de værktøjer, som står i sikkerhedsplanen, og så evaluerer vi selvfølgelig på kort og på lang bane på, jamen, hvordan kom det til den her situation? Altså, hvad var det, der var årsagen til det, og hvad var det også sådan helt ned i detaljen, der konkret skete? Fordi vi skal selvfølgelig lære alle sammen af de hændelser, der sker.
1: Endnu lidt sol her til aften, men efterhånden mere skyde fra nordvest, og i nat så følger der regn med skyerne. Og sådan ser det også ud, når i morgen starter, men i løbet af dagen klarer det op, og der kommer lidt eller nogen sol. Mellem 16 og 21 grader i morgen, det bliver varmest mod sydøst. Det var slut på denne udgave af Radioavisen i studiet. Anders Weber. God aften.
5: Det her er P4.

0: Ida Lauerberg med Terrier.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Sådan et lidt atypisk søndag, hvor vi blot har to Superliga-kampe på programmet, men vi har jo allerede fået den første Randers-sejr over Lyngby. Nu får I så anden halvleg af den anden Horsens på hjemmebane mod Brøndby. Men det er gæsterne, der her i starten af anden halvleg er foran med 1-0. Mit navn er Morten Horsborg, og til stede på Horsens Stadion til at fortælle os om alle detaljer i kampen, har vi Anela Mominovic.
3: Og den første detalje, jeg gerne vil fortælle om, det er den første udskiftning og indskiftning her i kampen. Det fik vi i pausen ud med Brøndbys Oscar Fenger og ind med Patrick Mortensen, som afløser Fenger på den her angriberposition. 18-årige Fenger ud for, i stedet undskyld for, 37-årige Patrick Mortensen, som er så rutine på Brøndbys hold op i angrebet, og måske kan Patrick Mortensen blive sat i scene allerede efter nogle få minutter her i anden halvleg. En god position, et frispark i højre side, lige uden for feltet, AC Horsens felt. Det er Mats Køhler, der står klar med venstre benet, meget fokus derinde på. Selvfølgelig Patrick Mortensen, der plejer at være rigtig, rigtig dygtig i luftrummet. Selvfølgelig også meget fokus på Louis Bink, anføreren, og Jordi Fallerberge, der er kommet med op fra midterforsvaret for Brøndby. Det er Jakob Carlsen, lige skal styre både på Brøndby og Horsens spiller, før han kan fløjte. Det gør han så nu her. Mats Køhler kigger på bolden, tager lige den ene hånd op, og så sparker han den ind imod Patrick Mortensen. Ja, så tror jeg, det er venstre banken for Horsens LG Sane, der lige når og træder et skridt foran Patrick Mortensen, får hovedet på, og så ryger den over ham, over Patrick Mortensen, over baglinjen der med et hjørnespark til Brøndby, anden halvlejs første hjørnespark, som Mads Frygherr stille og roligt trisser ned i den anden ende for at tage sig af. Mads Frygherr, der har spillet en fin første halvleg sammen med resten af Brøndby-holdet, der har været dominerende indtil videre her i Horsens. Så kommer hjørnesparket fra Mads Frygherr. Det er Louis Bink, der forsøger at komme op. Så er det en forsvarsspiller for Horsens. Jeg kan ikke lige se, hvem det er, der får hættet den væk. Men igen, Brøndby over anden bolden. Bolden ude i højre side, hvor Philip Bundgaard får fat i den. Han forsøger at lave det dybdeløb. Det gør han så set også fint. Men en Horsens-spiller, der stopper en fremspilning op til Philip Bundgaard. Men igen. Og det er det her, de har været rigtig dygtige til, Brøndby. Når de så mister bolden, jamen, så får de genpresset sig tilbage til bolden, og det gør det så her to omgange, hvor det så ikke lykkes tredje gang, og så kan Horsens måske sætte et eller andet sammen, men en fejlpasning ude fra højre ind mod Christi Kirkegaard, og så kan Brøndby forsøge sig med et nyt angreb. Der er ikke meget, der har ændret sig her i starten af anden halvleg. Brøndby, de er stadig dominerende, de fører 1-0 mod Horsens.

0: Portugal fra Benjamin Havn. Når jeg kigger på stillingen i din kamp, Barnela, 1-0 føring til Brøndby, det er jo ikke alverden. Det kan man jo sagtens komme tilbage fra Horsens vedkommende. Men jeg sidder til gengæld samtidig også med en opfølgelse af, at der er sådan lidt niveauforskel i dagens opgør.
1: Det synes jeg har været i store dele af første halvleg, men jeg sidder stadigvæk med en følelse her på, at der er ikke meget, der skal til for, at Dasi Horsens kommer tilbage i det her opgør. Der var faktisk en situation for minutter siden, hvor det var meget tæt på, at Horsens skulle komme frem til en stor mulighed. Og det her leder mig så også hen til, at jeg kan bruge en af mine yndlings tyske fodboldudtryk, Havsborg. Du ved jo godt, hvor vild jeg er med tysk fodbold.
0: Jawohl.
1: Ved du, hvad en bananenflanke er?
0: Nej, jeg melder pas med det samme. Jeg har ingen idé. En bananenflanke. Hvad er det?
1: Ja, bananenflanke. Altså, men du kan godt forestille, når jeg sådan begynder sådan at tegne lidt et billede af det. Det er jo sådan et fodboldudtryk for et, skal vi sige, stærkt skruet indlæg. Hvis bue ligner en banan, det er derfra, den kommer, altså bananenflanke. Vi skal tilbage i sådan noget 1970'erne nede i Haraldsfag. Der var der en forsvarsspiller, der hed Manfred Kals, der blev kendt for det. Men det var det, Julius Madsen, han forsøgte sig med venstrebenet, med sit venstreben. Og jeg synes egentlig, han lykkedes godt med det, sådan en bananenflanke fra venstre side op imod Adrian Justinussen, der egentlig bare lige skulle tage den ned fra op i sådan noget, skal vi sige, anden etages højde. Det var han så ikke rigtig dygtig til. Bolden røg ud til Kelvin Hibachumann, som så forsøgte sig med sådan en forkølet afslutning ned mod Pent, og så fik Christian Kirkegaard som end også mulighed for at drible sig forbi to Brøndby forsvarsspillere, men afsluttede også halv forkølet. Så jeg synes egentlig, det startede godt med den her bananenflanke fra Julius Madsen, men hans to holdkammerater, faktisk tre, formåede ikke at udnytte den her, ja, de her 2-3 muligheder. Måske igen. Her er det Julius Madsen igen med en god bold frem imod Adrian Justinussen ude i venstre side over for Bartosz Liss, der kommer indlægget, men det læser Patrick Benz helt korrekt, tager fat i den, og så kan han starte en omstillingsmulighed til Brøndby i venstre side. Max Ejdom afleverer den til Bundgaard, som kigger efter Ejdom i dybden. Åh, Ejdom henter frem til den, og så forsøger han at finde Patrick Mortensen inde i det lille felt. Meget, meget uopmærksom forsvarsspil derfra. Horsens spillerne, jeg tror det er unge Mikkel Kubida, som står og kigger lidt fodbold, forventer at Marte Delac, han kommer ud og tager fat i bolden. De misforstår fuldstændig hinanden, og så er det altså Ejdom, der er meget tæt på at finde Patrick Mortensen, helt fri Patrick Mortensen ind i det lille felt. Og så tror jeg, det er Koskogen, den norske midtstopper, der kommer tilbage og får sparket bolden ud over egen baglinje. Det giver et hjørnespark til Brøndby. Mads Fryk her forsøger at finde Patrick Mortensen. Han hætter den så også ind i en Horsens forsvarsspiller, og så ryger den over baglinjen. Det ser kampens dommer Jakob Carlsen ikke, og giver så et målspark til Horsens, som Martin Delac hurtigt sætter i gang. Så jo, jeg synes egentlig, der sker gode ting, både i den ene og den anden ende, altså gode muligheder til Horsens, og senest altså tæt på 2-0 til Brøndby, hvis nu Max Ejdom lige var blevet lidt skarpere i forhold til sin aflevering frem til Patrick Mortensen. Vi har spillet, vi har spillet 57 minutter snart, altså Brøndby stadigvæk i kontrol og stadigvæk foran med 1-0 mod Horsens.
0: Af hensyn til de ikke-tysk kyndige, så kan jeg bidrage med lidt ny viden fra kunstig intelligens. Et bananskud, det er et nyt sideskud eller en datterplante, som vokser op fra bunden af et eksisterende banantræ. I fodboldsprog, der kan det også henvise til et svært skruet langskud, der burer i luften som en banan. Arnela havde fuldstændig fat i det helt rigtigt.

så kom der endnu en scoring her i Horsens, så det har altså ligget i luften. Det er Brøndby, der kommer foran med 2-0 efter en times spil, og det ligner. Det er et selvmål nede fra unge Mikkel Kubica, den her 18-årige centerforsvar. Et indlæg, der kommer fra højre side, Oliver Villassen med et godt indlæg, og Patrick Mortensen, der kommer op. Altså, han er så uheldig derinde. Jeg tror faktisk, det er Adrian Justinussen, der er nede og hjælpe i defensiven. Og så vender han sådan ryggen til, og bolden den rammer ham i ryggen og snyder Mardej Delert inde i Horsens-målet. Og ja, en kendskæring her med 2-0 til Brøndby efter en times spiller, som jeg sagde. Altså, det har godt nok lugtet af en anden scoring til Horsens, som til Brøndby, som har kontrolleret store dele af det her opgør, også her efter pause, for de har sat sig på kampen, og mange, mange indlæg, de også har haft her i løbet af anden halvleg, og det lykkedes altså med at få endnu en scoring på et på en af de her indlæg. Først var det Mats Køllert i første halvleg fra venstre side, og så er det altså den her gang Oliver Villassen, altså to bakker fra Brøndby, der har været involveret i de to scoringer indtil videre. Altså 62 minutter spillet her i Horsens, og Brøndby er de foran med 2-0 på vej mod 3 point.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Woo! Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
5: Brøndby er godt på vej mod sin anden sejrtræk i Superligaen. Her i Horsens har de godt tag på kampen, og for nogle minutter siden altså satte de nye kræfter ind på banen, ind med Jakob Ambæk og Olti Husseini, der senest blev matchvinder mod Viborg, hvor Brøndby vandt med 1-0. Nu skal han og resten af Brøndby forsøge at holde den her føring mod Horsens. Brøndby, der fører 2-0 fra før 2-0, undskyld, her hvor vi mangler 25 minutter.

0: There She Goes med The Lars, og jeg kan forstå, at der i øjeblikket er en lille afbrydelse i spillet hos dig, Anela. Og det giver mig så anledning til at vende tilbage til det der med bananflanken, det tyske udtryk.
1: Ja.
0: Fornævnte du ikke en tysk spiller, som var kendt for det der tilbage i en fjern
1: jo,
0: fortid?
1: Jo, det er altså Manfred Kalt,
0: som spillede cirka
1: fra
0: HSV. Ja, hvornår?
1: I 70'erne, 80'erne. Ja, så han var god til at sende ind til Horst Rubisch.
0: Hvis jeg nu nævner Ole Forsing i stedet for, som jo gjorde sig i dansk fodbold op gennem 70'erne. Han var jo kendt for sit bananskud. Og jeg havde jo et tilnavnet. Derfor havde jeg også, man betegner som en lidt afslappet forhold til det her med at dyrke elitefodbold. På et tidspunkt, der var han ligesom udtaget til landsholdet. Han sendte afbud, fordi han skulle til konfirmation hos en slægtning. Og det betød så også, at han fik opkaldt en klub efter sig. Den fik navnet Fremad Forsing Bananen, fordi Daffy, Ole Forsing, var kendt for sit bananskud. Så altså også på dansk jord var vi i besiddelse af spillere, der var i stand til at magte den slags. Tak til Palle i Klostrup, der har mindet mig om Ole Forsing, Daffy og hans bananskud. Jeg hører sådan lidt fløjteri i baggrunden. Er det et tegn på, at I er ved at være klar til at spille bold igen?
1: Ja, den er lige blevet genstartet igen. Vi havde en duel mellem en Horsens og Brøndby-spiller, hvor begge lige tog sig til et hoved. Jeg tror, det var indskiftet Olti Hyseni og Julius Madsen, som jeg har fået nævnt en del gange senest med den her bananen-flanke, som han formåede at lave for efterhånden nogle minutter siden den seneste mulighed til Horsens. Men de støttede altså hovedet sammen, Hyseni og Madsen, og tog sig lige lidt tid til at komme. Så det synes jeg egentlig kun, jeg kan applaudere det her med, at man ikke skal tage nogen chancer, når man får en hovedskade. Vi havde også nogle fysioterapeuter ud med det samme og få tjekket de to spillere. Men så vidt jeg kan se, så er de blevet klar igen begge to. Jeg snakkede noget om to indskiftninger for Brøndby. Vi skal også lige for god ordens skyld sige, at Horsens også har fået foretaget en indskiftning ind med Yamiro Oro, tror jeg. Det udtales, den her 20-årige kantspiller fra Benin, der er kommet ind på venstrekanten ind i stedet for Christian Kirkegaard, der viser okay frem, at han har været helt væk her i anden halvleg. Så er det altså Oro, der skal prøve at drible sig forbi og sende nogle indlæg ind til Kelvin Hibachuman, som egentlig, altså når jeg sådan kigger på Horsens offensiv, så er det vel egentlig fra ham eller Julius Madsen, det skal komme fra. Nu er det Horsens, der forsøger sig med to yderligere indskiftninger. Jeg kan ikke lige se, hvem det er endnu, men de forsøger sig i hvert fald Niki Simling, Horsens cheftræner, der er så sat sig det hele her de sidste 20 minutter med nogle ekstra kræfter. Jeg har da også sådan her havspørgsmål. Får vi en reducering snart her fra Horsens, så kan jeg da godt se, at det her det kan blive en spændende kamp, selvom Brøndby har kontrolleret det rigtig, rigtig godt, både med bolden og ude bolden senest. Jeg vil sige, de seneste 5 minutter, der har Horsens forsøgt sig med en masse indlæg, både fra højre og venstre, men de står altså bare rigtig, rigtig godt dernede, Louis Binks og Jordi van La Bergen nede i midterforsvaret, og så er Patrick Pence inde i Brøndby-målet utrolig dygtig til at læse de her indlæg, og så plukker han dem altså ret tit ned og hjælper sine forsvarsspillere. Skal vi lige tage det her Brøndby-angreb med Olti Hyseni, der forsøger at finde Jakob Ambæk i højre side af Horsens' felt, men der er altså også en anden keeper, der er dygtig til at læse det der med indlæg. Martin Delac, der går ud og tager fat i den, og så kan Horsens så begynde med den nyt angreb. Vi har 18 minutter tilbage i det her opgør, hvor Horsens skal til at komme tilbage i det her opgør. Det er Brøndby, der fører med 2-0.

0: Jeg skal nok vente her, var det Jung.
1: Superliga-fodbold i Horsens, hvor Brøndby fører med 2-0, og det var meget tæt på, at det blev til 3-0. Og til Hyseni, der fik sendt et hovedstød afsted mod Martin Delaches mål efter et rigtig, rigtig godt indlæg fra Oliver Villadsen i højre side. Også rigtig fint fra Hyseni. Det var ikke meget, der manglede fra den tidligere sønderjyske spiller, men altså overliggeren, der redder Horsens. Nu er det så Horsens, der forsøger sig en anden ende med et frisparkbolden ender i bæreste område, hvor Horsens' højreback Victor Parlsson kommer med i angrebet, men bolden sådan shooter lige foran ham, så kan han ikke rigtig få træf på den, og så ryger den ud til et målspark nede ved Patrick Pentz. Den her mulighed til Olti Hyseni, det minder mig faktisk rigtig meget om det mål, som han scorede mod Brøndby i mod Viborg i seneste runde, hvor han blev matchvinder. Olti Hyseni, som er blevet købt fri i Sønderjyske, og som de tror rigtig meget på i Brøndby, især cheftræner Thomas Nørgaard, som jo var hans træner nede i Sønderjyske de seneste sæsoner. Men det her med, han faktisk er lidt undervurderet i luftrummet, Olti Hyseni. Han får lige sådan skubbet til sin direkte modstander inde i det lille felt i Horsens' felt, og så får han altså mulighed for at komme op i luftrummet og hætte bolden mod Martin Delaches mål. Jeg ved ikke lige, om han lige når at få det yderste af neglene på kroaten nede i Horsens' mål. Men tæt på var det altså for Brøndby, hvor de var tæt på at bringe sig foran med 3-0 og lukke den her kamp endegyldigt. Lige nu, jamen, så lever den vel egentlig stadigvæk Horsens, der forsøger at brygge et eller andet sammen med rent offensivt. De har også fået foretaget to indskiftninger. To finske spillere, der er kommet, Julius Korku og Jimmy Taurainen. Her det er netop Julius Korku, der får fat i bolden, spiller tilbage til Victor Parlsson. Men der står Brøndbys midtstopper og Mads Køhlert ude på vensterbakken rigtig, rigtig godt, så derfor må Brøndby Horsens undskylde spillet tilbage igen. De har virkelig svært ved at finde ud af, hvordan de skal åbne op for den her defensiv, som Brøndby har fået stablet sammen her i dag i Horsens. Altså, man kan være imponeret over den kynisme, som de har vist brøndbyerne her i Horsens denne søndag aften er det vel efterhånden, men jeg er nærmest lige så sådan imponeret over den måde, som sådan, de har vist sig frem rent defensivt. Det er godt nok ikke meget, som Horsens har fået skabt i den her kamp. Og det er også derfor, at Brøndby, jamen, de fører 2-0 mod Horsens, hvor vi mangler 12 minutter tilbage af den her kamp.

0: Lipa med Training Season. Jeg vil jo så gerne kunne indfri et ønske om, at den her kamp kommer til at gå hen og blive spændende og dramatisk her i slutfasen. Jeg kan bare ikke få øje på det, Arneta. Jeg synes bare, at Brøndby bare styrer det her.
1: Ja, jamen så
0: skal vi bare gå hjem?
1: Ja, skal vi gøre det eller hvad? Ej, men nu har jeg også set nogle fodboldkampe efterhånden i min levetid, og med hvad 9 minutter igen, og et hold, der er foran med 2-0. Det er jo gået galt tidligere. Det er sådan en ting. Den anden ting er, hvor skal det komme fra? Det er jo lidt det, du fisker efter, Havsgaard.
0: Jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Hvor skal det komme fra? For ja, jeg kan ikke se det.
1: Hvor skal det? Nej, jeg kan se igen, at Nicky Simling dernede, Horsens' cheftræner, der i øvrigt er gået fra at være U19-træner i AGF til cheftræner i Superligaen i Horsens på blot 4 måneder, hans første cheftrænerjob. Jamen, han forsøger sig vist snart med 2 yderligere indskiftninger. En af dem, jeg kan se hernede fra min position, det er bosniske Ivan Milicevic, som kommer ind her i de sidste minutter. Så må vi se, hvad det gør for Horsens, fordi det, de har forsøgt sig med, det er både lange bolde, som de forsøger sig med her. Det er småt pasningsspil centralt i banen. Det er indlæg fra både højre og fra venstre. Der er ikke rigtig noget, der har virket. Nu forsøger de sig med en diagonal aflevering over mod Yamuro Ororo. Oro, undskyld, hedder han nummer 27, den her kantspiller fra Benin. Han har vel været inde i snart 25 minutter i den her kamp. Jeg har ikke rigtig set noget som helst offensivt for ham. Her forsøger han sig med et dybdeløb med den læser Jordi van der Berge med det samme. Og så ender det med, at han løber ind i en offside, Yamuro Ororo. Og det fortæller måske det hele omkring Horsens offensive spil. De har forsøgt sig, de har prøvet, jamen faktisk hele kampen, men Brøndby har simpelthen stået så godt defensivt, og derfor, jamen så er det faktisk ganske fortjent, at de er på vej til at få 3 point her i Horsens. De fører med 2-0 med 7 minutter igen.

0: med forfra sårbar. Man skal måske ikke gøre så meget ud af stillingen i Superligaen efter bare tre runder. Det er ovenikøbet en lidt speciel stilling, vi har efter tre runder, fordi de hold, der er indblandet i europæisk fodbold, jo slet ikke spiller i denne her runde. De må vente til at tage deres kampe til september. Men hvis det nu bliver til den forventede Brøndby-sejr for med 2-0 mod Horsens, så er Brøndby jo pludselig tophold i Superligaen, Aneta Muminovic, og det er vel også den ende af rækken, som man må forvente, at Brøndby vil befinde sig i denne sæson.
1: Det er i hvert fald det, der er forventningerne til Thomas Nørgaard, som tiltrådte her i sommerpausen. Brøndby, der købte Nørgaard fri i Sønderjyske, hvor han har imponeret, og jeg synes jo sådan set i perioder i de første to kampe, der har han og resten af Brøndby-holdet imponeret. Men den her kamp, den har været helstøbt, og det er altså noget, man som træner, går jeg ud fra, er mest tilfreds med, at man fra nærmest første minut til den sidste minut har været i kontrol og har været det bedste hold, og det kan man i den grad sige om det her Brøndby-hold, der lige pt. Fører med 2-0. Er det Mads Bryk her, der forsøger sig med nogle dejlige driblinger ind i Horsens felt, så han kan få afgjort den her kamp for alvor, fordi ja, altså, jeg flere gange sagt sådan en reducering til Horsens, jamen så kan der komme lidt spænding i. Jeg fastholder det stadigvæk lidt der med to minutter igen, især her, hvor Horsens de forsøger sig Julius Madsen med en afslutning, men ja, lad os bare sige det som det er. Det er ikke noget, som Patrick Pintz, han tænker, giver ham problemer. Han tager lige en thumbs up til Brøndby-fansene bagved hans mål og siger, at den havde vi fuldstændig styr på. Jeg tror, jeg er ved at konkludere nu, Havsborg, at det, altså, Horsens, de kommer ikke ind i det her opgør og gør det her spændende. Brøndby, de har simpelthen været så rutineret, og nu har de fået endnu mere rutine ind her for nogle minutter siden ind med Daniel Vass på den centrale midtbane. Horsens, de forsøger sig jo med Ivan Milicevic på Bosnien. Det var dobbelt Balkan-indskiftning ud over bosniske Milicevic, så er det Karlo Lusovets, den kroatiske U21-spiller, der er kommet ind. Men jeg har nærmest ikke set nogen af dem. I stedet har jeg set Vass og Rafael Kanut her, som også er kommet ind for Brøndby. Tag fat i bolden, kontrollere den og forsøge og spille den her sejr hjem, altså en 2-0-føring til Brøndby, og som du sagde, Havsborg, det vil få dem op på 7 point, en uafgjort mod AGF i første kamp, og så 1-0 mod Viborg i seneste opgør, så ligner det i hvert fald, at det bliver 2-0 til Brøndby her, hvor vi går ind i den ekstra tillægstid, hvor som er på 5 minutter. Vi har haft nogle spilstop. Det kommer vi nok også til at få nu her. Der er en Brøndby-spiller, der ligger og ømmer sig, men dommer Jakob Carlsen siger, spil videre i hvert fald for nu. Vi har spillet næsten 91 minutter, altså 4 minutter tilbage. Det opgør Brøndby på vej mod en 2-0 sejr mod Horsens.

0: svenske Agnes med Release Me, og så skal vi også lige have det allersidste med fra dagens sidste Superliga-kamp. Det er Horsens mod Brøndby, og det bliver bare på cruise control for Brøndbys vedkommende, Anita Mominovic.
1: Ja, det har det sådan set været en længere periode i den her Superliga-kamp. Vi har 30 sekunder tilbage, de her 5 minutters tillægstid, som vi har fået fra kampsdommer Jakob Carlsen, AC Horsens, der forsøger sig med et sidste angreb i højre side. Victor Parser med en lægge mod Kelvin Habachumann. Men igen, fristes man til at sige, Brøndby spillerne på plads. Og så tror jeg altså, vi får et slutflot her. Ja, det gør vi. Jakob Carlsen, der fløjter kampen af her i Horsens. Brøndby, der vinder med 2-0 efter 12 minutter. Så var det altså australske Marcus Younis, der bragte Brøndby foran med 1-0 efter et rigtig, rigtig fint angreb. Og så efter en times spil, så fik vi afgørelsen 2-0 til Brøndby. Det kom efter et indlæg fra højre side. Oliver Villadsen, der forsøgte at finde indskiftet Patrick Mortensen. Og så endte det faktisk med, at Horsens midtstopper, unge 18-årige Mikkel Kubivida, som endte med at lave et selvmål. Og altså 2-0 til Brøndby. Meget fortjent, at Brøndby vinder den her kamp. De har styret den fra kampens start. Og dermed så ryger de altså op på en foreløbig førsteplads med 7 point. Mens Horsens, at de må sande, det har altså været en meget, meget hård start i Superligaen. 3 kampe, 1 point og en 12. plads i Superligaen.

0: Medina.
1: Thomas Helmig, ja, sammen med Medina, 100 dage af musik. Det har jeg meget mere af her i Liga på den anden side af radioavisen, som kommer her. Klokken er 20.
2: Gerningsmændene er fortsat på fri fod efter et skyderi i Holbæks i eftermiddags. Her blev tre personer ramt af skud i bebyggelsen Agervang i det sydlige del af Holbæk. Det oplyser politiet, der også siger, at skyderiet hænger sammen med et opgør i det kriminelle miljø. Politiet efterlyste tidligere gerningsbilen, men meddeler nu, at de har fundet den hvide bil, der blev brugt i forbindelse med skyderiet. René Frederiksen var vidne til skyderiet på meget tæt hold.
3: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder, der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtig. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad Havevangen.
4: Vi ved, at de er på fri fod, de her gerningsmænd, og ifølge politiet skulle de have forladt Agervang i en hvid bil, og det er derfor politiet også oplyser borgere, hvis de nu har noget information i sagen, at de skal henvende sig til dem. Ring ind på 114, hvis de har billeder eller videoer, der kan hjælpe politiet.
2: Ja, det var Dielsa Murtasaj, DR's reporter på gerningsstedet i Holbæk, vi hørte her til sidst, som jeg kom til at klippe lidt hurtigt på. Og før det var det René Frederiksen, der var øjenvidne til skyderiet i Holbæk på meget tæt hold. Holbæks borgmester Christina Kryorsæk Hansen fordømmer skudepisoden, det gør hun i et opslag på Facebook. Salget af en insektgift, der mistænkes for at kunne danne evighedskemikaliet TFA, er steget i Danmark siden 2015, det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse. Der er tale om aktivstoffet lambda-cyhalotrin, som indgår i insektmidler, der fortsat må sælges og bruges i Danmark. Miljøstyrelsen vil nu have undersøgt i alt 5 PFAS-sprøjtemidler, og Maria Reumert-Gerding, der er miljøminister, er klar til at forbyde stoffet. Den hollandske cykelstjerne Demi Vollering kan som den første kalde sig dobbelt vinder af kvindernes Tour de France. Hun sluttede løbet af her til aften med at køre alene i front de sidste 16 kilometer og vandt både den tredje etappesejr i løbet og altså den anden Tour de France-sejr. Hendes første sejr i turen var i 2023. Løbets eneste dansker, Amelie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på årets Tour de France. Hun sluttede som nummer 92 i den samlede stilling. Efterhånden bliver det mere skyet fra nordvest, og i nat trækker regn ned over den nordlige og vestlige del af landet, og det breder sig faktisk til hele landet. I morgen begynder på samme måde, men i løbet af dagen klarer det op. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Liga.
1: Du lytter til Liga.
0: Liga
1: på P4.
2: Og det gør du i selskab nu kun med Morten Havnsborg her i studiet, fordi ja, dagens Superliga-kampe, de er jo overstået. Randers sejr over Lyngby, Brøndby sejr i Horsens, så ja, det er jo ligesom det. Nu mangler der kun én kamp mere, og så kan man jo se i denne spillerunde, og så er det jo ikke engang sandt, altså Silkeborg møder OB i morgen, men så er der stadigvæk nogle hold, og det er jo alle dem, der er involveret i europæisk fodbold, som slet ikke spiller i denne runde. De har fået det hele udsat til september måned, men altså en form for lukning af runden i morgen. Silkeborg OB, den kamp kan du naturligvis også høre her i Liga. Og hvad skal jeg så lave frem til kl. 21? Jamen, jeg har masser af musik, som jeg kan underholde og berige dig med. Men jeg synes også, jeg har et godt tilbud. Fordi hvis du nu sidder derude og selv har et fremragende forslag til et stykke musik, som du mener, ikke bare du, men alle lytterne her på P4 skal høre, så skriv det endelig ind til 12.12'eren. Start med P4, lav mellemrummet. Og så kom med dit forslag til musikken. Gerne med en god begrundelse. Så måske lidt om, hvor du befinder dig i landet og hvad du har gang i. Jeg ved jo, mange i øjeblikket er på vej hjem fra sommerferie. Så den mulighed er altså åben for dig her i den næste lille times tid. Velkommen til sidste time af Liga.
3: Hey.

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Jeg har jo åbnet op for den sjældne mulighed for at komme med forslag til musikken her i Liga. Jeg har jo en særlig svaghed for det arbejdende folk. For eksempel landmanden, der holder majtærskeren i gang i det gode sommervejr på markerne syd for Herning. Han hedder Jesper, og han kunne godt tænke sig at høre Cranberries med Zombie. Hun har en så fantastisk stemme, lyder det.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Svag med, det sker alt for tit. Jeg får rigtig mange sms'er ind fra folk, der sidder i trafikken, især omkring Storebæltsbroen, hvor det går meget langsomt i øjeblikket. Det er jo fordi, der er en del, der har været afsted, ja, både på sommerferie, men også noget med børn, der skal afleveres på en efterskole. Og blandt dem, som har været omkring en efterskole, her er det med en datter, der er det familien Borg fra Ringsted, som gerne vil fordrive noget af tiden i trafikkøen med at lytte til et nummer fra Tobias Rahim og Birte Kjær.

Aha med The Sun Always Shines on TV. Jeg får masser af sms'er ind i øjeblikket. Du kan også stadigvæk nå at få en med, hvis du har et forslag til musikken. Skriv til 1212. Start med P4, lav et mellemrum. Dit forslag til musikken er lidt om, hvad du går og laver, hvor du befinder dig i landet, skråstreg i verden. Og mange, de er jo altså på vej hjem efter at have afleveret familiemedlemmer på efterskoler. Et eksempel mere kommer der fra Freja og mor, der er på vej hjem fra Nykøbing efter at have afleveret lillebror på skole.

Madonna sammen med Sabrina Carpenter, Bring Your Love, vil gerne høre neonlys med ukendte kunstnere til at komme i god stemning, fordi jeg starter i skole på tirsdag, og de trænger til et godt nummer, da vi sidder i kø på vejen i Mors Storebælt. Det er mange, der gør jer hos jer i tankerne. Og så vil jeg gerne give et shout-out til min store søster, som er startet på efterskole i dag. Venlig hilsen, Katrine, Frederik og Zacharias.

jeg tænker med bare rolig, og så er der kommet en sms ind fra Jakob, der skriver, god aften, startede nyt job for 6 dage siden i København og er bosat i Langholt nord for Limfjorden. Der er lang afstand mellem de to yderpunkter. Jeg har efterladt mine venner, ikke mindst verdens smukkeste pige i Vendsyssel. Ej, nu bliver det jo simpelthen lige før, at tårerne begynder at lyde og øjnene på en. Men så tilføjer Jakob, men er kommet tættere på mine børn. Et nummer, der kan forene os alle, det er Nephew og Marie K. med Gå med dig.

Jo, den er god nok. Liga nu også som lidt spadeserveret af Bon Jovi og It's My Life. Det har været en stor dag for byen Tjele uden for Viborg i Liga. Vi havde jo vinderen af en Liga mulepose, som var den, der var bedst til at regne ud, hvornår det første mål kom mellem Horsens og Brøndby, der kom fra Tjele. Vi har fået en information om Tjele gods og produktionen af økologisk mælk. Nu har vi så også et forslag til musikken, der er kommet ind. Relateret til Tjele, det er fordi Karina skriver, vi sidder også i kø over Storebælt efter at have afleveret min søn på Tjele efter skole. Vi er indtil videre en time forsinket. Det vil være fedt, hvis du vil spille Benjamin Hav og Lucas Graham med Du ligner din mor.

Scarlet Pleasure med Wide Awake. Ja, nu er jeg snart den, der stempler ud, men god vind til jer, der sidder ude på de danske veje og prøver at komme hjem fra en sommerferie. Måske har været afsted på efterskolen. Jeg ved, det går lidt langsomt derude, men det vigtigste er, at man kommer hjem i et helt stykke, så tag nu den tid, som det indimellem tager. Der er før natten, I kan fornøje jer med, mens det går fremad forhåbentlig. Det er Sofie Bobbikone, ellers er jeg tilbage i jeres radio i morgen fra kl. 18 med mere Superliga-bold. Det er Silkeborg mod OB.

0: Victor Lexell og Svark blev klokken 21.
1: Politiet har fundet en hvid bil, der i eftermiddags blev brugt i forbindelse med et skyderi i Holbæk. Men gerningsmændene er fortsat på fri fod. Skyderiet foregik i boligområdet Grønneparken, og tre personer blev ramt, men de er alle uden for livsfare, skriver politiet. En af dem, der så skyderiet på nært hold, er René Frederiksen, der netop var på vej hjem fra et besøg hos sin mor, der bor i området. Her så han, at der inden skuddene faldt, var forsamlet en større gruppe personer på gaden.
2: Vi så en gruppe på 15-20 mennesker, der stod og skubbede lidt til hinanden. Flere var maskeret, og så kommer der en bil, der stopper. En hvid Toyota, lille bil. Ud af passagersiden er der en mand, der kommer ud, som begynder at skyde over taget over mod den her gruppe af sortklædte.
1: Efter skyderiet løb gerningsmanden efter gruppen af maskerede mænd.
2: Og så begynder de at flygte i alle retninger, mest op mod Havevang, og han løber efter. Og min søster og jeg, vi fortsætter ned mod Holbæk Have.
1: Politiet skriver, at skyderiet efter deres klare overbevisning bunder i en konflikt i det kriminelle miljø, men hvad motivet nærmere er, ved de ikke. Og hvis nogen har oplysninger i sagen, så bedes de kontakte politiet på 114. Det er en udfordring at passe demente ældre for personalet i ældreplejen. Meldingen fra 3 ud af 4 kommuner er, at udadreagerende adfærd hos ældre med demens er en stigende udfordring. Det viser en rundspørg fra KL's nyhedsbrev Momentum. Og for social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen, der arbejder på ældrecentret Vesterlund, er det også blevet en del af hverdagen.
3: Det, der så sker, det er jo, at de kan råbe og skrige, spyt og også slå og spark og de her ting.
1: Rundspørgen får nu fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening til at efterlyse et løft af demensområdet. Tanja Nielsen, der er sektorformand i FOA, siger:
4: der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
1: En omfattende fredsplan for Gaza er blevet afvist af Israel, det siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge premierministeren vil Israel ikke trække sine styrker ud af Gaza, før Hamas er afvæbnet fuldstændig. Meldingen kommer på trods af, at Hamas ifølge mediet Times of Israel har sagt ja til planen. Og selvom der blev indgået en våbenhvile i oktober, så er Israel fortsat med at udføre angreb i Gaza. Det bliver efterhånden mere skyet for nordvest, og i nat trækker regn ned over landet. I morgen begynder det også på den måde, men i løbet af dagen klarer det op, og der kommer lidt eller nogen sol i morgen mellem 16 og 21 grader.
5: P4. Du lytter

Aber nicht, wenn es regnet.

0: lytter til Førnatten på P4.
1: Førnatten
0: med Stine Bram.
2: Ja, velkommen til 3 timers Førnatten her på en søndag. Det var Peter Sommer og Hvorfor løb vi? Og er du en af dem, der synes, at det her tidspunkt i ugen måske godt kan være sådan lidt svært? Det kan være, at du har haft en god lang ferie, som slutter lige rundt om hjørnet, eller bare en god weekend her, så får du altså her de næste 3 timer et ordentligt skud. Det skal nok gå, og ja, det kan godt være, det er mandag i morgen, men må ikke, at du også klarer den helt fint. Vi skal blandt andet have aftenens søndagssaks, det glæder jeg mig ret meget til, fordi det er altså ikke et nummer, vi spiller så tit her på P4. Vi skal tilbage til slutningen af 80'erne. Det var jo altså virkelig årtiet for at flette saxofon ind i skøn popmusik. Hvad det er for et nummer, jeg har fundet frem til dig i den sammenhæng, det løfter jeg slået for om cirka 20 minutter. Men godt bliver det allerede nu, fordi ja, det er Cisal, der banker på, og det gør hun med XOXO, efterfulgt af Queen. Velkommen til.

Ja, lidt magi kan man altid godt bruge i ny og næ. Det var Queen her og A Kind of Magic i førnatten på P4. Og det er lidt som om, at Parker også formår at drysse lidt magistøv ud over os her, når de giver os smelter under månen.

0: Så var vi i godt selskab med Christine Milton her og Superstar.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Barcelona her med udsving.
1: Før natten på B4.
0: Og en tur tilbage til 80'erne kommer du lige om et øjeblik, når du får aftenens søndagssaks efter Taylor Swift.

0: før natten præsenterer Søndagssaksen.
1: Prøv at forestille dig, at du tager en tidsmaskine tilbage til slutningen af 80'erne og tænder for transistoren hjemme i køkkenet. Eller måske tænder du rundt i købet for MTV, den her musikkanal, der var kæmpestor dengang. Du kan være helt sikker på, at Milli Vanilli på et eller andet tidspunkt strømmer ud i løbet af dagen, og dermed også aftenens søndagssaks. Det er Robert Pilatus og Fabrice Morvan, som Milli Vanilli bestod af. De prøvede at dreje en lidt mere sentimental retning på det nummer, du skal høre lige om få øjeblikke. Og hvorfor lige præcis det sentimentale fik ekstra betydning for dem og for deres fans, ja, det vender vi tilbage til efter Girl, I'm Gonna Miss You.

Duoen Milli Vanilli, som var uundgåelig i slutningen af 80'erne og fik så meget succes på ekstremt kort tid, lige indtil det blev afsløret, at det slet ikke var dem, der sang. De lagde blot ansigt og karisma og stil til projektet, og derfor kom mange til at høre nummeret her som et slags farvel til den her illusion om Milli Vanilli, der kom og sejrede og faldt rimelig hårdt derefter. For mig vil jeg bare sige, at de er fuldstændig tilgivet, fordi jeg elsker deres look og det, de formåede at skabe, som på en eller anden sær måde stadig holder den dag i dag. Det var aftenens søndagssaks, altså fra Milli Vanilli. Girl, I'm gonna miss you. Og her er Allo Black og I Need a Dollar.

Bird of a Feather var det fra Billie Eilish. Husk, at du altid kan skrive til os på nattens@dr.dk, hvis du har input og sådan noget, du måske synes passer godt ind at spille en aften i Danmark. Så er det altså altid der, du kan række ud til os, så kigger vi på det i løbet af ugen. Hvis du for eksempel har et godt forslag til en popsang med saxofon i, så er det der, du skriver det nattens@dr.dk. Her skal du have Policy of Truth fra Depeche Mode.

Der er vist ikke noget at sige til, hvis Ariana Grande følte, at det var en smule hårdt at blive dømt og målt og varet hele tiden af offentligheden som kæmpe kendis, som hun jo er. Men det har altså gjort det, at hun nu har trukket sig for offentlighedens søgelys og også aktuelt en musical, som hun står over for at skulle lave. Nu er det slut med alt det, i hvert fald for nu. Ikke mere opmærksomhed til Ariana Grande, men hun slipper altså ikke helt for det her i radioen. Her var du. I selskab med hende og Justin Timberlake og Stop With You. Og så er der ellers radioavis til dig lige efter Dusty Springfield, der har slået sig sammen med Pet Shop Boys. Ja, yeah, but what have I done to deserve this?

0: personer er nu anholdt efter et skyderi i Holbæk i eftermiddag. Det drejer sig om en 23-årig mand, der er sigtet for forsøg på manddrab, og en 22-årig mand, som er sigtet for medvirken til forsøg på manddrab. De har begge meldt sig selv til politiet her til aften. Samtidig har politiet nu stoppet arbejdet i området i Holbæk, hvor skyderiet fandt sted. Det er en bebyggelse i den sydlige del af byen. Det forklarer vores reporter på stedet, Jelsa Murtasej.
1: For kort tid siden her, der stoppede de alt arbejdet herude i Agervangen, pakket sammen, men efterforskningen den pågår stadig, og politiet efterlyser en tredje medgerningsmand.
0: Skyderiet blev anmeldt lidt i fire i eftermiddag, så politiet mener, at det fandt sted i forbindelse med et opgør i det kriminelle miljø. Tre personer blev ramt, men de er alle uden for livsfare. Politiet har altså siden været til stede i området for at sikre beviser og afhøre vidner, men her til aften er afspærringerne blevet fjernet.
1: Jamen her sent til aften, der har beboerne herude i Agervang endelig fået lov til at komme med ind i deres lejligheder igen. Der har tidligere på eftermiddagen og her til aften også været afspærringer, men de er væk nu, og politiet er egentlig også væk.
0: Og det forventes, at de anholdte fremstilles i grundlovsforhør i morgen. Udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen for personalet i ældreplejen. Sådan lyder det fra 3 ud af 4 kommuner i en rundspørge fra Kommunernes Landsforening. Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige, men Elisabeth Klipstrup, der er uddannelseskonsulent ved Nationalt Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
2: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerte. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
0: Kommunernes Landsforening er blandt dem, der er bekymrede over udviklingen. Og ifølge formand for Sundheds- og Ældreudvalget, Dorte Vest fra Venstre, så bør der komme et løft på demensområdet.
3: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
0: Skyer er på vej ind over landet fra nordvest, og de bringer regn med sig, som efterhånden når frem til hele landet. Og sådan ser vejret også ud i morgen tidlig, hvor mange starter skole og arbejde igen. Men senere, når madpakken er spist, så klarer det op, og der kommer sol. 16-21 grader i morgen. Det var slut på radioavisen her kl. 22 i studiet Anders Weber.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

nummer, mange af os rigtig godt kan lide soundtracket til den Oscar-vindende film fra Thomas Vinterberg, Druk. Og også et nummer, som fik snedet sig ind på en 87. 20. plads på top 100 over de danske bedste sange nogensinde. Det var Scarlet Pleasure med What a Life. Her i Før Natten på P4, hvor vi runder søndagen, og ikke mindst også ugen godt af med masser af musik, den kommer her fra Sienna Spiro.

Det var Nephew her med Superliga. For en lille time siden, der fik du aftens officielle søndagssaks her i før natten. Det var et gammelt nummer fra Milli Vanilli, det der hedder Girl, I'm Gonna Miss You. Du skal da lige have en mere her, for der har lavet så mange gode sange med saxofon i. Og en af dem, der har gjort det, det er Andreas Oddbjerg, der har fået smidt lidt saxofon ind i det her fine nummer, der hedder Smugryger.

Lad være med at skamme dig, hvis du har lidt dårlige vaner, hist og her. Vi er, som vi er, er budskabet her i det her nummer fra Andreas Oddbjergs Smugryger. Og så skal du have The Bangles og Eternal Flame.

0: Det var Jonathan her og alle mine tanker.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Drengbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten.
0: På B4.
2: Med Stereo MC's og Step It Up. Og du skal selvfølgelig også have et musikalsk skulderklap i aften. Og det får du lige efter denne her fra Sofie 98, Louisiana. Jeg

0: før natten.
1: Oprindeligt så har Selma Higgins, det er hende, du skal høre nu, egentlig sagt, at den her sang, den er til os alle sammen, når vi mærker, at vi har været lidt væk fra lyset, måske lidt for længe, og først ser det, når det langsomt begynder at kigge ind af sprækkerne igen. Jeg synes, den passer lige så godt til den her gul-orange følelse af sensommer, vi står i nu her, i hvert fald når solen er fremme. Der, hvor solen stadig hænger lidt ved og gør sommeren tung og rar og giver os en sentimental krammer. Her er Sunlight.

dejligt varmt solskins nummer fra Selma Higgins Sunlight var dit musikalske skulderklap for i aften, og ifølge hende selv på Instagram, så kunne det godt tyde på, at der var noget nyt på vej fra hende. Hun skriver i hvert fald, "The music is alive and there's a new world coming." Så det bliver spændende at se, om der er noget nyt på vej fra hende. Det her det er Før Natten på P4, og nu er det med en af de gode gamle fra Alphabeat. Det er Fascination.

Ella Augusta her, og hendes baglæns. I før natten på B4, vi kan godt lide, når danskerne var der først. Og det er jo tilfældet her, hvor du får Natalie Imbruglia-Tårn. Det var Lis Sørensen, der lavede sin brand inden da.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

Det var Erika Jane her, og lige så ligeglad. Du skal have en radioavis om et øjeblik, når klokken bliver 11. Inden da, der skal du høre en lidt anderledes version af et

0: To mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk i eftermiddag, hvor tre personer blev ramt af skud. De to, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, de meldte sig selv her til aften. Politiet de vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle tre personer, der blev ramt af skud, de meldes uden for livsfare. Inden skyderiet, der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
1: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder. Der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
0: Politiet har nu stoppet arbejdet i området, hvor skyderiet fandt sted. Det forklarer vores reporter på stedet, de altså Murtesej.
2: For kort tid siden her, der stoppede de alt arbejdet herude i Agervangen, pakket sammen, men efterforskningen den pågår stadig, og politiet efterlyser en tredje medgerningsmand.
0: Politiet opfordrer den tredje mistænkte til at melde sig selv. To personer besvimede under en kaotisk koncert på Smukfest i går aftes. Det fortæller festivalens sikkerhedschef. Det skete, da 10 personer måtte hives over en bar, fordi de blev klemt af den store menneskemængde, som var mødt op for at se det danske band The Minds of 99 spille. Festivalgæst Line Christoffersen var en af de mange, som var til koncerten.
3: Der var pres på, der var folk overalt, kunne ikke komme frem og tilbage, og der var sådan lidt et angstanfald episode bagefter. Ikke? Det var ubehageligt.
0: Smukfest lukkede blandt andet for indgangen til festivalpladsen for at håndtere situationen, og de gjorde det rigtige, det siger vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi, Finn Elleskov.
4: De gør som beskrevet i deres sikkerhedsplan. Altså, de bruger de værktøjer, som står i sikkerhedsplanen, og så evaluerer vi selvfølgelig på kort og på lang bane på, jamen, hvordan kom det til den her situation? Altså, hvad var det, der var årsagen til det, og hvad var det også sådan helt ned i detaljen, der konkret skete? Fordi vi skal selvfølgelig lære alle sammen af de hændelser, der sker.
0: Den hollandske cykelstjerne Demi Vollering kan som den første kalde sig dobbeltvinder af kvindernes Tour de France. Hun sluttede løbet af her til aften med at køre alene i front de sidste 16 km og vandt både den tredje etapesejr i løbet og altså den anden Tour de France sejr. Hun vandt også turen tilbage i 2023. Løbets eneste dansker, Amalie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på årets Tour de France. Den danske mester sluttede som nummer 92 i den samlede stilling. I nat efterhånden skyet fra nordvest og regn, der trækker ned over den nordlige og vestlige del af landet. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 18 grader i løbet af natten. Radioavisen var med Lauke Jung.
5: Du lytter til P4.

0: mening.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
3: Og et samarbejde her, der ikke var så mange, der så komme, tror jeg. Men tak, fordi det skete. Det var Rasmus Seebach og så søn, som du måske også kender fra nummeret Skabt til at være to med Sprækker. Så er der en lille times tid tilbage af søndagen her, og af ugen, vi skal runde den rigtig godt af med masser af musik. Og lige om lidt, så er det Blæst og et af deres allerstørste hits, der kommer ud af dine højttalere, inden da Alicia Keys, der tager os med en tur til New York. Her er Empire State of Mind.

Det er Madonna, som i den grad er tilbage i en alder af 67. Hun har lige udgivet et nyt album simpelthen. Og er du nysgerrig på det, jamen så vil jeg anbefale dig at gå ind i DR-lyd-appen og så finde Genstart, der rent faktisk har lavet et afsnit om lige præcis det. Madonna er tilbage, hedder det. Og så ind i DR-lyd, det er også med en kæmpe fan, Sarah von Essen, der fortæller om, hvorfor hun er så fantastisk vild med Madonna. Lige nu her lytter du til Før Natten på B4 med Lasse Skriver, Everyday Life.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde. Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
3: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
4: Hvornår bliver prisen for høj?
3: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Han er godt repræsenteret, Carl Emil Petersen, på den top 100 over de danske bedste sange, vi lavede her tidligere på sommeren, hvor vi alle sammen kunne gå ind og stemme på de sange, vi elsker allerhøjst sådan fra det danske repertoire. Og Carl Emil Petersen, han er altså både at finde i ulige nummersammenhæng, og så også som solist på det her nummer Amager Forbrænding. Amager Forbrænding, som fik en flot plads nummer 57 på den her top 100. I før 18 får du nu Back to Back lige om et øjeblik, og så Raven Lanay lige nu og her med Love Me Not. See

0: Back to back var det med en som dig. Starten af 90'erne står der i nakken på det her nummer. Og så vil Christoffer gerne dele noget, der måske er sådan en lille smule personligt i hvert fald. Så synes jeg da, at det i hvert fald det er modigt af ham på en eller anden måde, at han fortæller om, hvordan tidligere relationer nogle gange kontakter ham midt om natten. Han siger selv, at det her nummer det altså ikke er om en enkelt person, men at det er noget, han har oplevet sådan flere gange. Her er han med Ringer om natten.
1: Du

In Excess og deres store hit Need You Tonight. Og så er der ny musik fra The Script. Når du hører det her nummer, så kan man bare tydeligt høre, hvem vi har med at gøre. Det lyder med al respekt og al kærlighed meget som noget, man har hørt før for dem. Det er deres stil, og det er perfekt. Man in the Arena.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: De siger, var der

Der er noget dejligt befriende ved, når kunstnere igennem deres musik sætter ord på at føle sig anderledes eller føle sig forkert, eller måske ovenikøbet finde vej til den, man er efter at have haft det sådan. Og det er lige præcis det, Uro og Megdes både har prøvet og altså sætter ord på her i Føles Godt. Og det blev også de sidste ord fra mig i denne her omgang. Jeg håber, du får en rigtig god start på ugen, der venter lige rundt om i hjørnet. Og få en god nat. Her er det Jonah Blacksmith frem til midnat med

0: Mandag har mange børn første skoledag efter sommerferien, men mange af dem ankommer ikke til skolen trampende i pedalerne. For 4 ud af 10 børn cykler stort set aldrig i skole, det viser en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet. 7-årig Arthur Mørk fra Brønderslev, han er en af de børn, som oftest bliver kørt i skole. Og det er godt, synes han.
1: Fordi jeg synes, at det er meget hurtigere end cykel.
2: Vil du gerne på et tidspunkt selv cykle i skole?
1: Ja, det vil jeg gerne. Fordi jeg synes, det godt kunne være sejt at prøve.
0: I 2014 der lancerede politikerne en cykelstrategi, der skulle få flere til at cykle. Men det er ikke lykkedes siden dengang. Det er ellers sundt og også godt for børnens læring i klasseværelserne, det siger idrætsforsker Jens Højer Kruse fra Syddansk Universitet.
3: Så kan cykling også være med til at give den ekstra fysisk aktivitet i hverdagen for børn, som gør, at de både er bedre til at koncentrere sig i timerne i skolen, og også er med til at forebygge uro, både i klasserne, men også i frikvartererne.
0: Sebastian Mørk, han er Arthurs far, og han fortæller, at det lige nu er mest praktisk at køre børnene afsted i bil om morgenen.
4: Jeg arbejder uden bys, så for mig så giver det mest mening, at jeg tager dem med i bilen, og så kører afleverer dem, og så kører på arbejde derefter.
0: Udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen for personalet i ældreplejen. Sådan lyder det fra 3 ud af 4 kommuner i en rundspørg fra Kommunernes Landsforening. Borgere med demens, de kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige, men Elisabeth Klipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens, fortæller, at der altid er en årsag til adfærden.
5: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerter. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
0: Kommunernes Landsforening er blandt dem, der er bekymret over udviklingen. Og ifølge formand for KL Sundheds- og Ældreudvalg, Dorte Vest fra Venstre, så bør der komme et løft af demensområdet.
6: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
0: En berygtet formodet bandeleder landede søndag i Irland fra de Forenede Arabiske Emirater under et stort sikkerhedsopbud. 49-årig Daniel Kinahan er sigtet for at lede en kriminel organisation sammen med sin far og bror. Deres bande sammenlignes i USA med kriminelle organisationer som Komodo-mafiaen i Italien, det skriver BBC. Kinahan blev forsøgt dræbt i den irske hovedstad Dublin i 2016 og har siden da boet i Dubai. Her blev han anholdt tilbage i april. I nat efterhånden skyde fra nordvest og regn, der trækker ned over den nordlige og vestlige del af landet. Temperaturerne de ligger mellem 13 og 18 grader i løbet af natten.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: 2 mænd er blevet anholdt efter et skyderi i Holbæk søndag eftermiddag, hvor 3 personer blev ramt af skud. De 2, som er henholdsvis 22 og 23 år gamle, meldte sig selv søndag aften. Politiet vurderer, at skyderiet skyldes et opgør i det kriminelle miljø, og alle 3 personer, der blev ramt af skud, meldes uden for livsfare. Inden skyderiet, der var en større gruppe af maskerede mænd samlet på gaden, og skuddene de faldt fra en bil, der ankom netop som øjenvidnet René Frederiksen passerede området.
3: Ja, vi så skuddet ske. Han kommer lige ud af Toyota'en og begynder at pege over taget hen mod den her gruppe af mennesker, der skyder, der lyder en 5, 6, 7, 8 skud-agtigt. Og så begynder han at løbe efter dem, og de begynder at løbe alle mulige retninger. Og de fleste løber op ad havevangen.
2: Politiet de opfordrer en tredje mistænkt til at melde sig selv. GPS-signaler ved Bornholm de bliver forstyrret som aldrig før. Alene mellem marts og juni er der målt i alt 30 tilfælde, mens det samlede antal for sidste år lå på omtrent det halve. Men selvom antallet er stigende, så er der nok ikke tale om et bevidst angreb på infrastrukturen på og omkring Bornholm. Det fortæller forsker på DTU Space, Søren Reime Larsen, som blandt andet beskæftiger sig med GPS-jamming og spoofing.
4: At efter krigen i Ukraine, så har vi set en meget stor stigning i antallet af jamming- og spoofing-tilfælde. Og det er fordi, at GPS i høj grad bliver anvendt i militærteknologi, som droner og missiler og sådan noget, for dem til at finde vej til deres mål. Så jeg tror egentlig, når vi ser det på Bornholm, så er der ikke så meget tale om et angreb. Jeg tror mere, at der er nogen, der er i gang med at forsvare sig selv.
2: Ifølge Søren Reime Larsen, så tyder det ikke på, at antallet hændelser kommer til at falde.
4: Det er væsentligt mere, end vi har haft de sidste, ja faktisk nogensinde før. Og så er der også noget, der tyder på, at måske de er blevet en lille smule mere voldsomme også. Altså ikke nødvendigvis længere, end de var sidste år, men nogle af dem lader til at være noget mere kraftige. Og det er lidt svært at afgøre i de tal, som jeg har nu. Men der er noget, der tyder på, at situationen stadig bliver værre.
2: GPS-jamming er, når et GPS-signal forstyrres, så modtageren ikke kan modtage satellitsignaler. GPS-spoofing er derimod at forfalske et GPS-signal, så modtagerudstyret tror, at det er et andet sted, end det faktisk er. Den hollandske cykelstjerne Demi Vollering kan som den første kalde sig dobbeltvinder af kvindernes Tour de France. Hun sluttede løbet af søndag aften med at køre alene i front de sidste 16 km og vandt både den tredje etappesejr i løbet og altså den anden Tour de France-sejr. Hun vandt også turen tilbage i 2023. Løbets eneste dansker, Amalie Didriksen, fik aldrig for alvor sat sit præg på årets Tour de France og sluttede som nummer 92 i den samlede stilling. I nat efterhånden skyde fra nordvest og regn, der trækker ned over den nordlige og vestlige del af landet. Temperaturer de ligger mellem 13 og 18 grader i løbet af natten.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Mindst 15 personer i Danmark, Sverige, Finland og Tyskland har en dansk SS-nazist som donorfar, og flere frygter, at de har mere end 100 donorsøskende. Det afslører DR i en ny dokumentarserie. I 1960'erne der var den danske Waffen-SS-soldat, som var det mest frygtede og brutale nazistiske korps, i flere år hemmelig sæddonor på Karolinska sygehus i Stockholm. Han hed Walter Frisch, og på grund af hans nazistiske baggrund, så mistænker flere donorbørnene, at hans sæddonation var ideologisk motiveret. Blandt andet Mats Rydberg fra Stockholm, som tænker på, hvad lederen af SS og chefarkitekten bag nazisternes koncentrationslejre sagde.
3: Varje tysk Waffen-SS-officer skal mindst 4 barn. Er vi et resultat?
2: Hver tysk Waffen-SS-officer bør have mindst 4 børn. Er vi et resultat af den ideologi, eller kom vi bare til verden, fordi han kunne, siger Mats Rydberg. Det er svært at sige, hvor mange børn Walter Frisch blev far til, da det kræver en DNA-test for at få svaret. Karolinska sygehus, de ønsker ikke at stille op til interview om sagen, og hverken dem eller det svenske Rigsarkiv har nogen oplysninger om sagen. Men det kan et af SL-soldaternes andre donorbørn, Thomas Rasmussen fra Sjællands Odde, ikke få til at hænge sammen.
4: Det kan ikke bare ikke passe, der er ikke noget dokumentation på det. Det er jo ikke bare én læge, det er jo været en hel klinik, der har haft support af forskellige funktioner. Det er et omfang, der ligner en decideret produktion.
2: Sygehuset det kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været ideologisk motiveret. Du kan se mere om sagen på DRTV, når dokumentarserien Mysteriet om den danske nazidonor bliver udgivet senere i dag. En berygtet formodet bandeleder er søndag blevet udleveret fra De Forenede Arabiske Emirater til Irland under et stort sikkerhedsopbud. 49-årig Daniel Kinahan er sigtet for at lede en kriminel organisation sammen med sin far og bror. Deres bande den sammenlignes i USA med kriminelle organisationer som Komoda-mafiaen i Italien, det skriver britiske BBC. Kinahan han blev forsøgt dræbt i den irske hovedstad Dublin tilbage i 2016 og har siden da boet i Dubai. Her blev han anholdt tilbage i april i år. Det israelske militær har søndag lukket landsbyen Taibe på Vestbredden for personer, der ikke bor der. Det oplyser landets militær IDF ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge militæret så skal lukningen forhindre det stigende antal angreb, som israelske bosættere udfører mod palæstinenser på tværs af Vestbredden. Her understreger, at